0: Reklam. Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bittagacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB bonusga ega bo'ling. Batafsil uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston Respublikasi prezidentining ekologiya masalalari bo'yicha maslahatchisi, ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi raisi Aziz Abduhakimov, Birlashgan Millatlar Tashkiloti oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti bosh direktori Shuy Dunyuy bilan uchrashdi. Tomonlar yer va o'rmonlarni tiklash, suv va yer resurslaridan oqilona foydalanish, tuproqni muhofaza qilish, yashil shaharlarni rivojlantirish, cho'llanishga qarshi kurashish, iqlimni moliyalashtirish hamda kimyoviy xavfsizlik sohalaridagi hamkorlikni kengaytirish istiqbollarini muhokama qildilar. Bugungi kunda O'zbekistonning FAO bilan hamkorligi umumiy grant mablag'lari 33 million AQSh dollaridan ortiq bo'lgan 10 dan ziyod loyihani qamrab oladi. Jumladan, xavfli kimyoviy moddalarni xavfsiz boshqarish sohasida qiymati 3.9 million yevrolik FAO Yevropa Ittifoqi loyihasi amalga oshirilmoqda. Shuningdek, Toshkent va Samarqand shaharlari FAO'ning Green Cities Network, ya'ni yashil shaharlar tarmog'iga qo'shilgan. Aziz Abduhakimov siyosiy tashabbuslar va kelishuvlardan aniq muddatlar, moliyalashtirish manbalari hamda o'lchanadigan natijalarga ega bo'lgan maqsadli loyihalarga o'tish zarurligini ta'kidladi. Uchrashuvda Markaziy Osiyoning yashil qalqoni tashabbusiga alohida e'tibor qaratildi. Mazkur tashabbus yerlarning degradatsiyasi, cho'llanish, qum va chang bo'ronlariga qarshi kurashish maqsadida mintaqaviy himoya o'rmonzorlari va yashil to'siqlar tizimini yaratishga qaratilgan. FAO ko'magida ustuvor hududlar, ko'rsatkichlar va moliyalashtirish mexanizmlarini belgilagan holda aniq mintaqaviy loyihani ishlab chiqishga o'tish taklif etildi. Toshkent shahridagi Komil Yashin ko'chasining Shota Rustaveli va Bog'iboston ko'chalari oralig'idagi qismda 8-oktyabrdan 10 kun muddatga avtomashinalar harakati vaqtincha cheklanadi. Bu haqda Veolia Energy Tashkent kompaniyasi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, cheklov 2026-2027 yillar isitish mavsumiga tayyorgarlik ishlari doirasida joriy etilmoqda. Ta'mirlash davomida diametri 400 mm, uzunligi 590 metr bo'lgan quvurlarni almashtirish rejalashtirilgan. Kompaniya haydovchilardan vaqtinchalik cheklovni inobatga olib, harakat yo'nalishlarini oldindan rejalashtirish va imkon qadar muqobil yo'llardan foydalanishda so'ragan. Qozog'iston hukumati Shimoliy Orol dengizidagi suv sathini 44 metrgacha ko'tarishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Kastak xabar berdi. Kelgusi 5-6 yil ichida suv sathi 3.9000 kvadrat kilometrga, suv hajmi esa 34 milliard kub metrga yetkazilishi kutilmoqda. Bu ko'rsatkichlar Jahon banki bilan birgalikda ishlab chiqilgan Shimoliy Orol dengizini tiklashning navbatdagi bosqichiga kiritilgan. Loyiha Ko'korol to'g'onini rekonstruksiya qilish va suv resurslaridan samarali foydalanish bo'yicha kompleks chora-tadbirlardan iborat. Hozir Shimoliy Orol dengizidagi suv hajmi 23.4 milliard kub metrni tashkil etadi. Taqqoslash uchun 2022 yilda u 19 milliard kub metrni, 2023 yilda 21 milliard kub metrni, 2024 yilda 22 milliard kub metrni, 2025 yil oxirida esa 23 milliard kub metrni tashkil etgan. Rasmiylar suv hajmining oshishini Qozog'istonda 20 yildan ortiq vaqt davomida olib borilayotgan tizimli ishlar bilan bog'lamoqda. Bu vaqt ichida Shimoliy Orol dengizi maydoni 36% ga kengaydi. Suv hajmi deyarli 2 barobar ko'paydi. Minerallashuv darajasi esa 2 barobar kamaydi. Bu suv havzasi ekotizimi tiklanishiga yordam bergan. Erishilgan ko'rsatkichlarni saqlab qolish uchun Qozog'iston suv resurslari va irrigatsiya vazirligi har yili Sirdaryo orqali Shimoliy Orol dengiziga kamida 2 milliard kub metr suv yo'naltirishni ko'zlagan. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 9-oktyabrdan amalda bo'ladigan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11846 so'm 57 tiyin, 1 yevro 13240 so'm 91 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 138 so'm 95 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 9-oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-14, kunduzi 25-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Quduqdan suv tortadigan chelak. Chakar.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Turkmanistonning Avaza milliy turistik zonasida davlatlararo suv xo'jaligini muvofiqlashtirish komissiyasining 95-chi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Pensionerlar uchun poyezdga chegirma e'lon qilindi. Misrga safar qiladigan O'zbekiston fuqarolari uchun joriy yil 1 noyabrdan yangi kirish tartibi joriy etiladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

Oria Dono'da reklama. Orient Finans Bankidan 50 million sumgacha onlayn mikroqarzi OFB mobil ilovasida. Yillik stavkasi 30%. Muddati 24 oygacha. Batafsil ma'lumot uchun 4004. Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi, oriyat dono yodga soladi. Odamlar birgalikda bekorchilik qilish maqsadida majlislar uyushtirishadi. Artur Schopenhauer. Donolar so'ylaydi, oriyat dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Turkmanistonning Avaza milliy turistik zonasida davlatlararo suv xo'jaligini muvofiqlashtirish komissiyasining 95-chi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston suv xo'jaligi vaziri Shavkat Hamroyev boshchiligidagi delegatsiya ishtirok etdi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan Markaziy Osiyoda suv resurslaridan oqilona foydalanish va mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgan muhim tashabbuslar ilgari surilmoqda. Yig'ilishda Amudaryo va Sirdaryo havzalari suv resurslaridan oqilona foydalanish, suv taqsimoti hamda mintaqaviy hamkorlik rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, suv xo'jaligi tizimlarini muvofiqlashtirilgan holda boshqarish, suv hisobi va monitoringini takomillashtirish, gidropostlarni modernizatsiya qilish hamda raqamli texnologiyalarni keng joriy etish zarurligi qayd etildi. Gidrolik vaziyat o'zgarganda tezkor axborot almashish va maslahatlashuvlarni yo'lga qo'yish muhimligiga e'tibor qaratildi. Yig'ilishning muhim natijasi sifatida 2026-2027 yillardagi vegetatsiyalar aro davr uchun Amudaryo va Sirdaryo havzalari bo'yicha davlatlarning suv olish limitlari tasdiqlandi. Davlatlararo suv xo'jaligini muvofiqlashtirish komissiyasining navbatdagi 96-chi yig'ilishini O'zbekistonda o'tkazishga kelishildi. O'zbekistonda keksalarga temir yo'l chiptalarining tarif qismidan 20% chegirma taqdim etiladi deya xabar berdi Transport vazirligi. Ma'lum qilinishicha, chegirma keksalar haftaligi hamda keksalar uchun turizm oyligi doirasida nuroniylarning mamlakat bo'ylab sayohatlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida taqdim etilmoqda. Imtiyozdan O'zbekiston fuqarosi bo'lgan 55 yoshdan yuqori ayollar va 60 yoshdan yuqori erkaklar, ya'ni pensionerlar foydalanishi mumkin. Chegirma har yili keksalar haftaligi doirasida 2-8 oktyabr kunlari hamda keksalar uchun turizm oyligi doirasida 1-30 noyabr kunlari amal qiladi. Imtiyoz barcha mahalliy yo'nalishdagi poyezdlarga tatbiq etiladi. Tezyurar Afrosiyob elektropoyezdi bundan mustasno. Chegirmali chiptalarni onlayn yoki temir yo'l chiptaxonalari orqali rasmiylashtirish mumkin. Misrga safar qiladigan O'zbekiston fuqarolari uchun 2026 yil 1 noyabrdan yangi kirish tartibi joriy etiladi. Bu haqda O'zbekistonning Qohiradagi elchixonasi diplomatik kanallar orqali olingan ma'lumotlarga tayanib xabar berdi. Yangi tartibga ko'ra, O'zbekiston fuqarolari Misrga borishdan oldin mamlakatning diplomatik vakolatxonalari orqali kirish vizasini rasmiylashtirishi shart. Turistik safarlar esa vakolatli turoperatorlar orqali tashkil etilishi kerak. Shuningdek, sayyohlarning yoshiga qarab qo'shimcha talablar belgilanmoqda. Xususan 40 yoshgacha bo'lgan fuqarolar Misrga faqat ota-onasi, turmush o'rtog'i yoki farzandlari hamrohligida borishi mumkin. Bunda oilaning safar davomida kamida 5000 dollar naqd mablag'i bo'lishi talab etiladi. 40 yoshdan yuqori bo'lgan va mustaqil sayohat qiladigan fuqarolar esa kamida 3000 dollar naqd pulga ega bo'lishi lozim. Misrga kirishda sayyohlar mehmonxona band qilganini tasdiqlovchi hujjat, mobil aloqa ma'lumotlari hamda yetarli moliyaviy ta'minot mavjudligini tasdiqlovchi ma'lumotlarni taqdim etish kerak. Bundan tashqari, mamlakat hududida bo'lish davomida turistik vizani boshqa turdagi vizaga almashtirish bo'yicha murojaatlar qabul qilinmaydi. Belgilangan talablarni bajarmagan yoki zarur hujjatlari to'liq taqdim etilmagan fuqarolar Misrga kiritilmasligi mumkin. Bunda yo'lovchilar ularni olib kelgan aviakompaniya orqali ortga qaytarilishi mumkinligi bildirilgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 9 oktyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11846 so'm 57 tiyin, 1 yevro 13240 so'm 91 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 138 so'm 95 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 9 oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduz 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduz 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 kunduz 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10, kunduz 13-18 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-14, kunduz 25-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Arman Sarukyan 14 noyabr kuni Birlashgan Arab Amirligi poytaxti Abu Dabi shahrida bo'lib o'tadigan RAF professional kurash ligasining 3-chi xalqaro turnirida ishtirok etadi. Uning raqibi afsonaviy braziliyaliklar sulolasi vakili Neyman Greysi bo'ladi. Sarukyan iyul oyida RAF ligasida ilk mag'lubiyatini qabul qilib olgandi. U RAF crossover chempionlik kamari uchun kechgan bahsda Colby Covingtonga 3-5 hisobda yutqazib qo'ygandi. 23 oktyabr kuni esa 29 yoshli rossiyalik sportchi Las-Vegasda bo'lib o'tadigan RAF 14 turnirining markaziy jangida amerikalik Dillon Denisga qarshi o'rta vazn toifasida RAF crossover chempionlik kamari uchun kurash olib boradi. Pep Guardiola Manchester City bilan hissiyotlarga boy uchrashuvga tayyorgarlik ko'rmoqda. Times jurnalisti Paul Hirstning ma'lum qilishicha, Guardiola kelasi hafta Manchester Cityning Chempionlar Ligasi doirasida Paris Saint-Germainga qarshi bo'lib o'tadigan bahsga tashrif buyuradi. O'yin 14 oktyabr kuni Etihad stadionida o'tkazilishi rejalashtirilgan bo'lib, bu ispaniyalik mutaxassis klubda bosh murabbiy sifatida 10 yil faoliyat yuritgan Qadrdon Arenasga qaytadi degandir. Guardiola o'tgan mavsum yakunida Manchester Cityni tark etib, ingliz futbol dagi eng muvaffaqiyatli murabbiylik davrlaridan biriga nuqta qo'ygandi. Hozirda jamoani Enzo Maresca boshqarmoqda. PPSA joriy mavsumda murabbiylik faoliyati bilan shug'ullanmadi. Uning bu tashrifi sobiq klub uchun ayniqsa og'ir va murakkab palaga to'g'ri kelmoqda. Guardiola Premier Liganing moliyaviy ishi bo'yicha mustaqil komissiya hukmi e'lon qilingandan so'ng Manchester City'ni ochiqchasiga qo'llab-quvvatlashini bildirgan edi.

0: to savol.
1: Tasdiq yoki inkor.
2: 50-50.
0: Savollar qiyin emas.
1: Qiyin joyi tavakkal.
3: Begim pullari.
1: Tavakkal dasturi. Yochikka, yopikka.
4: Assalomu alaykum barcha-barchaga FM 106.5 shoriya dono radiosini tinglayapsiz. Boshlangan kun barchangizga xayrli barokatli bo'lsin. 9-oktyabr bugun 2026-yil muborak juma. Kuningiz yaxshi o'tishiga tilakdoshmiz. Demak, FM 106.5 shoriya dono radiosini tinglayapsiz va aynidan bizda tavakkal dasturi 71 kodi bilan 203-1065 raqamlariga qo'ng'iroq qilgan holda dasturda ishtirok etish imkoniyatiga egasiz. Ulanasiz o'zingiz tanishtirasiz. Men esa sizga birin-ketin faktlarni o'qiyman. Ularni ba'zilari to'g'ri, ba'zilari noto'g'ri bo'ladi. O'shani siz topa olishingiz lozim, shart va lobut. 10tasidan o'tolsangiz g'olib deya e'lon qilamiz. Barchaga muvaffaqiyat. Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum Sanjar aka. Jumayom muborak bo'lsin. Sarvar man Samarqanddan.
4: Va alaykum assalom. Boshladik Sarvar aka. Romeo va Julietta tragediyasida Romeo Julietta'ni uchratguniga qadar Mariyaga ko'ngil qo'ygan bo'ladi.
5: Noto'g'ri.
4: Kleopatra Misrlik emas, Makedoniyalik bo'lgan.
5: To'g'ri.
4: Qozog'iston davlatining milliy valyutasi tenge.
5: To'g'ri.
4: William Herschel Uran sayyorasini kashf etgan.
5: Noto'g'ri.
4: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. 71-203-1065. Assalomu alaykum.
6: Alo, assalomu alaykum. Toshkentdan Murod
4: aka. Alaykum assalom, boshladik. Qutlug' qon romani G'afur G'ulom qalamiga mansub.
6: Noto'g'ri.
4: Fuji film kompaniyasiga 1934-yilda asos solingan.
6: Fuji film. Noto'g'ri.
4: Salomat bo'ling, rahmat. 71-203-1065 davom etamiz. Assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum. Samarqanddan Gulirano opa.
4: Boshladik. Pascal birligi yorug'lik kuchini o'lchashda ishlatiladi.
7: To'g'ri.
4: Salomat bo'ling Gulirano opa, rahmat sizga. 71-203-1065 davom etamiz. Assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom.
8: Sanjar bey, yaxshimisiz? Chachamang, Abdurahim aka Farg'onadan.
4: Boshladik Abdurahim aka. Erkaklarning yuragi ayollarnikiga nisbatan tezroq uradi.
8: Noto'g'ri.
4: Otamdan qolgan dalalar asari Tog'ay Murod qalamiga mansub.
8: To'g'ri.
4: Oyning diametri 12742 km.
8: Savolni qaytarmang, iltimos, yaxshi eshitmay qoldim.
4: Radioni pasaytiraylik.
8: Xo'p, xo'p, mana boshxonaga chiqib oldim.
4: Har efirda bitta gap qaytarish bizga ham noqulay. Oyning
8: bo'ldi, tushundim.
4: Oyning diametri 12742 km.
8: Noto'g'ri.
4: Kontakt linzani 1508-yilda Thomas Young kashf etgan.
8: To'g'ri.
4: Salomat bo'ling. Rahmat sizga ishtirok uchun. Davom etamiz. Assalomu alaykum. Alo.
9: Alo, assalomu alaykum. Sanjarbek, yaxshimisiz?
4: Allah
9: zo'rmi?
4: Rahmat.
9: Yaxshi bo'lib keldingizmi? Jumangiz muborak bo'lsin.
4: Tashakkur, tanishamiz.
9: Men Samarqanddan Nazirman.
4: 1908-yilgi yozgi olimpiada Londonda o'tkazilgan.
9: To'g'ri deylik.
4: Nima deylik?
9: To'g'ri.
4: Zarbul masal asari Sofi Alloh yorga tegishli.
9: Buyam to'g'ri.
4: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Aynidan bizda tirikchilik vaqti o'tkazib olamiz va undan so'ng yana davom etamiz.
10: Oriya Donoda reklama.
11: Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyat. Prezidentimizning 177-chi son farmoniga ko'ra, davlat aktivini xarid qilib, to'lovning 50%ini 6 oyda to'lasangiz, qolgan qismini 7 yil davomida foizsiz bo'lib to'lashingiz mumkin. Auksionlarda ishtirok eting. yauksion.uz

0: 0312 28 98 99 79 99 79 79 79.
1: Yangilardan bormi?
0: Ha, hammasi yangi.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
4: Stadionga bordik, ovoz chiqib ketadigan joy yo'q. Bitta anekdot aytdim, ikkinchi anekdotni boshladim. Birinchi aytgan anekdotim aylanib qaytib kelsa bo'ladi. Buni aytdim ko deyman. Amallab ikkinchisini aytdim, uchinchisiga borib qiynalib qoldim. Ikkalasi qaytib keldi aralashib. O'zimga o'zim halaqit qilyapman-da. Yana 90 metr bu yoqqa, 120 metr bu yoqqa stadion. Yugurib aytish kerak, yurib. Mana shunaqa bo'lgan ekan, haligi davomi mayda bo'lgan ekan. Sizlar eshitdinglar, haligi gapda bu tomonga aytib beraman hozir. Qani bu yoqdagilar? Ikki kurg aylanib tili mas qilib qoldi. Ashulachiga havasim keladi. O'zi ham sirasa ham ashulasi ham siramayapti-da. Panagrammada o'zi pukillab qolgan, yonimdan o'tib ketyapti. Deb o'tib ketyapti, ashula tekis ketyapti. 40 minut ashula aytgan bo'lsa, to'rtta gapni jonli aytdi. Qarsdagilar ovozi eshitilmayapti, bu yoqdagilar birgaligidan dedi. Yana uyalmasdan televizorga intervyu beryapti. Albatta, san'atni nomini ish uchun temirdan tish kerak deb qo'yadi. Senga vabshe tish kerak emas, kashayib o'tirsan, baraka topsin.

0: Davom etamiz Oriya donada tavakkal dasturi. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tanishamiz.
1: Andijondan, Odiljondan.
0: Boshladik. Gibraltar bo'g'ozi Atlantika okeani bilan O'rta Yer dengizini bir-biriga bog'laydi.
1: To'g'ri.
0: Yerning tabiiy yo'ldoshi bu Mars.
1: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, unaqa emas-ku. 71-203-65, assalomu alaykum.
2: Assalomu
0: alaykum. Valaykum assalom, tanishamiz.
2: Hozirdan odam bo'lmayman.
0: Borussiya Dortmund jamoasining uy stadioni Gelsenkirchen Arena deb ataladi.
2: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Davom etamiz, galdagi tinglovchi. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tanishamiz.
3: Sizlarga yaxshimisiz?
0: Tashakkur.
3: Toshkentdan Toqirjon.
0: Boshladik. Navoiyning Layli va Majnun dostonida Majnun Navfalning qiziga nikohlangan edi.
3: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Galdagi tinglovchi, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tanishamiz. Ismingiz?
4: Farhod.
0: Qalampir va achchiq mahsulotlarning achchiqlik darajasi Scoville shkalada o'lchanadi.
4: To'g'ri.
0: Ikkinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Inson bir vaqtning o'zida ham nafas olib, ham uni yuta olmaydi.
4: To'g'ri.
0: Fabio Cannavaro 2018-yilda oltin to'pni qo'lga kiritgan.
4: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling. Rahmat sizga ishtirok uchun.

0: Davom etamiz. Oriya Dono radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
1: Farg'onadan Hanifaxon.
0: Boshladik. Jinoyat va jazo asarida Sonya Marmeladova Raskolnikovning ruhiy uyg'onishida muhim o'rin tutadi.
1: To'g'ri.
0: Quyoshning og'irligi 2 oktalion kilogram.
1: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Galdagi tinglovchi, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
2: Azomdan Abdujalilman.
0: Boshladik. Bavariya futbol klubining uy stadioni Allianz Arena deb ataladi.
2: To'g'ri.
0: Alisher Navoiy 1298-yilda Xazoin ul-Maoni, ya'ni ma'nolar xazinasi yirik devonini tuzgan.
2: To'g'ri.
0: Yangi Zelandiya davlatining poytaxti Akra shahri.
2: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Galdagi ishtirokchi. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum. Xayrli kun, Sanjarbek.
0: Tashakkur, tanishamiz.
3: To'ra qo'rg'ondan Ma'rufjon.
0: Boshladik. Venera sayyorasining 3 ta yo'ldoshi bor.
3: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Galdagi tinglovchi, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tanishamiz.
4: Toshkentdan Jo'rabek.
0: Xo'sh, badminton sportidagi asosiy inventar hisoblanuvchi patli koptok valan deb ataladi.
4: To'g'ri.
0: Bolalar albomi nomli mashhur fortepiano asarlari to'plamini Pyotr Ilich Chaykovskiy yozgan.
4: To'g'ri.
0: Tian Shan tog'ining eng baland nuqtasi g'alaba cho'qqisi hisoblanadi.

0: Brain daqiqa. Tadbirkorlikni rivojlantirish kampaniyasining savodxonlik vaqti.
1: 20 milliard so'mgacha bo'lgan bino, inshoat va uskunalarni garov ta'minotisiz yillik 18%dan boshlab ustama yoki bo'lib to'lash sharti asosida tadbirkorga taqdim etishga yo'naltirilgan moliyaviy instrument. Xizmatlar ipotekasi.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Turkmanistonning Avazi milliy sayyohlik zonasida mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari milliy taomlari festivali o'tkazildi. O'zbekistonda davlat tibbiyot muassasalari xodimlariga uy-joy subsidiya ajratish bo'yicha ilk tanlov 9 oktyabr kuni bo'lib o'tadi. Tailandga borishni rejalashtirayotgan O'zbekiston fuqarolarining elektron vizalari amalda o'rtacha 15 kunda tasdiqlanmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Devam etmez. Assalamu alaykum.
1: Assalomu
0: alaykum, Nargiza. Tashakkur, rahmat. Boshladik, Nargiza opa, diqqat qilasiz dastlabki ma'lumot. Shaxmatda endshpil o'yinning oxirgi bosqichi hisoblanadi.
1: Noto'g'ri.
0: Bu to'g'ri ma'lumot. Salomat bo'ling, Nargiza opa, rahmat. Assalomu alaykum. Rahmat. Galdagi tinglovchimiz, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, Sanjarbek.
0: Va alaykum assalom, tanishamiz. Xo'sh, Martin Eden asari Jack Londonga tegishli.
2: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Galdagi tinglovchimiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tanishamiz.

0: Boshladik. Arximet qonuni suyuqlikka botirilgan jismga ko'taruvchi kuch ta'sir qilishini tushuntiradi.
1: To'g'ri.
0: Xo'sh, 2000-yilgi yozgi olimpiada Melburnda o'tkazilgan.
1: To'g'ri dedik.
2: Salomat bo'ling, Sidneyda o'tkazilgan. Galdagi tinglovchimiz assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
3: Toshkentdan Durdona.
0: Xo'sh, Durdona boshladik. Hindistonga dengiz yo'li orqali birinchi Kristofor Kolumb suzib borgan.
3: To'g'ri.
2: Noto'g'ri. Vasco da Gama suzib borgan. Kolumb Hindistonga boryapman deb Amerikaga borib qo'ygan.
0: Assalomu alaykum.
4: Assalomu
0: alaykum. Kamolxon salomatmisiz?
4: Rahmat.
0: Boshladik. Berlin devori 1945-yilda qurilgan.
4: Noto'g'ri.
0: Ikkinchi ma'lumot, Zahiriddin Muhammad Bobur g'alaba qozongan Panipat jangi 1529-yilda bo'lib o'tgan.
4: To'g'ri.
2: Salomat bo'ling, 1526-yilda bo'lib o'tgan.
0: Assalomu alaykum. Alo.
5: Salom. Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
5: Kuningiz xayrli bo'lsin, Sanjarbek, juma muborak bo'lsin, obijon.
0: Tashakkur. Gandbol o'ynaladigan maydonning o'lchami 15x40 bo'ladi.
5: Noto'g'ri.
0: Xurshid gazetasiga Munavvar qori Abdurashidxonov asos solgan.
5: Xurshid. Bilmar ekanman, to'g'ri bo'laqasiz.
0: Lev Tolstoy Nobel mukofotini 1848-yilda qo'lga kiritgan.
5: Nobel mukofoti 1900-yildan bo'lgan. Noto'g'ri. Kino olmagan ham umuman.
0: Ha, to'ppa to'g'ri. Kino aktyor Tom Cruise yoshligida moliyachi bo'lishni orzu qilgan.
5: To'g'ri.
2: Salomat bo'ling, ruhoniy bo'lishni orzu qilgani aytiladi.
0: Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
3: Gulchehra Samarqanddan.
0: Yerning ekvatori 9 ta davlat hududidan o'tgan.
3: Ha.
0: To'g'ri yoki noto'g'ri deysiz?
3: To'g'ri.
2: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Galdagi tinglovchimiz assalomu alaykum. Yo'q, qo'llana olmadik. Assalomu alaykum.
6: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Galdagi tinglovchimiz.
2: Eshityapsiz? Assalomu alaykum. Radio pasaytiring.
6: Alo.
0: Radio pasaytirdingizmi? Assalomu alaykum. Ismingiz?
6: Samarqanddan Mirzodek.
0: Amir Temurning onasining ismi Bibi xonim edi.
6: Noto'g'ri.
0: Teologiya diniy ta'limotlarni o'rganuvchi soha hisoblanadi.
6: To'g'ri.
0: Tobutdan tovush komediyasini Abdulla Qahhor yozgan.
6: Noto'g'ri.
2: Salomat bo'ling, rahmat. Davom et,

0: Davom etamiz. Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Sanjar bey, yaxshimisiz?
0: Erkin aka, salomatmisiz?
1: Allohga shukr, rahmat. Juma ayamingiz bilan.
0: Tashakkur. Shaytanatda elchinning laqabi kesak polvon bo'ladi.
1: Elchinni noto'g'ri.
0: Buxoro amiri Said Olimxon 1902-1915 yillarda hukmronlik qilgan.
1: 15-yillarda? To'g'rimi? To'g'ri emas, noto'g'ri.
0: Krishtianu Ronaldu ilk bor 2008-yilda oltin to'p sohibi bo'lgan.
1: Jech qozmas mana noto'g'ri deylu.
0: Salomat bo'ling, rahmat. 71-203-1065. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tanishamiz.
2: Jambaydan Mirzabek.
0: Xo'sh, boshladik. Barglardagi yashil rangni karotin pigmenti hosil qiladi.
2: Noto'g'ri.
0: Fasllar yerning quyoshdan uzoqlashib yaqinlashganiga qarab o'zgaradi.
2: To'g'ri.
0: Olchazor asarini Anton Chexov yozgan.
2: To'g'ri.
0: Odamda ikkita buyrak bo'ladi.
2: To'g'ri.
0: Futbol bo'yicha 1998-yilgi jahon chempionatida Braziliya g'olib bo'lgan.
2: To'g'ri.
0: Uchi aylantirib chiqariladigan lab bo'yog'i g'ilofi ilk bor 1923-yilda patentlangan.
2: To'g'ri.
0: Shimoliy va janubiy qutblarni tutashtirib turuvchi yer yuzasidan o'tgan yarimlangan chiziqlarga meridian deyiladi.
2: To'g'ri.
0: Puma kompaniyasiga dastlab Ruda nomi berilgan.
2: To'g'ri.
0: LG Electronics kompaniyasiga 1958-yilda asos solingan.
2: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, bu ham to'g'ri ma'lumot edi. 71-203-1065 davom etamiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tanishamiz.
3: Sahromjon Voynazar Quvadov.
0: Boshladik. Erkin Vohidovning O'zbegim nomli she'ri qasida janrida yozilgan.
3: Qasida, to'g'ri.
0: Olimpiadada boks bo'yicha ilk oltin medalni olgan o'zbekistonlik sportchi Muhammad Qodir Abdullayev hisoblanadi.
3: To'g'ri.
0: Lesoto davlatining hududi Janubiy Afrika Respublikasi hududi ichida joylashgan.
3: Janubiy Afrika, to'g'ri.
0: Xo'p, yaxshi. Urugvay davlatining poytaxti Phnom Penh shahri.
3: Urugvay, to'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Montevideo hisoblanadi Urugvayning poytaxti. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi, Samarqanddan Faxriddin aka.
0: Boshladik. Antuan de Saint-Exupéry Kichkina shahzoda asarini 1943-yilda yozgan.
4: Noto'g'ri.
0: Bu to'g'ri ma'lumot edi, salomat bo'ling. Galdagi tinglovchimiz, assalomu alaykum. Yo'q, ulana olmadik. 71-203-1065. Assalomu alaykum.
5: Alaykum assalom. Yaxshimisiz, Sanjarbek?
0: Tashakkur, rahmat. Tanishamiz.
5: Jalaquddin Amarbay aka.
0: Poyi Kalon ansamblining bir qismi hisoblangan Minorai Kalonning me'mori Usta Baqo hisoblanadi.
5: To'g'ri.
0: Toshkent tarixida ilk televizion tasvir 1966-yilda namoyish etilgan. Salomat bo'ling. 1928-yil. Birinchi televizion tasvir Toshkentda uzatilgan. Assalomu alaykum.
6: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom. Tanishamiz.
6: Toshkentdan Tohir.
0: Parashutni Thomas Edison ixtiro qilgan.
6: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling. Leonardo da Vinci edi.

0: Ория Донода реклама.
1: Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi ko'rsatmalar mavjud. Ammo yo'q mutaxassis maslahati zarur. Ishlab chiqaruvchi ma'lumot asosida Germaniya litsenziyasiz.
2: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oldin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni, 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Davom etamiz. Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom.
6: Tanishamiz.
5: Tursunboyevdan mana Andijonda.
4: Tursunboyevdan radion pasaytira olamizmi?
5: Hop.
4: Ovozim qaytdi.
5: Andijon yaxshimisiz? Salomatmisiz?
4: Tashakkur.
5: Yaxshi, dam olib keldingizmi?
4: Rahmat. Boshladik. Xo'sh, Saudiya Arabistoni hududidan faqatgina Nil daryosi oqib o'tadi.
5: Noto'g'ri.
4: Alisher Navoiy 1545 1541-yilda tug'ilgan.
5: Noto'g'ri.
4: Tangalarni o'rganuvchi fan numizmatika deb ataladi.
5: To'g'ri.
4: Aholisi ko'pligi bo'yicha 2-o'rinda Hindiston turadi.
5: Noto'g'ri.
4: Abdulhamid Cho'lponning Buloqlar she'riy to'plami 1920-yilda nashr etilgan.
5: Noto'g'ri.
4: To'g'ri ma'lumot edi. Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Assalomu alaykum. Alo.
7: Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
7: Urgutdan Zarif bobo.
4: Boshladik. Tipratkanni ko'rishi, so'z hid bilishi va eshitishi yaxshiroq rivojlangan bo'ladi.
7: To'g'ri.
4: Tennisda Wimbledon turniri qumli kortlarda o'tkaziladi.
7: To'g'ri.
4: Fayostepa Surxondaryo viloyatidagi qadimiy buddaviylik yodgorliklaridan biri.
7: To'g'ri.
4: Koinotda eng keng tarqalgan element bu vodorod.
7: To'g'ri.
4: 1978-yilda suratga olingan To'ylar muborak badiiy filmi rejissyori Eduard Xachaturov.
7: To'g'ri.
4: Bu to'g'ri ma'lumot edi. Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Davom etamiz. Assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum.
4: Alo.
8: Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom. Ismingiz?
8: Abduvohid.
4: Boshladik. Xo'sh. Oyoqni tizza bilan to'piq orasidagi qismi tovon deb ataladi.
8: To'g'ri.
4: O'tgan kunlar romanida Otabekni onasining ismi Oftoboyim bo'ladi.
8: To'g'ri.
4: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Galdagi tinglovchimiz. Assalomu alaykum.
9: Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom, tanishamiz.
9: Samarqanddan Gavhar opaman.
4: Boshladik. Google kompaniyasiga 1998-yilda asos solingan.
9: Noto'g'ri.
4: Bu to'g'ri ma'lumot edi. So'nggi tinglovchini ulaymiz. Assalomu alaykum. Alo. Va alaykum assalom, tanishamiz.
10: Alaykum.
4: Abdulla Jon kino filmi 1984-yilda suratga olingan.
10: To'g'ri.
4: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Dastur poyoniga yetdi. Barchangizga tashakkur. Bugun g'olib topilmadi. Birozdan so'ng salom tabriklar vaqti.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Turkmanistonning Avaza milliy sayyohlik zonasida mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari milliy taomlari festivali o'tkazildi. Tadbirda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari delegatsiyalari rahbarlari bilan birgalikda ishtirok etdi. Festivalda O'zbekiston, Ozarbayjon, Armaniston, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya, Tojikiston va Turkmanistonning boy pazandachilik merosi namoyish etildi. Turli xalqlarning milliy taomlari, qadimiy oshpazlik an'analari va mehmondo'stlik madaniyati bir maydonda namoyon bo'ldi. O'zbekiston milliy ekspozitsiyasida mamlakatimizning turli hududlariga xos non va pishiriqlar, qandolat mahsulotlari, quritilgan mevalar hamda milliy taomlar keng namoyish etildi. Mehmonlarga o'zbek navoiyligining ko'p asrlik an'analari haqida ma'lumot berildi. O'zbek oshpazlari somsaning turli xillarini tayyorlash, non yopish jarayonini namoyish etish bilan birga Xorazm milliy oshxonasiga xos shivit oshi va tuxumbarak kabi taomlarni ham tayyorlab mehmonlarga taqdim etdilar. O'zbek palovining turli hududlariga xos tayyorlanish usullari va milliy oshxonaning boshqa nodir taomlar ham festival ishtirokchilarida katta qiziqish uyg'otdi. O'zbekiston standida milliy taomlar bilan bir qatorda xalq amaliy san'ati va hunarmandchilik namunalari ham namoyish etildi. Rishton kulolchiligi, Buxoro, Marg'ilon va Samarqand hunarmandlarining an'anaviy mahsulotlari mehmonlarga yurtimizning boy madaniy merosi haqida yanada keng tasavvur berdi. O'zbekistonda davlat tibbiyot muassasalari xodimlariga uy-joy subsidiyasi ajratish bo'yicha ilk tanlov 9-oktyabr kuni bo'lib o'tadi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, 2026-yilning 3-choragi yakunlari bo'yicha subsidiya olish uchun jami 4728 ta ariza kelib tushgan. Ularning 1657-tasi belgilangan talablarga muvofiq deb topilib, tanlovga kiritilgan. G'oliblar avtomatik tasodifiy tanlov orqali aniqlanadi. Ularga ipoteka krediti asosida birlamchi bozordan uy yoki kvartira sotib olish uchun dastlabki badalning 25% qoplab beriladi. Eslatib o'tamiz, hukumat qarori bilan davlat tibbiyot muassasalarida kamida 15 yil ish stajiga ega tibbiyot va farmatsevtika xodimlariga uy-joy subsidiyasi ajratish tartibi tasdiqlangan. Unga ko'ra, har chorak yakunida talablarga javob bergan arizalar alohida reyestrga kiritilib, ular orasidan 125 nafar g'olib tanlab olinadi. Tailandga borishni rejalashtirayotgan O'zbekiston fuqarolarining elektron viza arizalari amalda o'rtacha 15 kunda tasdiqlanmoqda. Bu haqda mamlakatning Bangkokdagi elchixonasi xabar berdi. Tailand Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, elektron viza olish uchun topshirilgan arizalarni ko'rib chiqish muddati 10 kundan oshmasligi belgilangan. Biroq amalda vizani tasdiqlash haqidagi xabar yig'im to'langandan keyin o'rtacha 15 kun ichida ariza beruvchining elektron pochtasiga yuborilmoqda. Shuningdek, Thai e-viza tizimida ayrim texnik nosozliklar kuzatilayotgani qayd etilgan. Xususan, ariza holati saytdan muvaffaqiyatli ko'rib chiqilgan deb ko'rsatilsa-da, vizani tasdiqlovchi hujjat elektron pochtaga kelib tushmasligi holatlari aniqlangan. Elchixona ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston fuqarolari Tailand vizasini sayt orqali onlayn ariza topshirish yo'li bilan rasmiylashtirishi mumkin. Buning uchun shaxsiy akkaunt yaratish, elektron anketani to'ldirish va zarur hujjatlarni yuklash talab etiladi. Viza yig'imi 40 dollardan tashkil etadi. Uni Tailandning Moskvadagi elchixonasidan naqd pul shaklda to'lash kerak. To'lovni uchinchi shaxslar, jumladan turagan orqali amalga oshirishga ham ruxsat berilgan. Arizani ko'rib chiqish jarayoni yig'im to'langandan keyingina boshlanadi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 9-oktyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11846 so'm 57 tiyin, 1 yevro 13240 so'm 91 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 138 so'm 95 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 9-oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 ish kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-14, kunduzi 25-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Ория Доно, да? Реклама.
1: Учетген учлик. Учтасы атыге уттызуч. Белиссимо пиццадан, пепперони, ичимлик, вамасу соус атыге уттызуч минсонге. Факат Белиссимо пицца ресторанларыда.
2: Аке, тылдадан бар ма? Алдын шу савал не ишцам? Qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

FM Rizalti 5 Oriya Dono radiosini tinglayapsiz va bizda SMS. Assalomu alaykum Oriya Dono radiosi boshlovchilari. Men Xorazm viloyati Xazorasp tumanidan Omonboyman deb yozilgan ekan. Omonboy aka salomat bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin. Xo'p, men ulana olmayapman deb g'alvir bo'lgan vaqtda screenshot qilib olishgan ekan, 79 marta qo'ng'iroq qilgan ekanlar tinglovchimiz, baraka toping, rahmat. Dastur dushanbadan yana davom etadi, hech qisi yo'q, bir kun ulana olmasangiz boshqa kun ulanishingiz mumkin. Assalomu alaykum, Sanjar yaxshimisiz deb izzat aka yozgan ekanlar, salomat bo'ling aka, kattakon rahmat sizga. Assalomu alaykum Sanjar, kecha G'alvirni finalda g'olib bo'libman. 28:47 dan Asqarman. Kattakon rahmat deyilgan ekan. Asqar aka salomat bo'ling, yaxshi kunlaringizga xizmat qilsin, kelib olib ketishingiz mumkin. Demak do'stlar, birozdan so'ng yana kelgan SMS'larni, galdagilarni o'qib eshitiraman. Elektron belgi Oriya Dono 1065 manzilimizga yo'llashingiz mumkin. Dil izhorlaringizni, salom tabriklaringizni. Siz bizni qayerda, nima ish qilib tinglayapsiz?

0: Brain daqiqa.
1: Suzma yoki qatiqdan tayyorlangan chanqov bosti ichimlik. Chalob.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Turkmanistonning Avaza milliy turistik zonasida davlatlararo suv xo'jaligini muvofiqlashtirish komissiyasining 95-chi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Pensionerlar uchun poyezgacha 20 e'lon qilindi. Misrga safar qiladigan O'zbekiston fuqarolari uchun joriy yil 1 noyabrdan yangi kirish tartibi joriy etiladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

Davom etamiz. Oriya Dono radiosida salom, tabriklar vaqti. Assalomu alaykum hammaga. Aziz radio tinglovchilar, men ukajonimga salom yo'llamoqchiman. Ukajonim, yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Biz hammamiz yaxshimiz. Hammadan sizga salom. Siz juda sog'inganmiz. Siz yaxshi ko'ramiz. Har doim sog'omon bo'ling, yangangiz Mahfuza nomidan deyilgan ekan. Yetkazib qo'ydik. Didor yaqin bo'lsin. Eson-omon va tezroq ko'rishinglar degan umidimiz bor. Xo'sh, bitta she'r jo'natib, shuni o'qib bering. Onajonim uchun, siz eshityaptilar, ularga juda ham, ularni juda ham sog'indim. Salomlarim bilan birga deyilgan ekan. Abdulla Oripov qalamiga mansub deydilar. Qahrli bahodirlar ham janglarda jon berar chog'i mardona, behad azoblarga chidab so'ngidan bitta so'z dermishlar shivirlab. Ona ulug' bir donishmand olamni sharhlab, axiri tanibdi tuqqan elini, zabon baxsh etganga ehtirom saqlab, ona deb atabdi ilk bor tilini. Dunyo shoirlari vatan sha'niga sifat axtarmishlar qator va qator, nihoyat kelmishlar bitta ma'niga, ona vatan deya bitmişlər aşar. Bisyar bolsa agar bal xam beqadir, takrar aytilgəndə rəngsizdir kəlam, bu yaruq aləmdə vətən bittədir, bittədir dünyada, ona degən nam. Acayib! Assalomu alaykum, Oriya Dono boshlovchilari, sog'inchga, mehrga to'la salomlarim Zuhriddinov Zayniddinga. Yaxshimisiz? Men yaxshiman. Salomat bo'ling, juft halolingizdan SMS deyilyapti. Salomat bo'ling, yetkazdik Zuhriddinov Zayniddinga. Xo'p, do'rmon tarafda turmaysizmi deb yozishyapti. O'sha tomonda ko'rgan deb bo'ldim. Yo'q, yo'q tarafda turmayman. Yaqin kunlarda u taraflarga o'tganimam yo'q. O'xshash chehralar ko'p, balki bu kim bilan adashtirgan bo'lishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Biz sizni hovlimizda eshityapmiz. Cholim qo'ylarga makka jo'xori sirtib deyaptilar shekilli. Men yong'oq tozalab eshityapmiz. Rishtondan xayrinisa ona, Oriya Dono bor bo'lsin deyilyapti. Salomat bo'ling, rahmat. Bir vaqtli men ham qo'y boqqan edim. Kuniga ikki mahal. O'ziga yarasha bir gashti bor kunlar edi deydi-yu. Assalomu alaykum hammaga. Men tog'ajonimga salom yo'llamoqchiman. Tog'ajon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? Biz hammamiz zo'rmiz. Sizni sog'indik, intizorlik bilan kutyapmiz. Sizni tez orada diydor ko'rishlik nasib etsin. O'zingizni ehtiyot qiling, jiyaningiz Xulkar nomidan deyilgan ekan. Salomat bo'ling, diydor yaqin bo'lsin. Assalomu alaykum, amakijon, yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? Biz hammamiz yaxshimiz. Siz juda sog'indik, siz yaxshi ko'ramiz. Har doim sog'omon bo'ling. Jiyanlaringiz Shahram, Laylo, Sadiya nomidan. Galdagisi, assalomu alaykum, Oriya Dono ijodkorlari. Alim Xo'ja otamga sog'lik tilayman. Umringlar barokatli bo'lsin. Xadicha oyim bilan birgalikda qo'sha qarib, farzandlari Dilmurod, Hafiza, Hakima, Nargiza, Umida, Muzaffarlarni, nabiralarini baxtiga sog', omon bo'lsinlar deyilgan ekan. Yetkazib qo'ydik ushbu SMSni o'z egasiga. Elektron belgi Oriya Dono 1065 lotini yozuv bilan bizning manzil, shu yerga SMS'laringizni yo'llashingiz mumkin bo'ladi. Biz esa ularni o'qiymiz, o'z egalariga yetkazamiz. Gulasal Abdullayevadan qo'shiq Dadasi deb nomlanar ekan.

0: Ория Донода реклама.
1: Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi bo'lmasa, ma'lumot yo'q, ammo yo'q, mutaxassis maslahatlari zarur. Shaxsan o'zim ma'lumot asnamitir Germaniya.

0: donolar so'ylaydi, oriyat dono yodga soladi.
1: Sevgi g'alati narsa. Ko'pi bo'g'adi, kami o'ldiradi. Ketrin Pankol.
0: Donolar so'ylaydi, oriyat dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Turkmanistonning Avoza milliy turistik zonasida davlatlararo suv xo'jaligini muvofiqlashtirish komissiyasining 95-chi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston suv xo'jaligi vaziri Shavkat Hamroyev boshchiligidagi delegatsiya ishtirok etdi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan Markaziy Osiyoda suv resurslaridan oqilona foydalanish va mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgan muhim tashabbuslar ilgari surilmoqda. Yig'ilishda Amudaryo va Sirdaryo havzalari suv resurslaridan oqilona foydalanish, suv taqsimoti hamda mintaqaviy hamkorlik rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, suv xo'jaligi tizimlarini muvofiqlashtirilgan holda boshqarish, suv hisobi va monitoringini takomillashtirish, gidropostlarni modernizatsiya qilish hamda raqamli texnologiyalarni keng joriy etish zarurligi qayd etildi. Gidrolik vaziyat o'zgarganda tezkor axborot almashish va maslahatlashuvlarni yo'lga qo'yish muhimligiga e'tibor qaratildi. Yig'ilishning muhim natijasi sifatida 2026-2027 yillardagi vegetatsiyalar aro davr uchun Amudaryo va Sirdaryo havzalari bo'yicha davlatlarning suv olish limitlari tasdiqlandi. Davlatlararo suv xo'jaligini muvofiqlashtirish komissiyasining navbatdagi 96-chi yig'ilishini O'zbekistonda o'tkazishga kelishildi. O'zbekistonda keksalarga temir yo'l chiptalarining tarif qismidan 20% chegirma taqdim etiladi deya xabar berdi Transport vazirligi. Ma'lum qilinishicha, chegirma keksalar haftaligi hamda keksalar uchun turizm oyligi doirasida nuroniylarning mamlakat bo'ylab sayohatlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida taqdim etilmoqda. Imtiyozdan O'zbekiston fuqarosi bo'lgan 55 yoshdan yuqori ayollar va 60 yoshdan yuqori erkaklar, ya'ni pensionerlar foydalanishi mumkin. Chegirma har yili keksalar haftaligi doirasida 2-8 oktyabr kunlari hamda keksalar uchun turizm oyligi doirasida 1-30 noyabr kunlari amal qiladi. Imtiyoz barcha mahalliy yo'nalishdagi poyezdlarga tatbiq etiladi. Tezyurar Afrosiyob elektropoyezdi bundan mustasno. Chegirmali chiptalarni onlayn yoki temir yo'l chiptaxonalari orqali rasmiylashtirish mumkin. Misrga safar qiladigan O'zbekiston fuqarolari uchun 2026 yil 1 noyabrdan yangi kirish tartibi joriy etiladi. Bu haqda O'zbekistonning Qohiradagi elchixonasi diplomatik kanallar orqali olingan ma'lumotlarga tayanib xabar berdi. Yangi tartibga ko'ra, O'zbekiston fuqarolari Misrga borishdan oldin mamlakatning diplomatik vakolatxonalari orqali kirish vizasini rasmiylashtirishi shart. Turistik safarlar esa vakolatli turoperatorlar orqali tashkil etilishi kerak. Shuningdek, sayyohlarning yoshiga qarab qo'shimcha talablar belgilanmoqda. Xususan 40 yoshgacha bo'lgan fuqarolar Misrga faqat ota-onasi, turmush o'rtog'i yoki farzandlari hamrohligida borishi mumkin. Bunda oilaning safar davomida kamida 5000 dollar naqd mablag'i bo'lishi talab etiladi. 40 yoshdan yuqori bo'lgan va mustaqil sayohat qiladigan fuqarolar esa kamida 3000 dollar naqd pulga ega bo'lishi lozim. Misrga kirishda sayyohlar mehmonxona band qilganini tasdiqlovchi hujjat, mobil aloqa ma'lumotlari hamda yetarli moliyaviy ta'minot mavjudligini tasdiqlovchi ma'lumotlarni taqdim etish kerak. Bundan tashqari, mamlakat hududida bo'lish davomida turistik vizani boshqa turdagi vizaga almashtirish bo'yicha murojaatlar qabul qilinmaydi. Belgilangan talablarni bajarmagan yoki zarur hujjatlari to'liq taqdim etilmagan fuqarolar Misrga kiritilmasligi mumkin. Bunda yo'lovchilar ularni olib kelgan aviakompaniya orqali ortga qaytarilishi mumkinligi bildirilgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 9 oktyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11846 so'm 57 tiyin, 1 yevro 13240 so'm 91 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 138 so'm 95 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 9 oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduz 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduz 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 kunduz 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10, kunduz 13-18 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-14, kunduz 25-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Arman Sarukyan 14 noyabr kuni Birlashgan Arab Amirligi poytaxti Abu Dabi shahrida bo'lib o'tadigan RAF professional kurash ligasining 3-chi xalqaro turnirida ishtirok etadi. Uning raqibi afsonaviy braziliyaliklar sulolasi vakili Neyman Greysi bo'ladi. Sarukyan iyul oyida RAF ligasida ilk mag'lubiyatini qabul qilib olgandi. U RAF crossover chempionlik kamari uchun kechgan bahsda Colby Covingtonga 3-5 hisobda yutqazib qo'ygandi. 23 oktyabr kuni esa 29 yoshli rossiyalik sportchi Las-Vegasda bo'lib o'tadigan RAF 14 turnirining markaziy jangida amerikalik Dillon Denisga qarshi o'rta vazn toifasida RAF crossover chempionlik kamari uchun kurash olib boradi. Pep Guardiola Manchester City bilan hissiyotlarga boy uchrashuvga tayyorgarlik ko'rmoqda. Times jurnalisti Paul Hirstning ma'lum qilishicha, Guardiola kelasi hafta Manchester Cityning Chempionlar Ligasi doirasida Paris Saint-Germainga qarshi bo'lib o'tadigan bahsga tashrif buyuradi. O'yin 14 oktyabr kuni Etihad stadionida o'tkazilishi rejalashtirilgan bo'lib, bu ispaniyalik mutaxassis klubda bosh murabbiy sifatida 10 yil faoliyat yuritgan Qadrdon Arenasga qaytadi degandir. Guardiola o'tgan mavsum yakunida Manchester Cityni tark etib, ingliz futbol oldagi eng muvaffaqiyatli murabbiylik davrlaridan biriga nuqta qo'ygandi. Hozirda jamoani Enzo Maresca boshqarmoqda. Pep esa joriy mavsumda murabbiylik faoliyati bilan shug'ullanmadi. Uning bu tashrifi sobiq klub uchun ayniqsa og'ir va murakkab pallaga to'g'ri kelmoqda. Guardiola Premier Liganing moliyaviy ishi bo'yicha mustaqil komissiya hukmi e'lon qilingandan so'ng Manchester City'ni ochiqchasiga qo'llab-quvvatlashini bildirgan edi.

0: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga. Yangi soat avvalida Oriya Dono radiosida Jarayon dastur. Bugungi mavzumiz oqova suv tizimi haqida bo'ladi. Oqova suv tizimi axlat qutisi emas, yoxud kanalizatsiyadan foydalanishdagi talab, me'yor va madaniyat haqida gaplashamiz. Bu asosan shaharda yashaydigan, markazlarda istiqomat qiladigan aholimizga tegishli bo'lgan mavzu. Mehmonimiz Toshkent shahar suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati axborot xizmati rahbari Ravshan aka Yoqubjonov. Aka, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Xush kelibsiz.
2: Shu vaqt bo'linglar.
1: Oriya Donoda sizni ko'rib turganimizdan, sizni o'zingizni ko'rib turganimdan xursandman, lekin yana shu mavzu bo'yicha ko'rib turganimdan u qadar xursand emasman, to'g'risi.
2: Endi bilasizmi, balki endi hammani joniga tekkandir biz bu mavzuni gapiraverib, lekin bot eslatmasak baribir bo'lmaydigan holatga kelib qoldi. Chunki xohlang suv mavzusi, xohlang kanalizatsiya mavzusi bo'lsin, bu ikkalasi ham bir-biri bilan bog'liq bo'lgan jarayonlar. Shu nuqtai nazardan qaraganda bugun masalan agar suv haqida gapiradigan bo'lsak, shu suv bilan bog'liq vaziyatimiz hali yaxshi emas. Chunki bugungi kunga kelib yaxshi bo'lmay qoldi. Chunki mana bu mavzuni juda ko'p muhokama qildik, o'sha ichimlik suvining tobora kamayib borayotganligi.
1: Nimadir o'zgaryaptimi?
2: Albatta, albatta. Men o'zgarayotganligini bitta raqamda ifoda etib beraman, o'zingiz xulosa qilasiz. Masalan, agar shu Toshkent shahri misolida oladigan bo'lsak, bundan 5-6 yil ilgari Toshkent shahriga 2 million 400 kub atrofida suv berardik sutkasiga. Bu respublikaning yarmi degani. Ya'ni 4 million 800 kub beriladi respublikaga bir sutkada. Shuni yarmini Toshkent shahri ichadi. Bugunga kelib shu ko'rsatkich, mana shu sizlarni olib borayotgan targ'ibotlarimiz, ko'rilayotgan choralar natijasida 1 million 800 ga tushdi. Ya'ni hozir ishlab chiqarish rivojlanyapti, nima deydi, aholi punktlari ortib boryapti, kengayib boryapti. Shunga qaramasdan bizning suv berish hajmimiz yildan-yilga sekin-sekin kamayapti. Bu ham o'sha suvni iqtisod qilish bo'yicha olib borilayotgan, demak, loyihalarimizning natijasi deb bilaman. Endi mana shu oqova suv ham xuddi shunaqa. Oqova suv endi bugun respublika bo'yicha ta'minoti qariyb 22% dan oshdi. Hali 23% ga yetgan yo'q respublika bo'yicha. Uni asosiy qismi baribir xohlaysizmi, xohlamaysizmi, Toshkent shahri hissasiga to'g'ri keladi. Toshkent shahrida bugungi kunda shu qariyb 95% dan oshgan kanalizatsiya bilan ta'minlanganlik darajasi. Nima uchun 95% deyishingiz mumkin?
1: 100 bu qilish iloji yo'q.
2: 100 qilish iloji bor, sekin-sekin bo'ladi-ku. Mana agar xabaringiz bo'lsa, bundan qariyb 5 yil ilgari Toshkent viloyatidan Toshkent shahriga 41 ta mahalla qo'shilgan. Ana shuni hisobiga bugun mana shu kanalizatsiya bilan ta'minlanganlik va suv bilan ta'minlanganlik darajasi o'sha paytda biroz tushdi. Ya'ni o'sha paytda suv bilan ta'minlanganlik darajasi 96% ga, kanalizatsiya bilan ta'minlanganlik darajasi esa 94% dan ham tushib ketib qoluvdi. Mana yillar davomida, shu o'tgan yillar davomida olib borilgan ishlar, shu qilingan sa'y-harakatlar natijasida bu ko'rsatkichlar ko'tarildi. Bugun suv bilan ta'minlanganlik darajasi 99% bo'lgan bo'lsa, kanalizatsiya 95% ga yetdi, daj undan ham oshdi. Endi savol tug'iladiki, bu kanalizatsiya o'zi qanaqa tizim bu, qanaqa foydalanish kerak, nima uchun bu mavzu ko'tarilyapti degan savollar o'z-o'zidan o'rtaga chiqaveradi-da. Qayta-qayta mana muhokama qilyapmiz. Nafaqat sizlarda, balki boshqa telekanallarda, boshqa vositalarda ham shu mavzular bot eslatilyapti. Buni albatta sababi bor. Chunki bugun mana shu kanalizatsiyadan foydalanish madaniyatimiz deyarli bir o'lik holatga kelib qolgan. Men buni ochiq aytishim mumkin. Mana shu qo'limizga tushgan narsani shu kanalizatsiyaga uloqtiryapmiz, go'yoki bu axlat qutisi, o'zingiz yuqorida ta'kidlaganingizdek. Unda endi yo'q narsani o'zi yo'q. Endi mubolag'ali bo'lsa ham aytaman, insondan boshqa hamma narsani topasiz kanalizatsiyadan. Chunki mana shu ayniqsa ko'p qavatli uylarni ko'payib borayotganligi, ularda aholi soni ortib borayotganligi va hali ko'pchilikni eplab bo'lmaydi degan gap shu yerda ham ko'rinadi ba'zan. Mana shu ko'pchilikni bir me'yor darajasida bir yo'lga solish qiyin bo'ladi degan gap ham to'g'ri. Mana shu ayniqsa ko'p qavatli uylardan turib turli mana shu chiqindi vositalarini kanalizatsiyaga tashlanayotganligi bizni mana shu inshootlarimizni texnik jihatdan ishdan chiqarish texnologiyalarini yaroqsiz holga kelib qolishga olib kelyapti. Endi nimalar chiqyapti desangiz, men endi buni bir chekkadan sanashim mumkin bo'ladi. Mana shu Toshkent shahrida 3 yirik inshoot bor o'zi, kanalizatsiya inshooti. Ulardan bittasi Bektemir inshooti, faqat Bektemir uchun xizmat qilsa, Salar va Bo'zsuv inshootimiz shahardan chiqadigan o'sha sutkasiga 1.5 million kub suvni, ya'ni kanalizatsiya suvini qabul qilib oladi. Bu degani mana shu Toshkent shahriga berayotgan ichimlik suvimizni qariyb 75-80% ni yana kanalizatsiya orqali qaytarib chiqarib olamiz va inshootlarda shu talab darajasida tozalab turib, ya'ni tabiatga qaytariladi. Shu o'rinda bitta narsani eslatib o'tish kerak. Ko'pchilikda shunaqa tushuncha bor ekan, kanalizatsiya suvini tozalab turib, yana ichimlik suv qilib beriladi degan juda ko'p eshityapmiz bu mavzuda. Yo'q, unday emas. Hali dunyoni hech bir davlatida u darajaga yetib borilgan. Faqatgina Singapurda, men juda ko'p ta'kidlayman, Singapurda ular ichimlik suvini to'liq import qilgani uchun 5% gina shu kanalizatsiya suvini o'sha darajada tozalab turib, keyin 5% shu ichimlik suviga qo'shar ekan. Haddan tashqari qimmatligi uchun. Lekin qolgan davlatlarda, masalan, Yevropa davlatlarida ham faqatgina kanalizatsiya suvidan texnik suv sifatida foydalaniladi. Lekin bugun bizdan chiqayotgan o'sha kanalizatsiya inshootlaridan tozalanib chiqayotgan suvimiz afsuski qishloq xo'jaligidan boshqa narsaga foydalanish imkoni yo'q, baliqchilikdan boshqa. Nimaga? Unga ham oxirgi paytda unda ham, demak, bu yo'g'i Yangi yo'l, Zangiota, Chinoz va undan yo'q ketadigan suvimizni atrofida yashaydigan aholi yoki bo'lmasa o'sha hudud hokimliklaridan haqli e'tirozlar tushyapti, chunki istaysizmi, istamaysizmi, mana shu tashlanayotgan chiqindilar, ayniqsa kimyoviy vositalarning haddan tashqari ko'pligi uni tarkibida yoki ranglar, bular bizning inshootlarimizda olinadigan narsalar emas. Shu o'rinda inshoot haqida biroz to'xtalib o'tish kerak bo'ladi.
1: Ravshan aka, bizda reklama bor-da. O'tkazib olaylik inshootlar mavzusini reklamadan keyin davom ettiramiz. Ha, bizda tirikchilik vaqti.
0: Oriya Donoda reklama.
3: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
4: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
1: Suv inshootlari haqida.
2: Suv inshootlarimiz o'sha o'tgan asrda 60-70 yillarda qurib bitkazilgan, biologik tozalashga mo'ljallangan. Biologik degani bu tozalash, ya'ni o'sha soddaroq tushuntirganda tindirib turib, ichidagi quyqasini ajratib, zararsizlantirib, o'sha xlor qo'shib turib tabiatga chiqariladi. Lekin afsuski oxirgi paytda bu yerga kelayotgan chiqindilarni ko'rsangiz, uni tozalash imkoni yo'q-da, unaqa texnologiya, ya'ni biologik tozalash bilan imkoni yo'q. Mana eng asosiysi, bugun ishlab chiqarish rivojlanyapti. Tadbirkorlik rivojlanyapti. Afsuski mana shu tadbirkorlar tomonidan tashlanayotgan ximiyaviy vositalar, ya'ni ximiyaviy aralashgan chiqindilar yoki ranglar, shunga o'xshagan qurilish materiallari, hattoki qurilish o'sha sement, albastrni ham, hattoki mana shu kanalizatsiyaga uloqtirish holatlari kuzatilyapti. Bularni barchasi mana shu inshootdan tortib tarmoqlarimizgacha ishdan chiqishiga sababchi bo'lyapti. Bu biologik tozalash deganda yana bitta narsani to'g'ri tushunish kerak. Bu biologik tozalash shunchaki, masalan, o'sha yana aytaman, quyqani ajratib oladi. O'sha siz bilan men bilgan, o'zi aslida nima uchun tashkil qilingan degan

0: ham shu javob berib
1: ketishim
0: kerak. Bu masalan inshootlar faqatgina siz bilan men bilgan o'sha oshxona, hojatxona, hammomdan chiqadigan o'sha kanalizatsiya suvlarini tozalashga mo'ljallangan. Lekin bugun inshootlarga kelayotgan chiqindilar u maishiy chiqindi emas-da, u bizni xonadonimizdan chiqadigan chiqindi emas-da, u ishlab chiqarish chiqindilari. Ana shu narsa bugun texnologiyani ishdan chiqarib yuboryapti. Nima? Ximiyaviy vositalar, ya'ni ishlab chiqarish rivojlangandan keyin o'zi aslida qanday bo'lish kerak? U ishlab chiqaruvchilar o'zini korxonasida dastlabki o'sha lokal inshootiga ega bo'lish kerak. Ya'ni ularga ruxsat berayotganda shu lokal inshootlarni qabul qilib olib, shuni ishlatasan degan shart bilan ishlab chiqarishga ruxsat beriladi. U ishlab chiqarishdagi jarayon va lokal inshootini ishlatishdagi xarajatlar qimmatga tushganligi uchun ishlab chiqaruvchilar to'g'ridan to'g'ri kanalizatsiyaga uloqtirishadi. O'zlaridan chiqqan o'sha ishlab chiqarishdan chiqqan kimyoviy vositalar aralashgan chiqindilarni yoki ranglarni. Masalan, Toshkent shahrida 18 ta yirik tekstil korxonasi bor. Ulardan rang chiqadi. Men sizga hali efirdan keyin beraman, bu ana videolari bor, hammasi bor. U ranglarni olish imkoni yo'q bizning inshootimizda.
1: Ololmaydi.
0: Xohlasak, xohlamasak ololmaydi u narsani. U biz qancha tanqid qilaylik, qancha oyog'imiz ostiga olib tepaylik inshootni faoliyatini, uni foydasi yo'q. Uni faoliyati shunday, texnologiyasi shunday. Ya'ni biologik tozalaydi, ichidagi faqatgina quyqani ajratib oladi, qolganini zararsizlantirib chiqarib yuboradi. Lekin xlorda o'lmaydigan ximiyalar bor. Masalan, xlor qo'shamiz, lekin xlorda o'lmaydigan ximiya, kimyoviy vositalar bor. Ular to'g'ridan-to'g'ri tabiatga chiqib ketadi. Mana xohlaysizmi, xohlamaysizmi, keyin u tabiatga chiqqandan keyin yana bizga o'sha tarvuz bo'lib, qovun bo'lib, poliz ekinlari yoki qishloq xo'jalik ekinlari bo'lib yoki chorva mahsulotlari bo'lib yana o'zimizga qaytadi. Shu narsani bir tushunib yetishimiz qiyin bo'lyapti-da. Yana bitta narsa, bugungi kunda o'sha aholi tomonidan tashlanayotgan endi chiqindilar. Bu ham bizni juda ham bir og'riqli nuqtamizga aylanib ulgurdi. Ya'ni xonadondan turib bizni qiynayotgan yana eng asosiy narsalardan bittasi gigiyenik vositalarni kanalizatsiyaga tashlash. Gigiyenik vositalar bilasiz, o'sha ayniqsa bolalar tagliklari shish xususiyatiga ega. U quvurga tushgandan keyin xohlaysizmi, xohlamaysizmi ishib to'siqlar hosil qiladi va turli chiqindi, turli demak toshqinlar yuzaga keladi. Mana yaqinda yaqinda emas, o'tgan yil shu Mirzo Ulug'bek tumanida bo'lgan holat, 9 qavatli domda qish paytida bitta xonadondan taglik tashlangan, ya'ni bolalar tagligi tashlangan, u asosiy turbaga tushgandan keyin pastda shib turib qolgan va tiqin hosil bo'lganda quvurda suv turib qolgan. Qish payti bo'lganligi uchun suv muzlagan. Hamma xonadondan suv toshib chiqqan. O'sha 9 etajli dom, ko'p qavatli uyda suv toshib chiqqan va majbur bo'lishgan bir necha oy, ya'ni o'sha tog' bartaraf qilingunga qadar adashmasam, shu o'zimiz hamkasblarimiz yetishdi bu narsani. Bir oydan ortiq o'sha xona, o'sha podyezdda odam yashamagan. Ya'ni o'sha kanalizatsiyada yuzaga kelgan muammo tufayli tog' erib, tog' uni aniqlab qayerda tiqilgan, o'zi nima bo'lgan, tog' bartaraf etib quvurni almashtirgungacha bo'lgan jarayonda xonadonda odam yashamagan, xonadonlarda. Ya'ni 9 etajli domni bitta yo'lagida odam yashamagan. Mana shunaqa muammolar yuzaga keladi. Bugun shaharda mana shunaqa holatlar yuzaga kelyapti. Ya'ni o'sha bilamiz, nam salfetkalarimiz bor. Bu narsani aslida biz mensimaymiz, lekin u buralib-buralib bir-biriga yopishib, trosdan qattiq arqon hosil qiladi. Ya'ni o'sha agar inshootga yetib boradigan bo'lsa, inshoot texnologiyasini ishdan chiqaradi. Yoki bo'lmasa o'sha quvur ichida shunday bir to'siqlarni hosil qiladiki, boshqa narsa o'tmaydi. Ya'ni o'sha quvurlar to'lib qoladi. Mana masalan, agar ichimlik suvida katta quvurdan kichkina quvurga qarab suv yuradigan bo'lsa, oqovada aksincha, kichkina quvurdan katta quvurga qarab yuradi. Agar o'sha yo'lda to'siladigan bo'lsa, bu narsa xonadonlardan hattoki o'sha toshqinlar hosil bo'ladi xonadonlarda. Shu narsani bir tushuntirish qiyin bo'lyapti biz iste'molchilarimizga va eng muhimi mana shu tabiatga yetkazilayotgan zarar. Ya'ni o'sha xohlaysizmi, xohlamaysizmi bizdan chiqib ketgandan keyin yana ta'kidlayman, mana shu chorva ichadi baribir, xohlaysizmi, xohlamaysizmi ekinlarni sug'aramiz, unda baliqchilikda foydalanamiz. Tarkibida ximiyaviy vositalar bo'lgan, demak bu chiqindi suvlari yana o'zimizga qaytib kelish ehtimoli bor. Bilasiz, suv mana shu kasallik tashuvchi asosiy omil hisoblanadi. Hamma joyda uni inkor bo'lmaydi, inkor etib bo'lmaydigan bu haqiqat. Lekin suvga bo'lgan munosabatimiz shu darajada bo'ladigan bo'lsa, ertaga bitta narsani aytishim mumkin. Ertaga mana shu biz rivojlanish uchun, taraqqiyot uchun ishlatishimiz mumkin bo'lgan mablag'larni qaysidir oqibatlarni bartaraf etishga ishlatishimiz hech gap emas.
2: Men bitta savol yozgan edim, bu O'zbekistonda aktualmi yo'q bilmayman, lekin xorij mamlakatlarida masalan oshxonada ishlatiladigan yog'larni kanalizatsiyaga quyishga alohida moratoriy e'lon qilingan davlatlar bor ekan.
0: Albatta.
2: Chunki yog'lar kanalizatsiyada qanaqadir bir yomon narsa hosil qilar ekan. Bizda ham bormi shunaqa holat? Iste'mol yog'i.
0: O'zingiz yaxshi eslatdingiz bu narsani. O'zi aslida bu narsa xonadonda bo'ladimi yo ishlab chiqarish jarayonlarida bo'ladimi? Masalan, kafelarda maxsus yog'larni oladigan uskunalar bor o'zi. İşletiş kerak bu narsani, lekin ko'pchilik ishlatmaydi bu narsani. Xonadonlarda esa yog'ni o'zi aslida yog' bilasiz juda qimmat mahsulot hisoblanadi. Uni o'zi uvol qilishi o'zi bir qanaqadir mantiqsizlik. Lekin shunaqa bo'lgan taqdirda ham masalan shu yog'ni birinchi navbatda o'sha salfetka bilan olib, ana undan keyin qolgan qismini yuvib kanalizatsiyaga oqizish kerak. U birinchi navbatda nima olib keladi? To'g'ri, ko'zimizga suyuq narsa bo'lib ko'rinadi yo.
2: Lekin
0: quvurga tushgandan keyin qotadi u, xohlasangiz xohlamasangiz. Quvurni atrofini qoplab oladi. Ya'ni o'sha nagar deymizmi, nima deymiz, shunga o'xshagan narsa hosil qiladi. U ham mana shu to'siqlarni hosil qiladi. Kanalizatsiya tarmoqlarida. A u xohlaysizmi, xohlamaysizmi, quvur borgan sari ichi qisqarib boradi. Qisqarib borgandan keyin tiqinlar soni ortadi. Uni tozalashni imkoni yo'q. Uni batamomiga shu quvurlarni biz bir necha marta duch kelganmiz, mana shu quvurlarni batamom almashtirib tashlash kerak u yerda. Olib tashlash kerak. Mana shunaqa muammolarni yuzaga keltiradi. Afsuski. Mana shunaqa ishlab chiqarish jarayoni, ayniqsa endi bugungi kunda o'sha ishlab chiqarish rivojlangandan keyin ana shu eksploatatsiya xarajatlaridan qochgan ayrim tadbirkorlarimiz shu to'g'ridan to'g'ri tashlash natijasida nafaqat inshootlar, balki o'sha atrofga tashlanayotgan o'sha chiqayotgan qo'lansaxidlar, ya'ni inshootdan chiqayotgan qo'lansaxidlar ham haqli ravishda e'tirozga sabab bo'lyapti. Mana bilasiz, shu Toshkentda Sassiq ko'prik nomi bilan mashhur bo'lgan bizning inshootimizni yonida ko'prik bor, ya'ni Sergeli tumanida joylashgan. Nimadan sasiydi bu? Mana shu ishlab chiqarishdan kelayotgan yoki bo'lmasa mana shu
2: muammo joyda emas o'zi.
0: Albatta, aholi tomonidan tashlanayotgan. Yana bitta narsa bor. Eng menga alam qiladigani oziq-ovqat mahsulotlarini tashlanishi. Men o'zim ko'zim bilan shu joyda borib ko'rganimda shu qazi mahsulotlari, go'sht mahsulotlarini butun-butun tashlab yuborilganligi. Bu bilmayman, men doim ta'kidlayman, bu narsani yo'q, haddan tashqari to'qchilik, shu to'qchilikka sho'xlik bo'lsa kerak menimcha bu narsa. Oziq-ovqat mahsulotlari tashlanganini men hazm qila olmayman. Qaysir xonadonlar u mahsulotlarga zordi.
2: To'g'ri.
0: Lekin kimdir undan bezor, azmagan, nima deydi? Azmagan emas, o'zi mana shunaqa qimmat bo'lgan narsalarni kanalizatsiyaga uloqtirishadi. Endi yana bitta narsa bor. Hayitlarda, mana ayniqsa Qurbon hayiti, hayitni xalqimiz qiladi. Zo'r bayram bo'ladi, lekin hayitligi bizga keladi. Kalla pocha deysizmi, ichak chovoq deysizmi, mana shu hayvon ichaklar ichimini ichki a'zolari to'g'ridan to'g'ri kanalizatsiyaga uloqtiriladi. Undan tashqari shu hayvon o'liklari va endi bu kelayotgan narsalarni ko'rsangiz, u yerda ishlayotgan odamlarga rahmingiz keladi ba'zan. Shu darajada yirik mahsulotlar ko'payib ketganidan biz texnologiyaga yangilik qilganmiz. Ya'ni o'sha birlamchi o'sha mexanik tozalashdan oldin biz yana qo'shimcha setkalar qo'yganmizki, mana shu kelayotgan yirik chiqindilarni ushlab qolish. Maqsad mana shu texnologiyaga ta'sir qilmasin. U yerga endi ilinayotgan narsalarni ko'rsangiz, ba'zan vahmingiz ham keladi, shu darajada bo'lib ketganmizmi deb. Inshootlarimizdan sutkasiga 3,5 tonnagacha mana shunaqa yirik chiqindilar olib chiqib tashlanadi. Aslida o'zi bu narsalarni o'sha maxsus trans belgilab qo'ygan joylarga tashishimiz kerak. Uni olib chiqib ketib, demak, yo'q qilinadi. Lekin bizning inshootimizgacha keladi bu narsalar. Suvni aralashib kelgandan keyin xohlaysizmi, xohlamaysizmi, suv tarkibiga uni masalan
2: o'tadi nimalar?
0: O'tadi, nimalardir o'tadi, ba'zi zarar yetkazadigan moddalar o'tadi. Lekin u narsalarni yana ta'kidlayman. Bizni bugun Toshkent shahrida ishlayotgan ikkita katta yirik inshootimiz yoki uchta bu narsalarni ola olmaydi, xohlasangiz, xohlamasangiz ola olmaydi. Nahotki shu narsani tushunish qiyin bo'lsa bu narsa.
2: Kuniga 3,5 tonna bo'lsa, bir oyda bu Toshkent shahrida bir 105-106 tonna atrofida.
0: Albatta, albatta. Endi agar xohlasanglar bu
2: ijodiy suvga tashlayotgan axlatni o'zi shuncha.
0: Albatta, ijodiy safar bilan xohlasanglar olib borish mumkin. Mana shu Bo'su inshootimizga ham, Salar inshootimizga ham shu faoliyatini o'rganib, o'zingizlar ko'zingizlar bilan ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Endi shu o'rinda yana bir e'tirof etib o'tib ketish kerak, shu prezidentimizni Sergeli tumaniga tashriflari davomida mana shu Salar inshootiga zamonaviy filtr qo'yish vazifasi qo'yilgan edi. Bu vazifa uddalandi va o'sha 80-85% biz natijaga erishdik. Ya'ni o'sha atrof aholiga tarqalayotgan hid yo'qoldi. Faqatgina shu inshootni o'zini ba'zi spesifik hidi bo'ladi ba'bir. Endi chunki endi sizga hazilomiz etsam, u atir zavod emas. Masalan, atir zavodga borsangiz, atir hidi keladi, binafshani hidi keladi yoki shokolad zavodga borsangiz, kakaoni hidi keladi. Bu yerda ba'zi o'zini ba'zi spesifik hidi bo'ladi. Shu inshootga faqat yaqin borsangizgina o'zidan qanaqadir azgina hid bo'lishi mumkin. Atak boshqa masalan aholini bezovta qilayotgan, atrofga tarqalayotgan hidlar deyarli bartaraf etildi. Va natijaga erdi. Va natijaga erishdik bu narsada. Ikkinchi etapimiz bor, loyihamizni mana shu dekandr degan uskunani olib kelish

0: Ular ilgili bor, shu hidligi chidab ishlayotganiga.
1: Albatta, endi ularning o'zining imtiyozlari bor. Masalan, o'sha hali mashhur kinomizda bir gapi borki, tekinga bizga sut berish kerak degan. Shunaqa bir qulayliklar yaratilgan.
0: Ya'ni bor, qanaqadir
1: ijtimoiy himoya qilingan, ularga masalan yo'llanmalar beriladi, sanatoriyalarga yo'llanmalar beriladi. Shu oziq-ovqat masalalarida albatta imtiyozlar qilib berilgan bu narsada.
0: Qilib berilgan bo'lsa yaxshi. Jarayon dasturini tinglayapsiz Oriya Dono radiosida. Oqova suv tizimi axlat qutisi emasligi haqida nechanchidir marta efir qilyapmiz. Afsuski, lekin mana kuni 3.5 tonna hali ham chiqayotgan ekan. Haqiqiy ahvolimiz shunaqa. Instagramda nimalarnidir mavzusida faolmiz, boshqamiz, o'zimiz aktivist sifatida boy ko'rsatishga yoki luxury hayot targ'ib qilishga ustamiz. Orqa varotda asl haqiqatimizni mana bu yerda suv tizimini bo'lib o'tgan ishlardan ham bilib olsak bo'ladi. Bizda bir daqiqa o'tkazib olamiz va undan so'ng davom etamiz.
2: Brain daqiqa.
3: Yonga bog'lab olib yuriladigan hamyon. Chandoza.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: Turkmanistonning Avazi milliy sayyohlik zonasida mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari milliy taomlari festivali o'tkazildi. O'zbekistonda davlat tibbiyot muassasalari xodimlariga uy-joy subsidiya ajratish bo'yicha ilk tanlov 9-oktyabr kuni bo'lib o'tadi. Tailandga borishni rejalashtirayotgan O'zbekiston fuqarolarining elektron vizalari amalda o'rtacha 15 kunda tasdiqlanmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
2: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
0: Ravshan aka, endi to'g'ri siz Toshkent shahri bo'yicha faoliyat yuritasiz, lekin sizlarning tizimingiz baribir sizga qaysidir ma'noda bir taalluqli bo'ladi. Mana hozir Kun.uz nashri soat 9:50 da bir ma'lumot bergan ekan. To'g'ri o'qiyotgan bo'lsam, bugun chiqqan ma'lumot Bosh prokuratura huzuridagi departamentning xabariga ko'ra, Zangiota tumanida bir tergovga qadar tekshiruv aniqlanayotgan ekan. O'sha yerda Nurafshon shahrida qurilayotgan oqova suv tozalash inshootida bajarilgan ishlar qiymatini oshirib ko'rsatish orqali 13.9 milliard so'mlik byudjet mablag'lari talon-taroj qilingani ma'lum qilindi. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan, deyapti. Qurilish ishlari, suv ta'minot va oqova suv obyektlari qurilishi bo'yicha injiniring kompaniyasi, davlat unitar korxonasi, Toshkent hududiy boshqarmasi hamda Toshkent viloyat suv oqova davlat unitar korxonasi o'rtasidagi shartnoma asosida olib borilgan. Tekshiruv ma'lumotlariga ko'ra, inshootda amalda 73.3 milliard so'mlik qurilish ishlari bajarilgan, hujjatlarda esa 87.2 milliard so'mga bajarilgan haqida soxta ma'lumotlar rasmiylashtirilgan. Departament mazkur holatdagi 13.9 milliard so'mlik farq byudjet mablag'larini o'zlashtirish yoki rastrata qilish yo'li bilan talon-taroj qilinganini bildirgan va hozir jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida tergov harakatlari olib borilayotgan ekan. Bu hali rasman tasdiqlanmadi. Hech kim bo'yniga hali hech narsa qo'yib ulgurilmadi. Jarayon ketyapti. Lekin xodimlar haqida ham bir.
1: Endi bu hozir siz aytayotgan holatingiz bu bizni xodimlarga aloqasi yo'q, men tushunishim bo'yicha qurilish bilan bog'liq, hali inshoot bitmagan, o'sha qurilish jarayonida qilingan rastorata haqida gap ketyapti. Albatta, endi bunga huquq tartibot organlari o'zlari buni hali huquqiy bahosini berishadi va o'sha aybdorlarga nisbatan tegishli tartibda choralar ko'riladi. Chunki bilasiz, baribir inson bor joyda nafs degan narsa bo'ladi-da, xohlasangiz, xohlamasangiz, u qaysi soha bo'lishidan qat'iy nazar, u xohlagan sohangizni olib ko'ring. Inson aralashgan joyda baribir xohlaysizmi, xohlamaysizmi, mana ko'ryapmiz har kuni chiqib efirlarda yoki ijtimoiy tarmoqlarda shu pora bilan tushgan yoki shunga o'xshash holatlarni juda ko'p uchratyapmiz. Afsuski, bizni sohada ham baribir xohlaysizmi, xohlamaysizmi, ba'zan uchraydi. Mana shu ayniqsa hududiy nazorlarimiz orasida yoki boshqa. Unga ham mana shu iste'molchilarimizni o'zlari majbur qilishadi, chunki shu o'zlaridagi noqonuniy holat aniqlangandan keyin shuni go'yoki yo'q qilib berishga bizni hududiy nazorlarimizni hali kelishuvga taklif qilishadi. Mana shunaqa holatlar uchraydi ba'zan. Endi bu bizani faoliyatimiz, lekin hozir siz aytgan holat bu qurilish bilan bog'liq bo'lgan holat. Shu hali qurilish tugallanmagan obyektdagi o'sha talantarajlik haqida gap ketyapti. Men o'ylaymanki, albatta bu hali sud qaroridan keyin baribir ma'lum bo'ladi.
0: Hukmdan

0: hukmdan keyin hali kimdir aybdor deyishga haqqimiz yo'q. Hali aybsizlik deydimi, prezumpsiyasi bor. Shunga muvofiq albatta hukmni baribir oxirgi so'zni sudlar aytadi.
1: Xo'p, Ravshan aka boyigi oqova suvlariga borayotgan bir virus deymizmi yoki o'sha qanaqadir xavfli moddalar sabab bir davolanib chiqqan xodimingiz ham bo'lganmi?
0: Bizada endi hali unaqa holat kuzatilgani yo'q. Ularga o'sha tegishli tartibda o'sha nima deydi, tibbiy muolajalar deymizmi, shunga o'xshagan yordamlar ko'rsatib boriladi-ku, lekin bilasizmi, bu sohada ishlaydiganlar o'zi bir immuniteti ham baqo tub ketadimi deyman-da.
1: Yurib-yurib, ha?
0: Haqiqatda shunaqa bir keyin men qoyil qolaman, haqiqiy fidoyilar ishlaydi-da bu sohada. Masalan, shu avariya tiklash xizmatida ham, mana shu bizning kanalizatsiya inshootlarimizda ham haqiqiy bir o'zini ishini yaxshi ko'radigan, xalqqa bir foydasi tegib, hali bir qo'pol qilib aytganda bir ko'kka intilmaydigan odamlarda, shu sodda bo'lib, kamtar bo'lib, shu oyligini olib, oilasini boqib, ro'zg'origa bir to'rtta non ko'tarib borishni yaxshi ko'radigan insonlar. Hammasi bir gaplashsangiz bizni xodimlar bilan, hammasi sodda, bir kamsuqib, ayniqsa mana shu kanalizatsiya tizimida, ya'ni oqova suv tarmoqlarimizda ishlaydigan, inshootlarimizda ishlaydigan xodimlarimiz shunaqa bir kamtarligini ko'rib hayron qolasiz. Hammasi, hamma ham birortasini bir men ayta olmaymanki, qanaqadir bir boshqacha insonlar deb ayta olmayman. Kamtar, sodda insonlar juda ham.
1: Xo'p, bizni hozir eshitib ketayotgan odamlarning orasida deylik, masalan, o'sha dam salfetkasini tashiydigani bor, boshqasi bor, ruldami, avtobusdami, qayerdadir biz eshitib ketyapti. Hozir sizni gaplashib eshitib, nima qilibdi? Shunaqa tashiyotgan bo'lsam, o'rniga kommunalim pulini to'layapman-ku. Qilasiz kerak bo'lsa, degan xulosani aytyapti o'zi-o'zi ichida, ha?
0: Bu xulosani o'zimizga ham aytishgan.
1: Xo'p, nima deysiz shunaqa dunyo qarashdagi odamlarga?
0: Endi bilasizmi, bu pulini to'ladi degani xohlagan ish qiladi degani emas-da. Bu dunyoda yashashi ham o'zini qonun qoidalari bor. Ya'ni tartib bilan yashasangizgina, intizomli yashasangizgina bu dunyoda tinch va xotirjam yashaysiz. Agar hammaga qarshi yoki me'yorlarga qarshi yashaydigan bo'lsangiz, bilasiz, baribir hamma narsaning javobi bor. Chunki belgilab qo'yilgan me'yorga qarshi yurdingizmi, uni albatta oxirida bir salbiy oqibati bo'ladi. To'g'ri, bugun siz xonadondan tashlayotgan salfetka sizga zarar yetmayotgandir, lekin u mingta xonadondan chiqqandan keyin bitta arqonga aylanadi. Keling, mana shu salfetka misolida ko'ramiz anaqa vaziyatni. Yaqinda mana Chilonzor tumanida bitta holat bo'ldi, mana shu xuddi shunaqa salfetka hamda mana shu tagliklar bir joyda tiqilgan. Chilonzor markazida, ya'ni markaziy ko'chada kanalizatsiya suvi toshib chiqqan. Endi suv toshsa tushunsangiz bo'ladi, masalan, suvni hech qanaqa hidi yo'q, masalan, yoqqichni yopasiz, to'g'rilab olasiz u narsani. Lekin kanalizatsiya suvini hech qanaqasiga to'xtatish iloji yo'q. U masalan bitta nuqtani yopsangiz, ikkinchi nuqtadan baribir kelaveradi u suv. Mana bitta misolni sizga aytib beraman, shu Yakkasaroy tumanidagi misolni juda ko'p aytib beramiz. Mana shu quruvchi tomonidan kanalizatsiya tarmog'i
1: kesib qo'yilgan.
0: Zarar yetkazildi, xullas, qurilish jarayonida me'yorga amal qilinmaganligi uchun, talabga amal qilinmaganligi uchun kanalizatsiya uzib yuborildi, ya'ni. Ana shu yerda 3 tumandan kelayotgan kanalizatsiya suvi deyarli 2 sutka mana shu qurilish obyektidagi katlovanga oqib yotdi. Ana endi u yerdagi holatni tasavvur qiling. U yerdan chiqayotgan hid. To'g'ri, masalan, shu yerda biz ham yordam berdik. 10 dan oshiq nasos ishladi. Shunda ham deyarli bitta etaj to'lib chiqdi. Podvaldagi bitta etaj suvga to'lib chiqdi. Ana endi o'tdi qurilish quruvchi tomonidan u suvni to'g'ridan-to'g'ri hali suvga oqar suvga tashlash holatlari bo'ldi. Biz o'zimiz olib uni tarmoqqa yana yo'naltirdik. Lekin oradan o'tgan 3 kun davomida u yerdagi sanitariy holat shu darajaga kelib qoldiki, atrofiga borsangiz nafas olmaydigan darajada bu holat yuzaga keldi. U yerda endi aholini haqli e'tirozi bor edi, chunki atrofida aholi yashar ekan, ko'p qavatli domlar bor ekan. U yerda endi bilasizmi, o'sha yerning o'zida ham masalan shu tarmoqdan kelayotgan chiqindilarni ko'rib biz hayratda qoldik-da. Katta turbada 2000 diametrli, ya'ni 2 metrli turba, uni nimak ichida odam bemalol tikka holatda yurishi mumkin. Ana shu quvurlardan kelayotgan chiqindilarni ko'rib biz hayratda qoldik. Ya'ni aholi bugun o'sha boy yuqorida aytganingizdek hech narsani farqi yo'q bo'lib qoldi-da. Shu xonadondan o'tirib istagan narsani. Endi bitta narsa menga alam qiladi, faqat alam qiladigan jihati shuki, bugun katta araba ketayotgan yo'lda ertaga kichik araba ham yuradi-da. Afsuski, mana shu oilada ko'rgan narsani ertaga farzandlar qilmaydi deb o'ylaysizmi? Onani tashlayotgan salfetkasini ertaga bola tashlamaydi deb o'ylaysizmi? Tashlaydi albatta. Bu narsa shu go'yoki bir qo'shtirnoq ichida meros bo'lib davom etaveradi, shu alam qiladi. Zanjir bo'lib ketadi. shuncha targ'ibotimizga qaramasdan endi qaysi biri nazorat qilasiz? Menga alam qiladigani shu, masalan 5000 dan ortiq bizani
1: iste'molchi
0: 800 uzr hozir men sal raqamlarda adashib ketdim. 900 mingga yaqin bizning iste'molchimiz bor. Ya'ni o'sha suv yetkazib berishda ham, kanalizatsiya xizmat ko'rsatishda ham. U 900 mingta nuqta deganida, endi uni har bittasining orqasida o'nlab odamlar bor. Qaysi birini nazorat qilasiz? Qaysi bir nazorat? Bizda masalan 4,5 mingtagina xodim bor. Toshkent shahar suv ta'minotida 4,5 mingta. U masalan 4000 kilometr ichimlik suv tarmog'imiz bor. Qariyb 3000 kilometr kanalizatsiya tarmog'imiz bor.
1: 7000.
0: 7000. Endi 40 mingdan oshiq ichimlik suvda quduqlarimiz bor. 130 mingdan oshiq kanalizatsiya quduqlarimiz bor. Qaysi birini nazorat qilamiz? Qaysi biriga kim nima tashlayotgan ekan deymiz? Bilasizmi? Bir kun borsam, o'sha salar inshootida kechirasi itti o'ligi chiqdi ko'zim oldida. Itti o'ligi. Ay, savol tug'iladi, qattan tashlaydi bular deysiz endi? Xonadondan tashlab bo'lmasa u narsa.
1: Sig'masa.
0: Sig'masa. Ko'chalarda bilasiz, biz quduqlarimiz bor. Shunday ochib, xohlagan narsangizni tashlab yuborish imkoniyati bor. Afsuski shuna qilishyapti bugun iste'molchilarimiz. Mana shu aytdimki, boya o'sha kanalizatsiyaga hayitlarda hayitlik bizga keladi-da. Hayit o'turadi bu yoqda, lekin hayitligi kallapocha terak hamma-hammasi bizga yetib keladi. Endi u kelguncha suvda qanaqa holatda yetib keladi, endi tasavvur qilavering. Albatta endi buni hidi chiqadi-da atrofga.
1: Endi biznesmenlar haqida savol bermoqchiman. Mana boya biz yog', umumiy ovqatlanish, qurilish kompaniyalari haqida gaplashdik. Ularni hech bo'lmasa tiyib turish uchun nimadir mexanizmimiz bormi?
0: Albatta, albatta, albatta. Bizda mana shu suvdan foydalanish nazorat qilish inspeksiyasi hamda bizni tarkibimizda kompensatsiya bo'limimiz bor. Mana shu ishlab chiqaruvchilarni nazorat qilishadi, ya'ni kompensatsiya to'lovlari undiriladi. Yana aytaman, ular mana shu lokal deymiz, ya'ni o'sha birlamchi tozalash inshootini ishlatgandan ko'ra bizga mana shu kompensatsiya to'lovi, uni jarima deb bo'lmaydi, kompensatsiya to'lovlari bor, shuni to'lashni afzal bilishardi shu paytgacha. Lekin oxirgi paytda belgilangan me'yorga ko'ra hozir bir necha baravarga, bir necha yuz baravarga oshirildi kompensatsiya to'lovi. Ilgari masalan arzimagan 10 million, 15 million bilan qutulayotgan ishlab chiqaruvchilarimiz bugun kerak bo'lsa 150, 200 millionlab to'lashga majbur bo'lyapti. Maqsad nima? Maqsad ana shu lokal inshootni ishlatish, korxona ichidagi lokal inshootni ishlatish. Chunki agar lokal inshoot ishlamasa ekan, bizning muammoimiz hal bo'lmaydi ishlab chiqaruvchi bilan o'rtamizdagi muammo. Ya'ni ular tashlayveradi, biz qiynalib yotaveramiz inshoot ichida. Afsuski mana shu bugun respublika bo'yicha 2000 dan ortiq bevosita kanalizatsiyaga o'sha chiqindi tashlovchi ishlab chiqaruvchilar bor. Shundan 1000 dan ortig'i 1100 ga yaqinimi, adashmasam, Toshkent shahrida joylashgan. U yerda endi bu xohlagan ishlab chiqaruvchingiz bor-da, u yerda rangdan o'sha tekstildan tortib, yana bitta muammo bor bizda. Buni ham baribir efirda aytib o'tishim kerak. Mayli, ishlab chiqaruvchilar, o'sha yerdagi ishlab chiqaruvchilar meni yomon ko'rsa ham, aksariyat mana shu chiqindi tashlaydigan bizni, demak, ishlab chiqaruvchilarimiz inshootlar atrofiga borib joylashgan. Ya'ni ba'zan shunaqa holatlarni aniqladikki, ayniqsa bundan bir 4 yil, 5 yil oldin mana shu salar inshootimiz atrofida terini qayta ishlovchi korxonalar bor edi. Endi bilasizmi, agar biror hayvon agar nobud bo'lib qolsa, u 3 kundan keyin qay darajada sasiydi. A uni terisidan ham xuddi shunaqa darajada hid chiqadi-da. Go'yoki u yerdan chiqayotgan hid inshootdan chiqayotgandek odamlarda taassurot qoldiradi. Ya'ni inshoot ishlamayapti, inshoot demak
1: qaralmayapti,
0: demak yaxshi tozalamayapti, shunday chiqarib yuboryapti. Keyin biz majbur bo'ldik mana shu reyd uyushtirishga. Reyd uyushtirdik, shunda korxonalarga hattoki kechirasizu bostirib kirishga majbur bo'ldik. Devorlardan oshib kameralar bilan shunda shu jarayonlar, shunaqa jarayonlarni ko'rdik, endi dahshat u yerda. Afsuski o'sha yerda biz reyd o'tkazgandan keyin shu korxonalar ko'chirildi-ku, lekin o'sha ko'chirilgunga qadar u yerda hattoki o'zlarining xodimlari o'sha kanalizatsiyani o'zlari to'playdigan joyga tushib ketib, halok bo'lish holatlari ham kuzatildi.
1: Jiddiy.
0: Albatta, o'sha o'zining korxonasida, teri korxonasida shunaqa xabarlarni eshitdik. Bilasizmi, nima uchun biz kuyunib gapiramiz? Nima uchun men shu har efirlarda shu ba'zan berilib ketaman, ba'zan qizarib, hali qon bosimim ko'tarilib ketadi. Mana shu orqasida turgan natijalarni ko'pchiligimiz tushunmayapmiz-da. Ko'pchiligimiz tushunmayapmiz bu narsani. Ertaga yana aytaman, buni orqasidan keladigan natijasi ertaga bizga milliardlarga tushishi mumkin. Mana Yaponiyada bo'lgan voqeani juda ko'p aytayapmiz. Yaponiyada bundan shu 30-yillar atrofida qaysidir korxonasidan simob ya'ni qoldig'i chiqib ketib qolgan. Bir necha tonna o'sha yaxshi tozalanmasdan chiqib ketgan natijasida uni oqibati bugun kungacha yetib kelgan. Ya'ni bugun kunda ham o'sha smog bilan kasallanish holatlari, o'shani oqibatlari bugungacha o'sha 400 dan oshiq odamni qiynab keladi shu kungacha. Buni bartaraf etish uchun Yaponiya davlati milliardlab mablag' sarflagan. Lekin bitta narsani esdan chiqarmaylik, mana shu me'yorga amal qilsak, shu milliardlarni biz boshqa narsalarga sarflashimiz mumkin. Ertaga maktab qurishimiz, bog'cha qurishimiz, taraqqiyot etish uchun yanadir nimalardir qilishimiz mumkin. Lekin yaratganning o'zi ko'rsatmasin bu kunni. Agar biror bir epidemiya tarqaydigan bo'lsa, u milliardlarimiz shunchaki oqibatni bartaraf etishga. Yana ta'kidlayman, bu narsani tushunib olish kerak. Epidemiyani shunchaki bartaraf etishga sarflab yuboramiz shu milliardlarni. Afsuski bu haqiqatlarni bilmayman-ku. Kimmidir o'tkazib qo'yib, quloqiga quyish kerakmi? Bilmayman, qanaqa tushuntirish kerak? Bir yo'nalishni topolmayapmiz-da. Bu gapirganingiz bilan hali o'zbekda bitta gap bor, bu quloqdan kirib, bu quloqdan chiqib ketyapti degan gap. Shunaqa bo'lyapti-da aksariyat holatlarda.
1: Zo'r gaplar bo'ldi deb turib, keyin yana bitta bosib yuborish kerak.
0: Albatta, albatta. Shunaqa bo'lyapti. Afsuski shunaqa bo'lyapti.
1: Xo'p, biz reklama vaqti o'tkazib olamiz va undan so'ng davom etamiz.
2: Oriyat donoda reklama. Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
1: Dasturimizni so'nggi 4 daqiqasi qoldi. Ravshan aka, bizni tinglayotgan va tomosha qilayotganlar qaysi 3 odatdan voz kechishi kerak deb hisoblaysiz? Mana shu oqovani o'zi haqida.
0: Bilasizmi? Keling umumiy gaplashaylik, suv oqova. Mana shu ochiq turib ko'rgan jumraklarni yopishsin. Bu suvni hisob qiladi.
1: O'zlarini pulini ham.
0: Albatta, birinchi navbatda o'zlariga foyda. Bundan buyoq bitta narsani ta'kidlash kerak, suv arzon bo'lmaydi, tekin bo'lmaydi. Chunki unga ko'rsatilayotgan xizmat borgan sari qimmatlashib boryapti. Chunki ekologik muammolar sabab suvlar ifloslanib ketyapti. Uni tozalab, ichimlik suv darajasiga yetkazib berish juda qimmatga tushyapti. Shu narsani unutmasliklari kerak. Ikkinchisi oqova. Oqova bu siz bilan meni qo'pol qilib aytganda axlatimizni olib chiqib ketib ketadigan tizim bu. Mana shu axlatimizga boshqa narsalarni aralashtirmaylik. Iltimos, bu xalqdan iltimos bo'ladi, faqat mana shu boshqa chiqindilar, ya'ni yirik chiqindilar, farzandimizdan chiqqan tagliklar yoki o'zimiz ishlatadigan turli gigiyenik salfetkalar, gigiyenik vositalar va boshqa. Yana bir shu o'rinda bitta narsa esimdan chiqibdi, meni ma'zur tutasiz. Qurilish materiallari tashlanayotganligi ayniqsa achinarli holat. Mana shu ko'p qavatli uylarda qurilish uylarni ta'mirlab turib, qoldiq, sement deysizmi, albastr deysizmi, ularni ham mana shu unitazlar orqali kanalizatsiyaga tashlanayotganligi tarmoqlarda turli qotishmalarni hosil qilib, turli demak, tiqinlarga sabab bo'lyapti. Iltimos sizlardan iste'molchi sifatida ham sizlarni bir hamyurtinglar sifatida shuni iltimos qilamanki, mana shu maxsus trans o'zini belgilab qo'ygan maxsus belgilar joylari bor. Mana shu yirik chiqindilar yoki bo'lmasa erimaydigan yoki qotib qoladigan mana shunday chiqindilarni mana shu belgilab qo'yilgan maxsus joylarga yetkazinglar. Ular maxsus joylarda ko'mib yo'q qilinadi. Bu kanalizatsiya inshooti, bu axlat qutisi emas yuqorida aytilganimizdek. Bizni mana shu maishiy chiqindilarimiz, oshxona, hammom, hojatxonadan chiqadigan chiqindilarimizni, chiqindi suvlarimizni tozalaydigan bu tizim bu. Ertaga agar shu munosabatda bo'ladigan bo'lsak, bu tizimni dabdala qilganimizdan keyin albatta muammosi o'zimizga yana qaytadi. Ertaga bu tizim ishlamaydigan bo'lsa, qo'pol qilib aytganda, mana shu xonadonimizdan chiqayotgan chiqindi suvlarimiz o'zimizga qaytadi yana, qaytib chiqadi toshmalar hosil bo'lib. Ana unda dardimizni kimga aytamiz? Bu ikkinchisi. va eng asosiy uchinchisi mana shu ko'rsatilayotgan xizmatga o'z vaqtida haqqini to'lashlarini iltimos qilardik. Chunki mana shu ko'rsatilayotgan xizmatga ham ba'zan shu erini haq to'lashga yoki bo'lmasa balki sharoitlar norozi bo'lib berish holatlari juda ham ko'p bo'lyapti. Bu ko'rsatilayotgan xizmatga albatta o'z vaqtida haqqini to'lasanglar, biz ham mana shu bizning xodimlarimiz ham og'irmasdan xizmat qilishadi. Chunki mana buni ko'rgan inson biladi, mana shu inshootlarimizda ishlayotgan xodimlarimiz qanday sharoitda ishlashyapti, o'zi qanaqa o'tdi muhit, ekologik muhit. Ana shu narsalarni biroz bo'lsa-da taniqlarga his qilib mana shu ko'rsatilayotgan xizmatga o'z vaqtida haqqini to'lasanglar, biz ham mana shu tizimini yanada yaxshilashga, ko'rsatilayotgan xizmatni bir yangi bosqich sifat nuqtai nazardan yangi bosqichga olib chiqishga albatta jon jahdimiz bilan borimizni berib harakat qilamiz.
1: Ravshan aka, sizga rahmat. Keyingi kelganingizda sal vaziyat yaxshilandi. Kuniga 3,5 tonna emas. Mayli, umuman chiqmayapti demaysiz-ku, baribir chiqadi.
0: Niyatimiz shu.
1: Chiqmasin avvalo, lekin hech bo'lmasa kamayishidan umidvormiz.
0: Bugungi harakatimizdan kutilayotgan natija ham aslida shu.
1: Kuningiz yaxshi o'tsin. Dastur poyoniga yetdi. Ravshan Komilovdan ayirmasin nomli qo'shiq.

0: Reklama. İlk hafsız farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Turkmanistonning Avaza milliy sayyohlik zonasida mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari milliy taomlari festivali o'tkazildi. Tadbirda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari delegatsiyalari rahbarlari bilan birgalikda ishtirok etdi. Festivalda O'zbekiston, Ozarbayjon, Armaniston, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya, Tojikiston va Turkmanistonning boy pazandachilik merosi namoyish etildi. Turli xalqlarning milliy taomlari, qadimiy oshpazlik an'analari va mehmondo'stlik madaniyati bir maydonda namoyon bo'ldi. O'zbekiston milliy ekspozitsiyasida mamlakatimizning turli hududlariga xos non va pishiriqlar, qandolat mahsulotlari, quritilgan mevalar hamda milliy taomlar keng namoyish etildi. Mehmonlarga o'zbek novvoyligining ko'p asrlik an'analari haqida ma'lumot berildi. O'zbek oshpazlari somsaning turli xillarini tayyorlash, non yopish jarayonini namoyish etish bilan birga Xorazm milliy oshxonasiga xos shivit oshi va tuxumbarak kabi taomlarni ham tayyorlab mehmonlarga taqdim etdilar. O'zbek palovining turli hududlariga xos tayyorlanish usullari va milliy oshxonaning boshqa nodir taomlar ham festival ishtirokchilarida katta qiziqish uyg'otdi. O'zbekiston standida milliy taomlar bilan bir qatorda xalq amaliy san'ati va hunarmandchilik namunalari ham namoyish etildi. Rishton kulolchiligi, Buxoro, Marg'ilon va Samarqand hunarmandlarining an'anaviy mahsulotlari mehmonlarga yurtimizning boy madaniy merosi haqida yanada keng tasavvur berdi. O'zbekistonda davlat tibbiyot muassasalari xodimlariga uy-joy subsidiyasi ajratish bo'yicha ilk tanlov 9 oktyabr kuni bo'lib o'tadi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, 2026 yilning 3-chorak yakunlari bo'yicha subsidiya olish uchun jami 4728 ta ariza kelib tushgan. Ularning 1657 tasi belgilangan talablarga muvofiq deb topilib, tanlovga kiritilgan. G'oliblar avtomatik tasodifiy tanlov orqali aniqlanadi. Ularga ipoteka krediti asosida birlamchi bozordan uy yoki kvartira sotib olish uchun dastlabki badalning 25% qoplab beriladi. Eslatib o'tamiz, hukumat qarori bilan davlat tibbiyot muassasalarida kamida 15 yil ish stajiga ega tibbiyot va farmatsevtika xodimlariga uy-joy subsidiyasi ajratish tartibi tasdiqlangan. Unga ko'ra, har chorak yakunida talablarga javob bergan arizalar alohida reyestrga kiritilib, ular orasidan 125 nafari g'olib tanlab olinadi. Tailandga borishni rejalashtirayotgan O'zbekiston fuqarolarining elektron viza arizalari amalda o'rtacha 15 kunda tasdiqlanmoqda. Bu haqda mamlakatning Bangkokdagi elchixonasi xabar berdi. Tailand Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, elektron viza olish uchun topshirilgan arizalarni ko'rib chiqish muddati 10 kundan oshmasligi belgilangan. Biroq amalda vizani tasdiqlash haqidagi xabar yig'im to'langandan keyin o'rtacha 15 kun ichida ariza beruvchining elektron pochtasiga yuborilmoqda. Shuningdek, Thai e-viza tizimida ayrim texnik nosozliklar kuzatilayotgani qayd etilgan. Xususan, ariza holati saytda muvaffaqiyatli ko'rib chiqilgan deb ko'rsatilsa-da, vizani tasdiqlovchi hujjat elektron pochtaga kelib tushmasligi holatlari aniqlangan. Elchixona ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston fuqarolari Tailand vizasini sayt orqali onlayn ariza topshirish yo'li bilan rasmiylashtirishi mumkin. Buning uchun shaxsiy akkaunt yaratish, elektron anketani to'ldirish va zarur hujjatlarni yuklash talab etiladi. Viza yig'imi 40 dollardan tashkil etadi. Uni Tailandning Moskvadagi elchixonasidan naqd pul shaklida to'lash kerak. To'lovni uchinchi shaxslar, jumladan turagan orqali amalga oshirishga ham ruxsat berilgan. Arizani ko'rib chiqish jarayoni yig'im to'langandan keyingina boshlanadi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 9 oktyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11846 so'm 57 tiyin, 1 yevro 13240 so'm 91 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 138 so'm 95 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 9 oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 5 kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-14, kunduzi 25-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Victoria Donode reklama.
1: Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi ko'rsatmalar mavjud. Yo'q, hamma yo'q, mutaxassis maslahat zarur. Ishlab chiqaruvchi ma'lumot arzimaydi, Germaniya litsenziyasiz. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: 20 daqiqa.
1: Quduqdan suv tortadigan chelak. Chakar.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda odam savdosidan jabrlanganlarga ijtimoiy xizmat ko'rsatish tartibi tasdiqlandi. O'zbekistonda shifokorlar soni 112 mingdan oshdi. Yevroparlament Rossiya Davlat Dumasiga o'tkazilgan saylovlar natijalarini tan olmaslik haqida rezolyutsiya qabul qildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat tonida fanateka.

ham mumtoz, ham estrada qo'shiqlarining mohir ijrochisi xonanda Samandar Ashurov. Juma kuni soat 19 da jonli ijro, jonli tasvir, jonli

0: Ория Донода реклама.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: donolar so'ylaydi, oriyat dono yodga soladi.
1: Hammasi yaxshi bo'ladi degan ertaknamo gapdan ko'ra, yomon kunlar ham bo'ladi, ammo men yoningda bo'laman degan samimiyatni ma'qul ko'raman. Marian Keys.
0: Donolar so'ylaydi, oriyat dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda odam savdosidan jabrlanganlarga ijtimoiy xizmat ko'rsatish tartibi tasdiqlandi. Bu 6-oktyabrdagi Vazirlar Mahkamasi qarorida nazarda tutilgan. Hujjatga ko'ra, yordam uchun inson ijtimoiy xizmatlar markazlari, ixtisoslashgan muassasalar, mahalladagi ijtimoiy xodimga yoki ijtimoiy himoya milliy agentligining 1146 raqamli ishonch telefoniga murojaat qilish mumkin. Murojaatlar shaxs odam savdosidan ehtimoliy jabrlanuvchi deb e'tirof etilgandan keyin 1 oy ichida yoki rasman jabrlanuvchi deb tan olingandan keyin 1 yil davomida qabul qilinadi. Jabrlanganlarga quyidagi xizmatlar ko'rsatiladi: shoshilinch tibbiy, psixologik va huquqiy yordam, yo'qotilgan yoki yaroqsiz holga kelgan hujjatlarni qayta tiklash, yashash uchun ruxsatnoma rasmiylashtirish va fuqarolik bilan bog'liq tartib-taomillardan o'tishda ko'maklashish, kasbga o'qitish kurslariga yo'naltirish va bandlikka ko'maklashish bo'limlari orqali ishga joylashishga yordam berish, xavfsiz boshpana, oziq-ovqat va gigiyena vositalarini o'z ichiga olgan ixtisoslashgan muassasalarda 6 oygacha bepul yashash, ijtimoiy xodim, huquqshunos va psixologdan iborat multidisiplinar guruh tomonidan ishlab chiqiladigan yakka tartibdagi reabilitatsiya dasturi. Ichki ishlar vazirligi jabrlanganlarning ixtisoslashgan muassasalarga yetib borish uchun hamrohlik xizmatini tashkil qilish vazifasi yuklatilgan. Odam savdosidan jabrlanganlar bilan birga ixtisoslashgan muassasalarga quyidagi shaxslar ham joylashtirilishi mumkin: odam savdosidan jabrlangan shaxslarning voyaga yetmagan farzandlari, odam savdosidan jabrlangan voyaga yetmagan shaxsning bir nafar qonuniy vakili, odam savdosidan jabrlangan birinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxsga qarab turuvchi bir nafar hamrohlik qiluvchi shaxs, jabrlangan shaxsni muassasadan chiqarishga reabilitatsiya dasturining yakunlanishi, uning shaxsiy arizasi, ichki tartib qoidalarini muntazam buzishi, sudning ozodlikdan mahrum qilish haqidagi qaror va boshqa belgilangan holatlar asos bo'lishi mumkin. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, shifokorlar soni 2024 yilga nisbatan 4923 nafarga yoki 4.6% ko'paygan. Jami shifokorlarning 60282 nafari erkaklar, 52138 nafari esa ayollardir. Demak, erkak shifokorlar ayol hamkasblaridan 8144 nafarga ko'p. Shuningdek, mazkur soni holatiga mamlakatda har 10 ming nafar aholiga o'rtacha 29.4 nafar shifokor to'g'ri kelgan. Yevroparlament Rossiya Davlat Dumasiga o'tkazilgan saylovlar natijalarini tan olmaslik haqida rezolyutsiya qabul qildi. Hujjatda saylovlar soxta deb baholanib, ular Rossiyaning Ukrainaga bosqini davom etayotgan bir paytda qo'rquv muhitida o'tkazilgani ta'kidlangan. Rezolyutsiyani 482 nafar deputat qo'llab-quvvatlagan, 41 nafari qarshi ovoz berib, yana 39 nafari betaraf qolgan. Yevroparlamentga ko'ra, saylovlarda haqiqiy muqobil nomzodlar bo'lmagan, erkin ommaviy axborot vositalari va ishonchli kuzatuvchilar faoliyat yuritmagan. Shuningdek, hujjatda Rossiya hukumatini tanqid qilganlarning barchasi qamoqqa tashlangani, o'ldirilgan yoki mamlakatni tark etishga majbur bo'lgani ta'kidlangan. Yevroparlament deputatlari yangi tarkibdagi Rossiya Davlat Dumasini qonuniy parlament sifatida tan olishdan bosh tortdi. Ular Yevropa Ittifoqi davlatlarini rossiyalik deputatlar bilan rasmiy aloqalarni to'xtatishga chaqirdi. Shuningdek, deputatlar Rossiyaning xalqaro sport va madaniy tadbirlarda ishtirok etishga qo'yilgan cheklovlarni yumshatishga qarshi chiqdi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 9-oktyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11846 so'm 57 tiyin, 1 yevro 13240 so'm 91 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 138 so'm 95 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 9-oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-14, kunduzi 25-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: O'zbekistonlik professional bokschi WBA yo'nalishida sobiq jahon chempioni Isroil Madrimov 30-oktyabr kuni Toshkentdagi Humo Arenada navbatdagi jangini o'tkazadi. The Dream taxallusi bilan tanilgan bokschimizga ozarbayjonlik Seymour Greyvov Isayev raqiblik qiladi. Jang o'tkazilishi xalqaro boks nashrlarida ham tasdiqlandi. Madrimovning professional rekordi hozirda 11 g'alaba, 2 mag'lubiyat va 1 durangdan iborat. U 7 jangini muddatidan oldin yakunlagan. The Ring nashri Madrimovni super yarim o'rta vazn toifasida o'z reytingining 4-chi pog'onasiga joylashtirgan. 30-oktyabrdagi bahs uning 2026-yil hisobidan o'tkazadigan 2-chi jangi bo'ladi. O'zbekiston milliy jamoasi FIFA kunlari doirasida 3 o'rtoqlik uchrashuvda maydonga tushib, 2 g'alaba va 1 mag'lubiyat qayd etdi. Natijada jamoa umumiy reytingda o'z ochkolarini ko'paytirib oldi. Dastlabki 2 o'yinda Eron va Suriya terma jamoalari ustidan g'alaba qozonildi. Ushbu natijalar evaziga O'zbekiston FIFA reytingi uchun 6.83 va 3.75 ochko ishlab oldi hamda onlayn reytingda 58-chi pog'onagacha ko'tarildi. 6-oktyabr kuni reytingda 32-chi o'rinda borayotgan Janubiy Koreyaga qarshi Farda o'tkazilgan 3-chi o'yinda O'zbekiston 0-2 hisobida yutqazdi. Mazkur mag'lubiyat sababli jamoada 3.70 ball olib tashlandi va O'zbekiston onlayn reytingda 1 pog'ona pastladi. Umumiy hisobda o'tkazilgan 3 o'yindan so'ng O'zbekiston milliy jamoasi o'z hisobiga jami 6.88 ball qo'shib oldi. Jamoa ayni paytda 1416.56 ball bilan FIFA reytingida 59-chi o'rinni egallab turibdi.

0: Assalomu alaykum, assalomu alaykum oriyatlilar va donolar. FM 165 oriyat dono radiosini tinglayapsiz. Bugun 9-oktyabr haftaning go'zal 5-chi juma kuni. Mikrofon qarshisida Azbek Rahmatov hamda Hasan Adhamovlar.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga oriyat dono radiosi tinglovchilari, Instagram ijtimoiy tarmog'imizning kuzatuvchilari, salomatmisiz, sog'misiz, omonmisiz, charchamayapsizmi? Yana biz ikkovlon, biri jingalak soch, biri sariq soch shu yerdamiz. Siz bilan oldingi 3 soat mobaynida birgalikda bo'lamiz. Kun tarixini taqdim etamiz ana undan keyin 13:00 dan 14:00 ga qadar qanday dastur bo'lib o'tadi?
0: Ha, bugun bizda yangi loyihamizni aytib o'tgan edik. Pit stop loyihasida mehmonlar bor, mutaxassislar bor. Aynan avto mashina deymiz-ku.
1: Avtoolam.
0: Ha, avtoolam mutaxassislari kelishadi bugun. Mashinalar haqida gaplashamiz, yangiliklar, kamchiliklar haqida gaplashamiz. Asosan dastlabki yarim soatlik bizni yurtimizda ko'p odamlarda bor mashinalar haqida gaplashamiz. Ya'ni ana shu Cobalt deymizmi, Damas deymizmi, Spark deymizmi,
1: O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan
0: mashinalar, ha, GM'da ishlab chiqarilayotgan mashinalar haqida yarim soat gaplashamiz, ana undan keyin BMW haqida gaplashamiz. Ma'qulmi sizga? Endi bir-biridan juda katta farq qiladi, lekin solishtirmalarimizni ham ko'ramiz.
1: Kamchiliklari, yutuqlari, brendlarni umumiy faoliyati to'g'risida mana shular haqida ham suhbatlar bo'ladi va 3-chi soatda
0: albatta, xo'sh, 3-chi soat nima bo'lyapti?
1: Yo, biz hozir soatlarni almashtirib qo'ydik, bildingizmi?
0: Ha, endi mehmonning vaqtiga qaraymiz-da.
1: Ha, mehmonning vaqtiga qaraymiz. Yoki 1-chi soatda yoki 2-chi soatda so'zning 40.5 loyihasi bo'lib o'tadi bugun.
0: Albatta, biz bilan qolasiz, birozdan keyin kun tarixi haqida gaplashamiz.

0: Виктория Донода реклама.
1: Учатган учлик. Учтасы атыге 33. Белиссимо пиццадан пепперони, ичимлик ва махсус соус атыге 33 000 сомге. Фақат Белиссимо пицца ресторанларыда.
2: Оч қолдингизми? Меҳмон келдими? Кечаси таом изладингизми? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: tushungan tushundi.
1: Tushunmagancha
0: unga ham tushuntirib boramiz.
2: Xizmatkoring bo'lsa, har kuni ertalab uyg'onishingga nonushtangni olib kirsa, mazza bo'lsa kerak.
0: Qo'ylaringdan so'rab ko'r. Ha, tushundingmi?
2: Tushundim.
3: Tushungan tushundi.
4: Davom etamiz. Soat millarimiz 12dan 21 daqiqa o'tmoqda. Bugun butun dunyoda qanday kunlar nishonlanayotgani haqida suhbatlashishimiz kerak. Azizbek Rahmat bilan qo'shimcha qilmoqchiman. Ya'ni bugun aynan mana shu sana ostida ajoyib bir kun norasmiy nishonlanmoqda. Ya'ni uzoqlashib ketgan do'stlar haqida, ya'ni oqibatni tiklash kuni ekan bugun norasmiy butun dunyoda nishonlanadi. Ayrim davlatlarda, ayrim hududlarda qachoroq nishonlanar ekan. Shu munosabat bilan uzoqlashib ketgan ulfat do'stlaringizni eslab qo'ysanglar bo'ladi. Bugun bayram ekan mana. Xo'sh, bizni reglamentda rasmiy bayramlarimizda nima deb yozilgan ekan? 9 oktyabr tarix sanasida Jahon pochta kuni ekan-a bugun.
5: Jahon pochta kuni. Mana shu pochtada faoliyat yuritadigan barcha-barchani bugungi kasb bayramlar bilan tabriklaymiz, muborakbod etamiz.
4: Haligacha ishlayapti, haligacha faoliyatini olib boryapti. Mana shu pochtasiz biz haligacha ayrim jiddiy ishlarni bajara olmaymiz. Shuning uchun mana shu tashkilotda ishlayotganlar, bizni tinglab turgan barcha-barchalarga sog'lik, salomatlik tilab qolamiz. Eron Islom inqilobi qo'riqchilar korpusi kuni ekan bugun. Hop, Koreya Respublikasi Hangul kuni ekan. Nima degani u Hangul qani? Hangul kuni.
5: Ularni qanaqadir milliy bayram bo'lsa kerak.
4: Ha, ularda ham bayram. Ugandada mustaqillik kuni, butunjahon ko'rish qobiliyati kuni ekan bugun Azizbek. Xo'sh, yana nima bor bizda qani?
5: Yillarga diqqat qilsak bo'ladi.
4: Aha.
5: Xo'sh, ya'ni Hangul bu Koreys davlatida Koreys alifbosi yaratilgan kun sifatida nishonlanar ekan. Va shu alifboni joriy etilishiga bag'ishlangan kun.
4: Ha, demak, ularda shunday ataladi, Hangul deb atalar ekan. Tushunarli. Koreys alifbosi o'ylab topilgan va tasdiq etilgan kun.
5: Joriy etilgan kun. 1967-yil kosmos haqidagi kelishuv kuchga kirgan ekan.
4: Oo, kosmos haqidagi kelishuv, menimcha qaysi davlatlar chiqadi, qaysi davlatlar qoladi, shu haqida bo'lsa kerakda. Haliga o'zbekchasi bor-ku, mana siz hozir imon ishorada tushuntiryapsiz. Bu o'yinni o'zbekchasini hozir xayolimga kelmayapti. Biz yoshligimizda don-donzi kiydirdik-ku. Shunaqa holatda bo'lganmiz kerak deyapsiz-da. Yo, unaqa emas. Menimcha rasmiy davlatlar o'rtasida bu kelishuv asosida qilingan. 1991-yil Rossiyada Booker nomli adabiyot mukofoti ta'sis etilgan kun ekan. Shunaqa gaplar.
5: Va bugungi sanada o'z tavallud ayyomini nishonlayotganlar O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist.
4: Oho, xo'sh, ayting qani, baland ovozda.
5: Siz bu insonni juda yaxshi taniysiz. Qo'shiqlarini oriyat donada bir necha marta, bir kunda bir necha marta eshitasiz.
4: Maza qilib
5: tinglaymiz. Va oshiq bo'lgansiz ovozlariga, dardli nolalar qirolichasi desak mubolag'a bo'lmaydi. Ozoda xonim Nursaidova bugun o'zlarining tavallud ayyomlarini nishonlayaptilar.
4: Ajoyib, tabriklaymiz ularni chin dildan.
5: Bu xonandani har qanday mavzuda taronalari bor.
4: Sho'xi ham bor, to'y bor,
5: dardli. Jiguli haqida ham bor, Lada haqida ham bor. Qaynona deysizmi, jiyan deysizmi, andijonliklar deysizmi? Hamma haqida bor.
4: Haqida. Shuning uchun ham ko'pchilik xalqimiz sevib tinglaydi bu xonandani. Ularni tabriklab qo'yamiz albatta. Mana shu kun bilan. Menimcha buguncha bizda shular. Agar sizda qo'shimcha ma'lumotlar bo'ladigan bo'lsa, elektron belga manzilimizga oryatona 1065 ga yuborasiz. Biz qaysilarini nazarga olmay o'tib ketib qolgan bo'lsak, ko'rmay qolgan bo'lsak, shularni yuborib qo'yasiz. Bularni inobatga olib qo'yamiz.
5: Ha, biz yetkazamiz keyin ularni.
4: Albatta, keyingi soatgacha biz bilan qolasiz. Keyingi soatda Pit Stop loyihasi bizda mehmonlar nasib qilsa kelishadi, ularni kutib olishimiz kerak. Keyingi dastur uchun tayyorgarlikni boshlashimiz kerak bo'ladi.

0: 60 soniya ichida.
1: Ko'kalam zorlashtirish darajasi bo'yicha Olmaotaga yaqinlashish uchun Toshkentga yana 1000 gektarga yaqin yirik yashil va o'rmon park hududlarini qo'shish kerak. Olimlar fizika fanining sir asrorlarini ochib berish mumkin bo'lgan dunyodagi ilk yadroviy soatlarni ixtiro qildi. AQShda xorijlik talabalar ishlash uchun 70 ming dollar to'lashi belgilanmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi. Odamlar birgalikda bekorchilik qilish maqsadida majlislar uyushtirishadi. Artur Schopenhauer. Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Reklam. Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 tagacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB bonusga ega bo'ling. Batafsil uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 13.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Ko'kalamzorlashtirish darajasi bo'yicha Olmaotaga yaqinlashish uchun Toshkentga yana 1000 gektarga yaqin yirik yashil va o'rmon park hududlarini qo'shish kerak. Bu haqda poytaxt hokimi Shavkat Umurzoqov ma'lum qildi. U bunday hududlarning mavjud maydonini taxminan 2 barobar oshirish zarurligini anglatadimi degan aniqlashtiruvchi savolga hokim shunday javob berdi. Biz taxminan 1000 gektar qo'shishimiz kerak. Agar uzoq muddatli maqsad haqida gapiradigan bo'lsak, Xudo xohlasa 2035-2040 yillarga borib Toshkentning amaldagi hududi uchun men hozir yangi Toshkent haqida gapiryapman. Qariyb 3000 gektar yashil hudud yaratishni mo'ljal qilganmiz, dedi u. Umurzoqov yangi yashil hududlar yaratish imkoniyati kam qavatli uylar joylashgan hududlarning kelgusidagi renovatsiyasi bilan bog'ladi. Uning so'zlariga ko'ra, hozirda shahar hududining qariyb 60-70% kam qavatli binolar yoki potensial ravishda renovatsiyaga tushishi mumkin bo'lgan uchastkalar egallagan. Renovatsiya paytida ushbu hududning taxminan 30% da qurilish qilish mumkin. Gap 8000-9000 gektar haqida ketmoqda. Hozir keltirayotgan hisob-kitobim bo'yicha yana 5000 gektarga yaqin maydon qoladi. Uning taxminan 10000 gektari yashil hududlariga, qolgani esa infratuzilma bo'ladi, dedi shahar ma'muriyati rahbari. Hokimning aytishicha, rasmiylar tegishli infratuzilma yaratilishi rejalashtirilayotgan umumiy maydoni qariyb 1000 gektar bo'lgan aniq hududlarni allaqachon belgilab olgan. Olimlar fizika fanining sir asrorlarini ochib berishi mumkin bo'lgan dunyodagi ilk yadroviy soatlarni ixtiro qildi. Bu haqda Euronews xabar berdi. Ushbu ikkita qurilma eng so'nggi atom soatlari hisoblanadi. Ular vaqtni atom yadrosi ichidagi proton va neytronlar ishtirokidagi o'zgarishlarni yorug'lik orqali kuzatish yo'li bilan o'lchaydi. Atom soatlari vaqtni aniq o'lchash uchun ishlatiladi va ular ilk bor 1949 yilda yaratilgan. Nomiga qaramay, ular yadroviy sintez yoki bo'linishdan foydalanmaydi. Dunyoning eng yaxshi soatlari shu vaqtgacha atomlar elektronlarning energiya darajalari o'rtasida sakrashga tayanib kelgan. Ammo yangi kashfiyot soat uchun tayanch aynan yadroning o'zidan kelib chiqishi mumkinligini ko'rsatadi. Xitoyning Tsinghua universiteti va boshqa muassasalar hamda Avstraliyaning TUWIN universiteti tadqiqot guruhlari o'z yutuqlarini 7 oktyabr kuni Nature jurnalida chop etilgan ikkita alohida maqolada e'lon qildi. AQSh ichki xavfsizlik departamenti mamlakatda ishlashni xohlovchi xorijiy talabalar kamida 70000 dollar to'lov to'lashi kerakligini taklif qildi. Bu haqda 7 oktyabr kuni internetga joylashtirilgan hukumat xabarnomasida aytiladi. Taklifga ko'ra, F1 vizasiga ega va immigrant bo'lmagan talabalar amaliy mashg'ulotlardan o'tish uchun 70000 dollar, har qanday qo'shimcha ish amaliyoti uchun esa 30000 dollar to'lashi shart bo'ladi. Xavfsizlik departamentining ta'kidlashicha, yangi qoidalar firibgarlikka qarshi kurashish, immigratsiya tizimining yaxlitligini mustahkamlash va AQSh ishchilarini himoya qilish maqsadida joriy etilmoqda. Chet ellik talabalar o'qish paytida haftasiga 20 soatgacha va bitiruvdan keyin cheklangan muddatda ish amaliyotini o'tashi mumkin. Fan, texnologiya, muhandislik va matematika yo'nalishlari bo'yicha diplom olganlar uchun qo'shimcha imtiyozlar mavjud. Hozirda bu amaliyotda qatnashish uchun taxminan 500 dollar to'lanadi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 9 oktyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11846 so'm 57 tiyin, 1 yevro 13240 so'm 91 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 138 so'm 95 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 9 oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-14, kunduzi 25-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Assalomu alaykum, assalomu alaykum barcha-barchaga FM 106.5 Oriya Dono radiosini tinglayapsiz. Ayni damda soat millarimiz 13 dan 10 daqiqa o'tmoqda. Va'da qilganimizdek pit stop loyihasini boshlayapmiz. Xo'sh, bugungi mehmonlarimizni tanishtirib o'tishimiz kerak bo'ladi. Avtomexaniklik bilan bir necha yildan beri va hamda avtoblogerlik bilan shug'ullanib kelayotgan Garaj 1327 brendi asoschilari Sarvar Karimov hamda Umid aka Azizovlar bilan bugun suhbat qilamiz. Mikrofon qarshisida Azizbek Rahmatov hamda Hasan Adhamov.
1: Xush kelibsiz.
2: Assalomu alaykum.
1: Oriya Dono radiosida sizni xush ko'rdik. Bundan oldingi dasturlarda biz hamkasbim Hasan Adhamov bilan mana shu pit stop loyihasini o'tkazganimizda, keyingi dasturlarda nasib etsa, o'zbek avtomobil sanoatida yaxshigina tajribaga ega bo'lgan, bilim salohiyati bor bo'lgan ekspertlarni taklif qilamiz degan va'dani bergandik va bugun mana shu va'damizga munosib qolgan holatda, sodiq qolgan holatda sizni Oriya Donoda xush ko'rdik deymiz.
0: Xo'sh, Umid aka, avvalo o'zingiz haqingizda bir ma'lumot berib ketishingiz kerak bo'ladi, ya'ni mutaxassisligingiz haqida. Siz sherigingiz Sarvar akam kelishlari kerak. Asosiy savollarimiz GM haqida, avvalo o'zimizning sharoitimizda hamyon bor mashinalar haqida. Statistika bo'yicha hozir bizda Cobalt avtomobili butun O'zbekiston sharoitida eng ko'p sotiladigan, eng ko'p xarid qilinadigan mashinalardan bittasi. Mana shu haqida sizni javoblaringiz bizga qiziq. Undan avval o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlarni berib ketsangiz, ya'ni bizni tinglab turganlar va to'g'ridan-to'g'ri YouTube'da hozir jonli efir ketyapti, sizni ko'rib turganlarga, tinglab turganlarga aslida kimligingiz haqida ma'lumot berib ketishingiz kerak.
2: Bu Garaj 1327 da biz servis qilib ochganmiz. Bir necha yillardan beri shug'ullanib kelamiz mashinalarni. O'zimiz ana GM mashinalari bilan va inomarkalar bilan. Mexanika sohasida ham mashinaga taalluqli hamma bizada uslugalarimiz bor. GM mashinasi Cobalt'ga keladigan bo'lsa, Cobalt bu oddiyroq qilib aytganda hamyonbop mashina. Har taraflama to'g'ri keladi. Bagajlari ham katta, salonni ichi ham yetarli. I yoqilg'isi juda ekonomli variantdagi mashina.
0: Ha, Cobalt mashinasi haqida gap ketyapti bu yerda. Bu yutuqlari to'g'ri. Nimaga biz ko'proq sotib olishimizning sababi hamyonbop bo'lgani va ichi ham keng, komfort bo'lmasa ham, lekin ko'pchilik men o'zim yaqin do'stlarim ham aynan Lacetti avtomashinasini haydar edi, lekin Nexia 3 haydar edi, lekin Cobalt avtomashinasiga almashtirishdi. Sababini so'raganimda, baribir Cobalt boshqacha, Cobalt keng, yaxshi tomonlari ko'p degan gaplarni aytishdi. Ha, to'g'ri tushunamiz. Lekin mana men alohida mana shu Cobalt avtomashinasini haydaydigan do'stlarim bilan suhbat qurib, aynan salondan olib chiqqandan keyingi muammolarini so'rab oldim. Ya'ni sizlarga mana shu savollarni berishim kerak. Sababi avval Sarvar aka GM'da ishlaganlar, ya'ni o'zbek avtosanoatida faoliyat yuritganlar bir necha yil davomida. Ularni ham kutib qolamiz. Ularni ham mana shu savolimga javob berishlarini kutib qolardim. Qarang, avtomashinani, Cobalt avtomashinasini salondan olib chiqqanimizdan keyin, xo'sh, mana bu yerda men alohida qilib yozib qo'yganman. Avval unga balon taqiladi deyilgan. Ya'ni sovuqda balon qotib qolar ekan. Bu gapga qanaqa qaraysiz?
2: Bu to'g'ri narsa. O'tda faqatgina avtosanoatdan chiqayotganda hamma faslga mos qilib chiqarilmaydi. Ya'ni o'sha bir balon bo'ladi o'tdi. Ya'ni sizga yanada yaxshiroq bo'lishi uchun boshqa balon qo'yish kerak bo'ladi o'z asli. Lekin o'zini balonida ham bizani mijozlarimizda bor, 1 yil, 2 yillab yurganlari bor. Bu yerda misol uchun yomg'ir kuz mavsumiga to'g'ri keladigan baloni bor, qish mavsumiga to'g'ri keladigan baloni bor, i hammasiga to'g'ri keladigan baloni bor. Avtosanoatdan faqat bir balon chiqadi, bo'ldi, boshqa balon chiqmaydi.
0: Nimaga? Mana shu narsa menga qiziqda. Birdaniga universal balon bilan ta'minlab chiqarish imkoniyati yo'qmi? Nima uchun xarid qilayotgan inson, xaridor yana salondan chiqishi bilan balon olishi kerak Cobalt avtomobiliga?
1: Yana xarajat qilish kerak.
0: Nima uchun? Nega shu narsalar o'ylab ko'rilmaydi yoki bizda qandaydir mana shu balon o'zi baribir chetdan kirib keladi, to'g'rimi? Bizda ishlab chiqarilmaydi. Aynan shunaqasini zakaz deymiz-ku, shunaqa qilsak bo'lmaydimi?
1: To'g'ridan to'g'ri.
2: Bizani o'zimizda ham balon chiqadigan tashkilotlar bor, lekin GM mashinasi buni boshqacha importni balon qo'yadi bu yerga. Lekin misol uchun qishki faslda balonni qo'ysa, yoz mavsumida u balondan foydalanib bo'lmaydi. Sababi probeg kam chiqadi. bosib o'tishi juda ham kam bo'ladi uni. Yozgi balonni qo'yadigan bo'lsa, qishda sotilsa, u ham to'g'ri kelmaydi. O'shaning uchun faqatgina bitta taraflari. Lekin faqatgina balonni o'zi bilan yakunmas deb o'tdi. Uni yana qo'shimcha yaxshiroq jihatlari bor-da ko'plikda.
0: Qarang, mayli bu masalani hozir baribir, demak, bu o'zgarmaydi. Mana shu balonda baribir chiqaveradi. Hozirgi yangi chiqayotgan 2026-yilda chiqayotgan pozitsiyalarda ham, demak, biz mana shu baribir almashtiradigan balon bilan sotib olishga majbur bo'layapmiz. Buni o'zgartirish, balki o'zgartirishar. Endi u yerdagi mutaxassislar mana shu hozirgi suhbatimizni eshitayotgan bo'lsa, ularga ma'qul kelib, balki universal balonlarni ishlab chiqarishar. Chunki odatda bizni xalqimiz avtomashinaning qaysidir jihozi to'g'ri bo'lmasa, noto'g'ri yaxshi ishlamasa va almashtirishga majbur bo'lsa, olishganida odatda Instagram ijtimoiy tarmoqlarida buni e'lon qilishadi va ko'pchilikning layki, fikr izohlariga qarab, shuni inobatga olib o'zgartirishadi. Buni ko'ryapmiz. GM da mana shu yaxshi holatlar bor. Endi qarang, aynan Cobalt avtomashinasini yonida o'tiradigan yo'lovchi o'n tomoni eshigi haqida ham so'raylik. Hayotimda ko'rmadim bitta yopilgani, lekin mana yangi salondan olamiz, o'n tomondagi eshik birdaniga yopilmaydi. Nimaga? Nima uchun?
2: Bu yerda eshik yopilayotganda salonning ichida havo yig'ilish bo'ladi-da, vakuumli.
0: Xo'p, xo'p.
2: Orqasida havo chiqib ketadigan, havo kiradigan joyi bor. Ko'p holatlarda yangi mashinalarda kamroq bo'ladi-yu, уже odamlar sotib olgandan keyin uni ustaliga olib shumka qildirishadi. Chang kirmasin bizani anaqamizda deb o'shatlarni yoptirib tashlashadi. O'shani hisobiga ham shunaqa narsa bo'ladi.
0: Ha. Umid aka, aynan hozir men sizni fikringizni bo'lishga majburman. Bizda reklama vaqti, reklamani o'tkazib olamiz, ana undan keyin aynan mana shu eshiklar haqida suhbat qurib olamiz.
3: Oriya donoda reklama. Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.

0: 12 28 99 12 78 79 19.
1: Yangilardan bormi?
0: Ha, hammasi yangi.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qiziq deydi, o'zlar ham so'zi qiziq deydi.
4: Men Toshkentda hamma rayonida turib chiqqanman. Meni as telefonimda kontaktimda bir 300 ta kontakt, o'zi 280 tasi qo'shnilarim. Jamshid, men qo'shningizman. Qaysi qo'shnim? Do'stlikdagi. Aka rayonini ayting deyman. Tumanini ayting deyman. Sergilidagi. Sergilida ikkita do'stlik bor deyman. Hamma joyda turib chiqqanman-da. U rayonda ham, bu rayonda ham turmagan joyim qolmagan. Uning ustiga kvartiraga borsak oldin Jamshid senga 2 xonali kvartira topib qo'ydim, 3 xonali kvartira topib qo'ydim. Sen nima bor kvartiraning ichida desam, atabli nasi bor, issiq suvi bor, tabali narsani aytmasdi. Pus to'ydi. U uyda ichida o'zi ham yo'q edi. Tur burchak edi. Pachti qamalib ketganga o'xshardi. Men ham unaqa darajada yo'q bo'lamasdim, men ham o'zimga yarasha tikilamim bor edi. Har bir yangi uyga ko'chganimda haligina katta gilamni solsam yana ko'chmagan deb turaverardi. 10 yil oldin menda o'zim bor edim xolos. Men cho'ntakda mana endi ishlatyapman. Chunki kiyganlarimni nima cho'ntakda men nima solaman unga deyardim. Ikki hafta kostyumimni olib qo'ydim sizga-yu, sal orzurroq faqat bir tomonini cho'ntagi yo'q deyardi. Men aytardim, yana ham orzurroq qiling, hamma cho'ntakni yopib qo'yavering deyardim.

0: Davom etamiz. Soat millarimiz 13'ten 22 dakika o'tmoqda. Bizni ikinci ekspertimiz, ikinci mehmonimiz yetib keldilar. Azbek,
1: hoş gelibsiz. Assalomu alaykum, hammaga yaxshimisizlar?
0: Sarvar aka Karimov, sizdan avval mana Umid aka bilan suhbatlashdik. Aynan Garaj 1327 brendi asoschisisizlar, kelinglar ham. Hozir GM haqida gaplashayotgan edik. Biroz kech keldingiz, shuning uchun ayrim savollardan qolib ketdingiz va shuni qaytarishga men majburman. Cobalt mashinasi, avtomashinasi haqida hozir savollarni berayotgan edim Umid akamga va sizga ham qaytaraman, chunki ikkalaringizning ham fikrlaringiz muhim. Sizning ham fikringiz muhim. Ayram, siz avval GM'da ishlagansiz, to'g'rimi? O'zbek avtosanoatda ishlagansiz. Bir necha yil davomida. To'g'rimi? Va demak siz ko'nikmalarga egasiz. Mana shu zavodda qanday mashinalar ishlab chiqarilishini juda yaxshi bilasiz va Cobalt haqida hozir savolni beraman. Qarang, men xaridor sifatida Cobalt avtomashinasini sotib oldim va birinchi o'rinda uning muammolari kelib chiqyapti. Balonini almashtirishim kerak bo'lyapti. Sababi nimaga desam, qish sharoitida yoki yog'ingarchilikda yoki sovuqda balon qotib qoladi. Umid aka, hozir javoblarni oldingiz. Sizdan ham javobingiz muhim, qiziq. Bu birinchi savol, nimaga balonni almashtirishimiz kerak? Keyingisi eshiklar masalasi, ya'ni shofyor oldinda o'tiradi, o'ng tomonda o'tiradigan yo'lovchi, 10 eshik birdaniga, bittada yopilmaydi. Nima uchun yaxshi yopilmaydi? Mana shu savollarga ochiqdan-ochiq javob bersangiz juda xursand bo'lardik, to'g'risi.
1: Xo'p, Cobalt'ni balon masalasiga keladigan bo'lsak, zavoddan qo'yiladigan balon o'zi hamma sezonga javob bermaganligi sababli issiq iqlimda bo'limini yaxshi yuradi. Qishga yaqin ular qotishni boshlaydi. Ko'pchilik shuning uchun qattiq bo'lib qolgan sababiga almashtiradi. Endi ma'lumki undan ham yaxshiroq balon qo'ysa, budjeti ko'tarilib ketadi deb o'ylayman mashinan.
0: Bitta balonni evaziga.
1: Chunki juda ham ko'p ishlab chiqariladi.
0: Xo'p, mayli, boshqa misol uchun hozir bizga kirib keldi boshqa zavodlar va boshqa rusumdagi avtomobillar, Xitoy avtomobillari juda ham ko'p, ular komfort qilib ishlab chiqarishyapti-ku.
1: Yo'q, Xitoy avtomobillarini ham ko'p holatlarda kuzatilyapti. Hozir ko'pida Linglong baloni qo'yiladi. Xitoy mashinalarini ham 70%ini xuddi shunaqa baloni ko'pchilik almashtiradi.
0: Yo'q, buni tushunyapman. Demak, baribir almashtiramiz, to'g'rimi? Bu masalani hal qila olmaymiz. Bu savolni bekorga bermayapman. Aynan mana shu GM'da biz ijtimoiy tarmoqda, Instagramda muammolarni yoritib chiqqanimizdan keyin, xalqimiz omma e'tiboridan mana shu muammolar aytilganidan keyin buni inobatga olishyapti. Va buning uchun alohida GM kompaniyasiga rahmat aytaman. Tonirovka masalasi, ichidagi salondagi mana haligi aytamiz-ku, rezinka deymizmi? Aynan plastmassasi sifatsizligi.
2: Eng arzon.
0: Shular o'zgardi-ku mana. Bar bo'lmasdi oldin, to'g'rimi? Bar qo'yilgan hozir adashmasam. Poliklar albatta almashtirilardi. Sotib olasiz, polik almashtirish kerak yoki polik qo'yishimiz kerak. Mana shu masalalar hozir yangi chiqayotgan rusumdagi Cobalt avtomobilida inobatga olindi. Nima uchun balon olinmaydi? Shu qiziqda menga. Nima uchun?
1: Endi balon u balonda bo'ldi, yurib bo'lmaydi degan emas. U balonga kerakli uxod kerakli davleniyada ushab borilsa, unda qishda ham harakatlansa bo'ladi. Odamlar endi ko'pincha o'zini komforti uchun ko'pchilik almashtiradi. U bo'ldi, u balonda yurib bo'lmaydi degan emas, u unda ham yursa bo'ladi.
0: Umid aka, sizda qo'shimcha bormi balonlar masalasida?
3: Balon masalasida endi agar yaxshi yo yomonligi oladigan bo'lsa, balonni almashtirish kerak.
0: Baribir.
3: Baribir almashtirish kerak.
0: Bo'lar ekanmi, mana ochiq aytsanglar ham bo'lar ekan.
3: U misol uchun уже 2026 yil bo'lganiga, уже mashinalar производство qilinmoqda, zo'r mashinalar chiqyapti.
0: Albatta.
3: И balon ham unga dastoyni. Misol uchun Cobalt arzon mashina emas.
0: Arzon emas. O'zi emas.
3: O'zi emas. Uni olib yoki bir qanaqadir olib haydash o'zi ham emas. Buni komfortiga keladigan, yaxshi yurish uchun keladigan bo'lsa, balonni almashtirish shart.
0: Rahmat, aniq javob uchun rahmat Sarvar aka, Umid aka. Va keyingi masala eshiklar. Umid aka javob berdilar. Endi sizdan ham.
1: Eshiklar yopilishi, yaxshi yopilmasligini eng muhim yaxshi yopilmasligini sababi salonda vakuum hosil bo'ladi Cobalt'da. Ya'ni asnavnoy hamma mashinalarda, ko'p mashinalarda, ayniqsa xorijiy mashinalarda bu juda ham yaxshi ishlangan. Ya'ni eshikni yopganingizda vakuum hosil bo'lmasligi uchun salondagi ortiqcha havo tashqariga chiqadi, ichkariga kirmaydi. Shunaqa bir sistemasi bor, havo sistemasi kuzovga qotirilgan bo'ladi, jabrali orjablar orqali havo bir tomonga ichkaridan tashqariga harakatlanadi, tashqaridan ichkariga kirmaydi. Kobaltda asosiy muammo yaxshi yopilmasligi, birinchidan vakuum hosil bo'ladi salonda i eshigi yengil.
0: Ha, eshigi yengil. Bu muammosi. Xo'p, biz mana salondan men Cobalt avtomashinasini sotib oldim deylikda, chiqdim, balon qo'ydim va eshik yopilmayapti. Ustaga olib bordim. Ustani qo'lidan keladi. Mana 1 soat, 2 soatda shu ishni bitirib beradi. Eshikni to'g'rilab beradi va ajoyib yopiladi va menga yoqadi. Mana shunda shunka deymiz, bu narsalar qilishadi-ku. Shuni to'g'ridan-to'g'ri zavod orqali qilish imkoniyati yo'qmi?
1: Bor. Uchun har birta mashinaning ustida alohida ko'proq ishlashga to'g'ri keladi.
0: Ya'ni individual yondashish kerak har birta mashinaga.
1: Ha, individual yondashish kerak. Har bir eshikni yaxshilab sozlab, ochib yopib ko'rib, zasorlariga yaxshilab e'tibor berib chiqarish kerak deb o'ylayman.
2: Demak, shu masalada juda ham katta ahamiyat berilmoqda, to'g'rimi?
1: Ha, tushunaman.
0: Xo'sh, bizda bir daqiqagacha biroz vaqt bor. Aynan efir ortida sizlar bilan suhbatlashadigan mavzularimiz bor. Ya'ni bir daqiqadan keyin BMW avtomashinasi haqida ham gaplashishimiz kerak. Vaqtimiz oz, ulgurishimiz kerak. GM haqida ham hali savollarimiz juda ham ko'p. Shuning uchun birozdan keyin yana mana shu mavzularga qaytamiz.

0: Brain daqiqa.
1: Suzma yoki qatiqdan tayyorlangan chanqov bosti ichimlik. Chalop.

0: 13:31 daqiqa o'tmoqda. Efir ortida mana suhbatlashib oldik. Akalar bilan eshik masalasini gaplashayotgan edik. Sarvar aka savol sizga to'xtalganida, "Osh nima uchun bitta eshiklar yopilmaydi?" Mana shu savollar meni o'zimga juda ko'p keldi-da. E'lon qilganidim, ertaga yangi dastur bo'ladi. Yuboringlar savolingizni. Bu hammadan kelgan, xalqdan kelgan savollar. O'zimdan to'qib aytmayapman. O'z ko'zim bilan ko'rganim uchun aytayapman. Qanday bu masalani hal qilsak bo'ladi?
1: Eshik masalasi endi hozirgi kunda juda ham kam kuzatilyapti, aka. Hozir yangi modellarida unaqa yomon yopilayotgani kuzatilmayapti.
0: 2026-yil.
1: Ha, yangi modellarida unga e'tibor berdi. Uje unga menimcha qarashyapti ancha.
0: Ha.
1: Ancha yaxshi deb o'ylayman. Endi oldingi eskiroq modellarida shunaqa balki shu yaxshi sozlanmagan. Asosiy ular masala shu vakuum. Vakuum hosil bo'ladi salon ichida.
0: Demak, e'tibor qaratishgan, hozir men adashyapman. Demak, unday holatlar yuzaga
1: kamdan
0: kam. Ko'z tegmasin. Demak, mana shu bizni borligimiz uchun biz mana shu kichkina-kichkina detallar deymiz, muammolarni aytayotganimiz GM'dagi mutaxassislarga e'tibor etganidan xursandmiz. Avval eshitishmasdi. To'g'risi ochig'ini aytishimiz kerak va hozir tinglashyapti. Xalqqa e'tibor qaratishyapti.
1: Albatta, hozir qaratmasligini iloji ham yo'q. Aka, hozir konkurentsiyaning o'zi ko'p-da hozir. Konkurentsiya ko'p. Chunki mashina ko'p kirib keldi bizga. Xitoy mashinalari, boshqa mashinalar, uje o'zimiz mashinalarga menimcha ko'proq e'tibor albatta boshlandi bu yog'iga.
0: Ko'z tegmasin.
1: Boshlandi.
0: Raqobat bo'lgani yaxshi. Bu barchamizni xursand qiladi. Yangi-yangi rusumdagilari chiqsin. Mana shu baribir Cobalt avtomobilini xarid qilaveramiz. Baribir mana shu mashinani haydayveramiz.
2: Biz sodiq qolaveramiz.
0: Ha, bizga yoqadi, to'g'risi. Avval boshda chiqqanida negadir xunukmi, qandaydir ko'rinishiga o'rgana olmadik-da. Keyin hozir bunday ko'chaga chiqing, 10 ta mashinadan 8-tasi Cobalt.
1: Albatta.
0: Shuning uchun aynan bugungi mavzuyimiz Cobaltga qaratilgan edi va keyingi savollar albatta Azbek Rahmatovdan.
2: Xo'sh, menda navbatdagi savol, mana shu Cobalt avtomashinasi avtosalondan olib chiqilgandan so'ng albatta gaz balon qo'yiladi. Juda ham ko'pchilik bunga amal qilishadi, ko'rganmiz ham, hattoki ko'rib yurmiz bugungi kunda ham juda ham ko'p.
0: O'zi odatda benzin hisobi ko'p.
2: Benzin hisobi ko'p. 8
0: yo 9 deydimi?
2: Adashmasam.
1: 10 deydi.
0: 10
2: 10 atrofida.
1: 10 deydi.
2: Nega? Mana shunaqa. Benzin hisobidami bu yoki
1: nima uchun 10 ko'p benzin rasxod qiladi deyilyaptimi? Hozir savolim shu.
0: Nima uchun gaz qo'yishga majbur bo'lyapmiz?
1: Nima uchun gaz qo'yishga? Endi birinchi dolzarb masaladan bu benzinimiz narxi qimmat oshib ketgan. Hozir qimmatligi benzin rasxodini ko'payishini sababi ham mening fikrimcha benzinning sifati yomonligidan deb o'ylayman. Shuning uchun bizning odamlar ko'p holatda gaz bilan gaz qo'yib bilan jihozlashadi.
0: Yetarli bo'ldi. Aynan mana shu javoblaringiz umid aka sizdan ham eshitsak aynan gaz masalasi yangi salondan olgan avtomobilimizga nima uchun aynan Cobalt avtomobiliga gaz qo'yishimiz kerak, majburmiz.
3: Benzinni qimmatli bo'lgani hisobiga gaz ancha arzon tushadi.
0: 10 tiyapganini hisobiga. Ha, buni boshqacha qilib, ya'ni o'sha zavodni o'zidan kamroq yedigan qilib chiqarish imkoniyatimiz yo'q-a bizda?
3: Yo'q, bor. Nimaga? Mana bor bir xil mashinalarda gaz balon bilan chiqarilgan mashinalar ham bor. Imini yangi pozitsiyasida 4-chi pokoleniya deydi. O'shalar bilan gaz balon bilan chiqqan zavod o'zidan bor.
0: Ha, to'g'ridan to'g'ri chiqyapti. Ha, bo'lar ekan mana shunaqa yangiliklarni ham aytib tursanglar. Biz faqat hozir mana kamchiliklarini gaplashyapmiz. Ko'zimizga kamchiliklar ko'rinadi-da, odatda yutuqlarni bilmaymiz, his qilmaymiz, haligani shukr qilmaymiz deymiz-ku. Aslida bor narsa shu, chunki Cobalt avtomobilida mana shu mayda-mayda detallar ko'zga tashlanadi, lekin yutuqlarini aytmaymiz. Albatta yutuqlari bor. Hozirgi yangi chiqayotgan pozitsiyasida aytganimizdek yangi poliklar bilan chiqyapti. Menimcha ko'rinishi ichki salonlari ham biroz boshqacha. Plastmassa dedim-ku, boya qirilib ketadi, sifatsiz edi. Mana shunaqa kommentlar ham kelgan. Ular ham o'zgarganini eshitdim men.
3: O'zgargan. Salondagi hamma narsa o'zgargan.
0: Haligi sedena deymiz-ku, uni materiali bor. U ham o'zgarganmi?
3: O'zgargan.
0: Ha, demak, hozir avvalgi fikrlardan chekinsak bo'ladi Cobalt avtomashinasi haqida. Yaxshi, endi umumiy, ya'ni GM'da chiqadigan mashinalar haqida reglament bo'yicha savollarga o'tsak bo'ladi. Vaqtimiz juda ham oz, shuning uchun birinchidan berib ketaman. Iloji boricha londa aniq va qisqa javoblar berib ketsanglar yaxshi bo'lardi. Xo'sh, birinchisi, o'z GM mashinalarida motor moyi, korobka moyi va antifrizni vaqtida almashtirmaslik qanaqa muammolarga olib kelishi mumkin?
1: Juda yomon oqibatlarga olib keladi. Motorni moyini vaqtida almashtirilmasa, u moy sifatini yo'qotadi, o'zini smazichniy ichidagi elementlarini yo'qotadi va motordan voz kechishga to'g'ri keladi yoki remont talab bo'lib qoladi motor.
0: Ha, vaqt oralig'i qanaqa?

0: qancha vaqtda?
1: Vaqt oralig'i bu quyilayotgan moylarga qaysi moyni quyishiga qarab, qanaqa производствоniki, shunga qarab o'zini belgilangan probegi bor.
0: Xo'sh, mana menda savol bor. Keyingisini aziz, siz aytasiz, Cobalt avtomobilida motor trade deymiz-ku, trade qilib oldi. Ya'ni masalan, motor nosoz ishlashiga nima sabab bo'ladi eng ko'p?
1: Xo'p, ko'p holatlarda Cobalt Gentralada kuzatiladigan, kuzatsak, agar mashinaga gaz bilan jihozlangan bo'lsa, motor umri qisqaradi, ya'ni klapanlari galovkani ichida shunaqa bir klapanni o'tiradigan sidlo bor. Sidloni charxlab tepaga chiqishga harakat qiladi va stakan bilan raspredvalni orasida teplovoy zazor qolmasligini hisobiga trayit qilishni boshlaydi.
2: Cobalt benzin sarfi ko'payib ketishi ham mana shu moyni vaqtida almashtirmaslikdan kelib chiqadimi yoki nimalar sabab bo'lishi mumkin bunga?
1: Benzin rasxodini oshib ketishiga, benzin rasxodini oshib ketishiga sifatsiz benzin boya aytganimdek, injektorlarga ko'proq musorlar yig'ilib qolish sababi bo'lishi mumkin. Moyni vaqtida alishtirmasa, motorni ichida nagar hosil bo'lib, klapan atrofiga yig'ilgan nagarlardan ham bo'ladi.
0: Endi Damas haqida ham so'raylik, chunki bizni sharoitimizda Damas avtomashinasini haydaydigan shoferlar ham juda ham ko'p. Savolim quyidagicha: tezlik birdaniga pasayib ketishi qaysi detallarga bog'liq bo'ladi Damas avtomobilida? Ketyapmiz, birdaniga tezlik pasayib ketib qoladi. Nimadan bo'lishi mumkin?
1: Yo, u savolingiz juda ham ko'p narsaga taqaladi-da.
0: Aynan, bir bitta narsaga taqalmaydimi borib?
1: Yurib ketdingiz, birdaniga sekinlashdi.
0: Ha, birdaniga tezlik tushib qoladi. Ko'p savol berishadi-da, shunaqa birdaniga tashlab
1: u havo bosimiga ko'pincha ta'sir qiladi. Havo bosim kirib, motorni ichiga kirayotgan havo bosimidan bo'ladi.
0: Mana shu Damasda men o'zim ham aynan mana shu avtomashinani haydaganman. Sipleyner deymiz-ku biz, oyoq qo'yadigan. Bu sirpanish nimadan bo'ladi?
1: Oyog'i sirpanib ketishi mumkin.
0: O'zi sipleynerni o'zi bo'shab qoladi-ku.
1: Ha, u motorda Damasda sipleyner sistemasi tros orqali boshqariladi. Ya'ni siz pedalni bosganingizda tros borib korzinani bosishga harakat qiladi. O'sha tros cho'zilganlik sababli shunaqa bo'ladi. Keyin trosni ligirovka qilsangiz, yana bosilaveradi.
0: Demak, mana shu muammoni aynan troska bog'lasak bo'ladi.
1: Bosh sababi tros, keyinchalik boshqa muammolar.
2: Ushbu avtomashinada, ya'ni Damasda nega haligacha himoya yostiqchasi yo'q?
1: Ha.
0: Ajoyib savol bo'ldi.
1: Bu juda ham qiziq savol. Va buni zavodimiz bilan juda ham qattiq gaplashib ko'rish kerak menimcha, chunki eng asosiy kerak bo'ladigan himoya yostiqchasi ma'lum boshqa mashinadan ko'ra Damas ko'proq kerak.
2: Ha. Narx arzon bo'lgani uchunmi?
1: Shu budjetga to'g'ri kelmasa kerak.
0: Ha, mana siz taklif kiritib ko'rishingiz mumkin, hozirgi vaziyatdan imkoniyatdan foydalangan holatda qanday uslubda buni joriy qilishimiz mumkin? Damas avtomashinasiga himoya yostiqchasini men tasavvur qila olmayman, qayerga qo'yilishi.
1: Yo, rulga jihozlashtirish.
0: To'g'ri, lekin qarang, shofyor bilan mana tashqi mashinadan tashqaridagi oraliq qancha, o'zi arzimagan yarim metrmi, chiqarimi, yo'qmi? Qandaydir bir avtohalokatga uchraydigan bo'lsa, bu qaytanga shofyorga og'ir jarohat keltirib qo'ymaydimi, ya'ni himoya yostiqchasi? Qanday ochiladi u? Boshqa mashinalarda tushunamiz, old qismi bor baribir. Halokatga uchrasa, u avval old qismi uriladi va shofyorgacha yetib bormaydi. A, Damasda yo'q-ku oldi.
1: Yo, yo'q, men uni baribir yo'li bor deb o'ylayman, chunki ruliga joylashtirsa bo'ladi. Damasni ruli shofyorga qarama-qarshi to'g'ri qarab turmaydi, u pastga qarab turadi. Ya'ni tepadan qarashingiz kerak Damasga ruliga qarash uchun. Men o'ylayman, shu jihozlantirsa bo'ladi ruli va o'ng taraf tarp etkasi.
0: Ha, yangi chiqqan Damas 2 deymizmi? Shunaqasini ham eshitdik, ko'rdik. Uni ko'rinishlari ham biroz boshqacha, avvalgi Damasdan umuman o'zgargan. Shu haqida ham fikringiz qiziq bizga. Qanaqa mashina bo'ldi o'zi u? O'zi siz ko'rdingizmi mana shu
1: mashinani? Endi umuman bilan batafsil hali yaqindan ko'rmadim.
0: Bu hozir sharoitda yuribdimi o'zi ko'chalarda mana shu mashina?
1: Yo, men ko'zim tushmadi lekin.
0: Bor, bitta, ikkita, lekin
3: bor. Ha, lekin eski Damasdagi narsalar уже абсолютно yo'q o'tdi.
0: U eski damas chiqyaptimi o'zi yo'qmi hozir?
3: Yo'q, eski damas yo'q.
0: Ha, bo'ldi, esdan chiqarsak bo'ladi-a.
3: Eski damas, pomidor ustidan olib tashlashdi buni.
0: Ha, demak, muammolarni aytsak bo'lar ekan-da. Bab hal bo'lmasa ekan, baribir ko'vlaganimizdan foyda yo'q ekan. Yangi damas haqida gaplashdik, endi ko'rmayapsizlar, hali biz ham chuqur to'liq ma'lumotga ega emasmiz. GM'da mana shunaqa gaplar, ya'ni hozirgi bizni sharoitimizda yurgan asosiy hamyonbob mashinalardagi muammolar ni gaplashdik. Endi menga yutuqlarni ham aytib ketsangiz yaxshi bo'lardi. Sarvar aka, GM'da chiqayotgan mashinalar keling, mayli Cobalt emas, Damas emas, boshqa mashinalar ham bor. Hozir 12 mana Tracker chiqyapti, ko'payib ketdi va ko'pchilik xarid qilyapti, bo'lib-bo'lib to'lashga ham olishyapti. Yutuqlar va kamchiliklarni aytib keta olasizmi? Tracker va 12 ni.
1: Trek faqat Tracker va 12 ni.
0: Ha, chunki hozir asosan mana shu mashinalar
2: qolyapti. Bo'lganlar nazarimda shular.
1: Eng talab Tracker va 12 ni yutuqlari kichik, ya'ni kichik abyomlik motor bilan jihozlangani va u motorni turbina orqali nafas olishi, ya'ni turbo motor hozirgi zamonaviy talablarga javob beradigan motor. Faqat bitta minusi, unda yaxshi benzin talab qiladi. Yaxshi benzin quyib yurilsa, rasxoti kam, benzin rasxoti kam va mashinani kuchi ko'p, motorga nisbatan ko'p, ya'ni turbina bilan jihozlangani uchun. Asosiy pluslari shu deb o'ylayman. Tracker haqida, dizayni haqida bir zo'r fikr bildira olmayman. Yaxshi, lekin 12 ni tashqi ko'rinishi ham zamonaviy ko'rinishda va chiroyli deb hisoblayman.
0: Ha, biz tilimizga o'rnashib qoldi 12 haqida. Malibu'ni bolasi deymiz-ku. Qasr tomonlama o'xshaydi, Malibu'ga o'xshab ketadi va chiroyli mashina, Monza'ga ham o'xshashib ketadi. Bir-biriga o'xshash mashina, odatda men farqlamay qolaman. O'zi hozir bizni O'zbekistonda har xil mashinalar, har xil rusumdagi avtomobillar kirib kelgandan keyin ayrimlarining ismini ham bilmay qolyapmiz. Ba'zilarining ismi ham yo'q. Chiqarishmayapti. Lekin ko'z tegmasini yaxshi. Bu xursand qiladigan holat. Menimcha kamchiliklar va yutuqlar haqida gaplashdik. Endi Umid akaga yuzlanishimiz kerak. Ancha kutib qoldilar. Faqat GM emas, BMW haqida ham gaplashimiz kerak bugun. Biz vaqtimiz oz. BMW haqida ham bir ma'lumotlar berib ketsangiz, siz mana shu BMW avto mashinasidan deyarli mexaniksiz. Mutaxassis sifatida ana shu faralari va boshqa jihozlar bilan shug'ullanadigan mutaxassis sifatida aytingchi, BMW avto mashinasi hozir Toshkentda ko'p qoldim. Men ko'ryapman, deyarli har bir hududimizda bor. BMW va Mers avtomobillari va narxnavolari ham menimcha tushib qolgan, yiliga qaraladi u ham. Endi juda ko'p eshityapman BMW haydaydigan yigitlardan. Bizda issiq havoda BMW konditsioner masalasida muammolarga uchrayotgan ekan. Shu narsa rostmi?
3: Endi BMW o'zi agressivniy mashina.
0: Ha.
3: Kim mana misol uchun o'tirdi, u yerda sekin yurmaydi u yerda. Hamma bosqich keladi, BMW-ni o'zi shunaqa narsani ham talab qiladi. Shuni hisobida yo'lda probka to'xtadi, yurdi, o'shani hisobiga axlajlanish tizimi, o'sha konditsioner bilan yaxshi o'tish qiyin bo'ladi.
2: BMW yo'llarda men bu tirbandliklar paytida qizib ketishi nimadan bo'ladi odatda?
3: Ko'p holatda bu nosozligidan keladi. Agar misol uchun u katta abyomli mashina bo'ladigan bo'lsa, u mashina turib zavod qilib qo'yilgan holatda, konditsioner yoqilgan holatida turishga juda ham ko'p vaqtda moslashmagan. U yurish kerak.
0: Ma'lumot aytib ketishim kerak, bizni ayni damda to'g'ri YouTube orqali ko'rishingiz mumkin bo'ladi va ana shu yerga taklif, fikr o'zingizdagi aynan mana shu BMW avtomashinasi bo'ladimi yoki GMda ishlab chiqarilgan qaysi mashinani haydayotganingizdan qat'iy nazar bemalol fikrlaringizni, muammolaringizni aytishingiz mumkin. Mana shu mutaxassislarimiz hozir shu yerda o'tirishibdi, to'g'ridan to'g'ri bevosita mana shu savollarni berish imkoniyatiga egamiz. Qo'ng'iroq qila olmaysiz, faqat SMS orqali xabarlarni yuborsangiz biz albatta yetkazib qo'yamiz bularga. Hozir bizda reklama vaqti, reklamani o'tkazib olamiz, ana undan keyin yana BMW haqida savollarimizga javob kutib qolamiz sizdan.
4: Donoda reklama. Orient Finans bankidan 50 million so'mgacha onlayn mikroqarzi OFB mobil ilovasida. Yillik stavkasi 30%, muddati 24 oygacha. Batafsil ma'lumot uchun 4004. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Davom etamiz. Soatlarimiz 13'dan 46 daqiqa o'tmoqda. Mehmonlarimiz aynan sizni manzilingizni aytib ketishimiz kerak bo'ladi. Garaj 1327 brendi asoschilari Sarvar Karimov hamda Umid Azizovlar. Bugun Sarvar aka bilan GM'da ishlab chiqarilgan mashinalar haqida gaplashdik. Hozir Umid akaga aynan BMW haqidagi mashinalarni muammolari, u yerda qanday yutuqlar bor, O'zbekiston sharoitida uchrayotgan muammolar haqida savollarni beryapmiz. Avvalo javob berayotganingiz uchun sizga rahmat. To'g'ridan to'g'ri YouTube orqali bizni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, BMW avtomashinasi haqida savollarni davom ettiramiz. Yana bizni sharoitimizga to'g'ri kelmaydigan qanday muammolarga uchrayapti hozir asosan BMW avtomashinasi?
1: Yoqilg'i bo'yicha, benzin bo'yicha.
0: Ha, bu savolimizda bor edi. Nima, bizni o'zi mana O'zbekiston sharoitida benzin sifati haqida juda ko'p savollar o'ynab yuradi. Ayrimlar xarq bu masalada. Biz 92-95 105-lar deymiz-ku. Aslida 5-10 o'ynaydi-ya. O'sha masalada to'g'ri aytishadi menimcha. Endi buni qanday aniqlaydi BMW haydaydigan haydovchi shofyor?
1: O'sha mashinaga benzin quyganingizdan keyin, o'sha bitta yurib ko'rganingizda o'zi sraz bilinadi BMW-da.
0: BMW-da.
1: Bu yerda o'zini tortish tiyagasini o'zida сразу bilinib qoladi.
0: Aha.
1: O'shaning uchun yaxshiroq benzin quyishga harakat qilinadi. Topilsa topildi-da.
0: Ha. Demak, javob shu qisqagina aniqqina. Ha, qarang mana bizni hozirgi sharoitimizda BMW avtomashinasini avval juda kam ko'rardim, hozir ko'payib ketdi. Toshkentda baribir hali chuqurlar ko'p, yamalar ko'p. Hadavoy qanaqa BMW-ni? Qaysi holatda hadavoy ko'p ketib qolyapti?
1: Endi bu mashina agar balonlarini kalta profil bo'ladi, kichkina profil bo'ladi. Misol uchun agar normalnibdi yamay tushsa, bitta diska bilan bitta balon sotib olishga to'g'ri kelib qoladi.
0: A, BMW-da. Endi narxini ham aytib keting,
2: qancha? Qanchaga tushadi bu?
1: Hammasi har xil, minimum $2000, hozir yangi chiqayotganlar minimum $2000 atrofida bo'ladi.
0: Ha, hozirgi Matiz narxi ekanda. Demak, 4 ta Matiz ketkazam. A, bitta balon to'g'risi gap ketyapti. Bitta balonni o'zimi yo 4 tasimi?
1: Mana eng budjetli variantida bitta komplekti, masalan, 4 ta diska, 4 ta baloni
0: minimal hisoblaganimizda. Xoyil. Ha, demak, ehtiyot bo'lishimiz kerak. Yamalardan aynan bizni hozir BMW haydayotgan shofyorlar eshitib turgan bo'lsa, $2000 tushkilar kelmasa, to'g'ri yurasizlar va sekinroq yurasizlar. Qarang, yana bir narsada, mana bizda O'zbekiston sharoitida BMW va Mercedes-Benz haydaydigan shofyorlar odatda tunda va tongda yurishadi. Mana shu issiq vaqtda umuman deyarli ko'rmaymiz. Nimaga? Yo ular o'zlarini boshqacha tutishadimi? Menda BMW bor, qandaydir bir kibr demoqchi emasman. Haligan quyoshni yoqtirmaydigan qora ko'zoynak xonada kiyib o'tiradigan yigitlar bo'ladi-yu. Shunaqalarga o'xshataman-da. Sababi nima o'zi? Balki chindan ham aytaylik bir sabab bordir bu holat bo'lishiga.
1: Aniqroq qilib aytganda, ko'chada tirbandlik yo'q, bemalol harakatlanadi. Spokoyno yursa bo'ladi. U kechqurun yurdi degani, u chunki u mashinani yaxshi ko'radi, u chistiy avtolyubitel bo'ladi-da u. O'sha prosta ko'chadan yurib haydab o'tishi o'ziga qanaqa desam, kayf beradi unga shu.
0: Ha. Qarang, bizda xuddi Ronaldo Messiga o'xshagan yigitlarimiz ikki qismga bo'lingan, Mercedes-Benz va BMW, ya'ni BMW. Menga Mercedes-Benz yoqadi, to'g'risini aytsam. Kimgadir BMW yoqadi. Farqini ajratib bera olasizmi? Ya'ni mana siz
2: sizga qaysi yoqadi?
0: Ha, BMW mutaxassis sifatida qaysi yutuqlari bor Mercedes-Benzdan oshiqroq turadigan?
2: Qaysi taraflari bilan ustun?
1: Endi bu yerda ikkita narsa bor. Tezlik bo'yicha BMW turadi. Misol uchun qanaqadir jihatlari bo'yicha, komfort bo'yicha Mercedes turadi. Shuni men aniq ayta olaman. Boshqa narsani ko'ra olmayman, chunki dunyo rekordlarida tezlik bo'yicha faqatgina BMW turgan.
0: Ha, o'zgarmagan bu.
1: O'zgarmagan.
0: Bittasi klassik, ya'ni klassik kiyimlarni yoqtiradigan insonlarga, bittasi sport rejimida harakatlanadigan. Lekin ikkalasida ham klassik va sport rejimi bor.
1: Bor.
0: Mercedes-Benzda ham. Men ikkalasini deyarli bir xil variantini ko'rganman, korpusida deylik, Mercedes ham BMW ham yonma-yon turganini. Ha, nimaga ular bir-biriga o'xshatib mashina ishlab chiqarishadi? Shundoq ham baribir ularga yetadigan mashina yo'q-ku hozir.
1: To'g'ri.
0: Dunyo sanoatida.
1: Butun dunyoda bo'yotganda bu ikkalasi konkurentsiya bo'lgan. Chiroyi bo'yicha ham, yangi narsalar qilish bo'yicha ham bir-biriga juda yaqin. Endi ikkalasi ham nemetskiy производство bo'lgani uchun ham shunaqa deb hisoblayman.
0: Xo'p, bizda hozir BMW olmoqchi bo'lgan tinglovchiga qaysi rusumli avtomobilni maslahat bergan bo'lardingiz yoki taklif qilgan bo'lardingiz? Ha.
2: Yo'q, budjetga bog'liq.
0: Deylik, budjeti bor u odam. Endi bay olmoqchi bo'lgan odamda budjet bo'ladi-da, Sarvar aka,
2: to'g'risi. Budjet bor, lekin maqsad ham bor. Misol, BMWda model juda ham ko'pligini hisobiga sedan, krossover.
0: Hozir X7 mi oxirgisi?
2: Yo, X7 deganda faqat X7 emas, ko'p modellarni bir maromda chiqariladi. Bu bitta model bo'ldi oxirgisi emas. Har xil klass bor.
0: Shunisi qiziqdi menga, Sarvar aka, mana BMW ham xuddi bizning GM'ga o'xshab, minglab prosumdagi avtomobillarni bir yilda chiqaradimi? Ularda ham qatorda turishadimi
2: odamlar? Ularda ko'p, ya'ni modellari juda ham ko'p, klasslari juda ham ko'p. Kuzov har xili bor. Misol, kupe, sedan deymiz, gran kupe deymiz, krossover deymiz, nedorozhnik juda ham ko'p turga bo'lingan. O'shaning uchun BMW olmoqchi bo'lgan odam oldin nima maqsadda uni olmoqchi, o'shanga qarab keyin model marka tanlanadi.
0: A yo, endi baribir BMW ko'p. Bu komfort nomi bilan ham BMW deyapmiz yoki Mercedes-Benz deyapmiz. Siz mutaxassis sifatida keling, mana hamyonbop. Mana men BMW olmoqchiman. Hamyonbop va chiroyli krossoverini ayting. Narxini ham aytib kelsangiz yaxshi bo'lardi.
2: Sen aytaq qo'y.
1: Agar hamyon bop bo'ladigan bo'lsa, crossover bo'lsa X5. Y70.
0: X6, X7lar emas.
1: X6 уже такой уже, unda более yangi narsalar, уже turbina bilan shunaqa bo'lib ketganda.
0: Katta farq bor ekanda.
1: A X5 Y70 unda ham turbinaligi bor. Lekin o'sha budjetni variantida ham chiroy bo'yicha, ham komfort bo'yicha hozirgi yangi mashinalar, zamonaviy mashinalar bilan bemalol raqobat bo'la oladi.
0: Demak, umid aka, siz X5 avtomashinasini maslahat berasiz BMW sotmoqchi bo'lganlarga. Qaranglar endi, mana O'zbekiston sharoitiga kirib kelayotgan, Amerikadan kirib keladigan BMW bilan Yevropadan kirib keladigan BMW bilan nima farqi bor? Qanday ajratiladi?
2: Farqi bor. Ya'ni Amerika uchun ko'p holatlarda boshqa komplektatsiyada chiqaradi, jihozlangan bo'ladi. Boshqa komplektatsiya deganda ko'p holatda Amerikaga salon qismi bejiy rangda, yorqin ranglar bilan jihozlangan bo'ladi. Va yoritish chiroqlarini chetlarida nima deyildi? Oranjli rang har doim Amerika uchun qo'yib chiqarilgan komplektatsiyasida va Amerikaga kattaroq abiyomda motorlar bilan jihozlangan bo'ladi. Chunki Amerika katta abiyomlarni yaxshi ko'radi.
0: Ya bu yerda deng?
2: Da, Yevropada boshqa komplektatsiya.
0: Yaxshi qarang. Yutuqlarini ko'ryapmiz mana. Qaysi avto mashina, qaysi rusumini tavsiya qilishinglarni eshitdik. Endi qaysi birini tavsiya qilmaysizlar? Shuni ham aytib ketinglar. Savol mana, ochiq savol beraman. Sarvar aka, siz BMW ni qaysi rusumdagi avtomobilini olmaslikni tavsiya qilasiz?
2: Bu shaxsiy fikrim. Men uchun eng taklif qilmaydiganim bu BMW E65 7-chi seriya katta sedan.
0: Nima uchun?
2: Elektronikasi juda ham murakkab. Juda ham murakkab va un bilan juda ham ko'p problemalar bilan, juda ham ko'p muammolar bilan duch keladi olgan odam. Elektronikasi murakkab.
0: Ko'pchilik mijozlar ham demak, mana shu rusumdagi mashina orqali kelishadi. Umid aka, siz
1: shunaqa 66-65. Endi yaxshilari ham bordir, lekin kam unaqa.
0: Ular qachon chiqqan, yili nechchi ularning o'zi?
2: 2004-2005.
0: Eskilarida, eskilar. Hozir chiqayotganlarini aytinglar,
2: hozir. Hozir chiqayotganlarida unaqasi yo'q.
0: Mana boya aytdik-ku, budjetga qarashadi baribir olmoqchi bo'lgan odam, krossoverligiga qaraydi dedingiz-ku. Menda budjet bor, taklif qilyapsiz X5, BMW X5. Qaysi birini taklif qilmaysiz menga hozir? Menga yoqyapti, lekin unda muammo ko'proq. Ko'rinishi menga asosan muhimroqda BMWda. Ya'ni ichidagi komfort emas, ko'rinishi menga yoqadi. Shunaqa aytingki, go'zal chiroyli mashina bo'lsin, lekin tavsiya qilmaysiz.
2: Yo'q, unaqasi yo'q hozir.
0: Demak, hammasini tavsiya qilasiz. Demak, shu qadar ideal mashina, mukammal. Mercedes ham shunaqami? Mana
2: albatta.
0: Sizlar baribir BMWchilar, Mercedeslar bir-biringizni aloqa qilib turasizlar.
2: Nemis injenerlari avtomobil sohasida juda ham har bir mayda-chuyda narsagacha e'tibor berib ishlab chiqargani uchun hammasi mukammal deb o'ylayman. Mercedes ham BMW.
0: Aha, rahmat javobingizlar uchun. Dastur payoniga yetdi. Iliq fikrlar uchun, maslahatlar uchun va kamchiliklarni aytib o'tganingizlar uchun. Albatta, bizni to'g'ri tushunishadi GM'dagilar ham, BMW'dagilar ham. Biz shunchaki oddiy xaridormiz, xalqmiz. Mana shu kamchiliklarni aytsak, bartaraf qilinsa, mazza qilib haydasak bo'ldi. Shunisi bizga muhim. muhim. Frilar uchun kattakon rahmat, kelganinglar uchun kattakon rahmat. Yana bir bor eslatib o'tishim kerak. Aynan sizlarni manzilinglarni Instagram ijtimoiy tarmog'ida garaj 1327 deb qidirasiz. Mana shu akalar chiqib kelishadi. Rahmat kelganinglar uchun. Sizlar bilan Azizbek Rahmatov hamda Hasan Atqanov bo'ldi. Pit stop loyihasi nasib qilsa, kelasi haftada ko'rishamiz endi Azizbek. Rahmat kelganinglar uchun.
3: Yangi dasturda yana siz bilan birga bo'lamiz.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda odam savdosidan jabrlanganlarga ijtimoiy xizmat ko'rsatish tartibi tasdiqlandi. Bu 6-oktyabrdagi Vazirlar Mahkamasi qaroridan nazarda tutilgan. Hujjatga ko'ra, yordam uchun inson ijtimoiy xizmatlar markazlari, ixtisoslashgan muassasalar, mahalladagi ijtimoiy xodimga yoki ijtimoiy himoya milliy agentligining 1146 raqamli ishonch telefoniga murojaat qilish mumkin. Murojaatlar shaxs odam savdosidan ehtimoliy jabrlanuvchi deb e'tirof etilgandan keyin 1 oy ichida yoki rasman jabrlanuvchi deb tan olingandan keyin 1 yil davomida qabul qilinadi. Jabrlanganlarga quyidagi xizmatlar ko'rsatiladi: shoshilinch tibbiy, psixologik va huquqiy yordam, yo'qotilgan yoki yaroqsiz holga kelgan hujjatlarni qayta tiklash, yashash uchun ruxsatnoma rasmiylashtirish va fuqarolik bilan bog'liq tartib taomillardan o'tishda ko'maklashish, kasbga o'qitish kurslariga yo'naltirish va bandlikka ko'maklashish bo'limlari orqali ishga joylashishga yordam berish, xavfsiz boshpana, oziq-ovqat va gigiyena vositalarini o'z ichiga olgan ixtisoslashgan muassasalarda 6 oygacha bepul yashash, ijtimoiy xodim, huquqshunos va psixologdan iborat multidisiplinar guruh tomonidan ishlab chiqiladigan yakka tartibdagi reabilitatsiya dasturi. Ichki ishlar vazirligi jabrlanganlarning ixtisoslashgan muassasalarga yetib borish uchun hamrohlik xizmatini tashkil qilish vazifasi yuklatilgan. Odam savdosidan jabrlanganlar bilan birga ixtisoslashgan muassasalarga quyidagi shaxslar ham joylashtirilishi mumkin: odam savdosidan jabrlangan shaxslarning voyaga yetmagan farzandlari, odam savdosidan jabrlangan voyaga yetmagan shaxsning bir nafar qonuniy vakili, odam savdosidan jabrlangan birinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxsga qarab turuvchi bir nafar hamrohlik qiluvchi shaxs, jabrlangan shaxsni muassasadan chiqarishga reabilitatsiya dasturining yakunlanishi, uning shaxsiy arizasi, ichki tartib qoidalarini muntazam buzishi, sudning ozodlikdan mahrum qilish haqidagi qaror va boshqa belgilangan holatlar asos bo'lishi mumkin. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, shifokorlar soni 2024 yilga nisbatan 4923 nafarga yoki 4.6% ko'paygan. Jami shifokorlarning 60282 nafari erkaklar, 52138 nafari esa ayollardir. Demak, erkak shifokorlar ayol hamkasblaridan 8144 nafarga ko'p. Shuningdek, mazkur soni holatiga mamlakatda har 10000 nafar aholiga o'rtacha 29.4 nafar shifokor to'g'ri kelgan. Yevroparlament Rossiya Davlat Dumasiga o'tkazilgan saylovlar natijalarini tan olmaslik haqida rezolyutsiya qabul qildi. Hujjatda saylovlar soxta deb baholanib, ular Rossiyaning Ukrainaga bosqini davom etayotgan bir paytda qo'rquv muhitida o'tkazilgani ta'kidlangan. Rezolyutsiyani 482 nafar deputat qo'llab-quvvatlagan, 41 nafari qarshi ovoz berib, yana 39 nafari betaraf qolgan. Yevroparlamentga ko'ra, saylovlarda haqiqiy muqobil nomzodlar bo'lmagan, erkin ommaviy axborot vositalari va ishonchli kuzatuvchilar faoliyat yuritmagan. Shuningdek, hujjatda Rossiya hukumatini tanqid qilganlarning barchasi qamoqqa tashlangani, o'ldirilgan yoki mamlakatni tark etishga majbur bo'lgani ta'kidlangan. Yevroparlament deputatlari yangi tarkibdagi Rossiya Davlat Dumasini qonuniy parlament sifatida tan olishdan bosh tortdi. Ular Yevropa Ittifoqi davlatlarini rossiyalik deputatlar bilan rasmiy aloqalarni to'xtatishga chaqirdi. Shuningdek, deputatlar Rossiyaning xalqaro sport va madaniy tadbirlarda ishtirok etishga qo'yilgan cheklovlarni yumshatishga qarshi chiqdi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 9-oktyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11846 so'm 57 tiyin, 1 yevro 13240 so'm 91 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 138 so'm 95 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 9-oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-14, kunduzi 25-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: O'zbekistonlik professional bokschi WBA yo'nalishida sobiq jahon chempioni Isroil Madrimov 30-oktyabr kuni Toshkentdagi Humo Arena'da navbatdagi jangini o'tkazadi. The Dream taxallusi bilan tanilgan bokschimizga ozarbayjonlik Seymour Greyvov Isayev raqiblik qiladi. Jang o'tkazilishi xalqaro boks nashrlarida ham tasdiqlandi. Madrimovning professional rekordi hozirda 11 g'alaba, 2 mag'lubiyat va 1 durangdan iborat. U 7 jangini muddatidan oldin yakunlagan. The Ring nashri Madrimovni super yarim o'rta vazn toifasida o'z reytingining 4-chi pog'onasiga joylashtirgan. 30-oktyabrdagi bahs uning 2026-yil hisobidan o'tkazadigan 2-chi jangi bo'ladi. O'zbekiston milliy jamoasi FIFA kunlari doirasida 3 ta o'rtoqlik uchrashuvida maydonga tushib, 2 ta g'alaba va 1 ta mag'lubiyat qayd etdi. Natijada jamoa umumiy reytingda o'z ochkolarini ko'paytirib oldi. Dastlabki 2 ta o'yinda Eron va Suriya terma jamoalari ustidan g'alaba qozonildi. Ushbu natijalar evaziga O'zbekiston FIFA reytingi uchun 6.83 va 3.75 ochko ishlab oldi hamda onlayn reytingda 58-chi pog'onagacha ko'tarildi. 6-oktyabr kuni reytingda 32-chi o'rinda borayotgan Janubiy Koreyaga qarshi parda o'tkazilgan 3-chi o'yinda O'zbekiston 0-2 hisobida yutqazdi. Mazkur mag'lubiyat sababli jamoada 3.70 ball olib tashlandi va O'zbekiston onlayn reytingda 1 pog'ona pastladi. Umumiy hisobda o'tkazilgan 3-ta o'yindan so'ng O'zbekiston milliy jamoasi o'z hisobiga jami 6.88 ball qo'shib oldi. Jamoa ayni paytda 1416.56 ball bilan FIFA reytingida 59-chi o'rinni egallab turibdi.

0: Birgina asosiy so'z, ko'plab yangi so'zlar. Oriyat donoda Azizbek Rahmatov bilan. So'zni 40 yorib. Har bir harf sizga qurol, har bir so'z g'alaba sari bir qadam. Kim ko'proq so'z topadi? Jonli efirda birga aniqlaymiz.
1: Yangi soatlarda yana bir bora barcha Oriyat Dono radiosining o'chlariga yalang-yalaka assalomu alaykum so'zni 40 yorib loyihasini boshlaymiz.
2: Assalomu alaykum yana bir bor barcha-barchaga FM 105 Oriyat Dono radiosini tinglayapsiz. Ayni damda Azizbek aytganidek so'zni 40 ga yorib tashlashimiz kerak bo'ladi. 71-203-1065 bizni manzil elektron belgi Oriyat Dono 1065 undan tashqari hozir to'g'ridan to'g'ri Instagram ijtimoiy tarmog'ini yoqib qo'ydim. Habiyat ulanib turibman mana.
1: Ha. Demak, o'yin shartiga diqqat qilasiz. Sizga bitta so'z taqdim etiladi. Mana shu so'zdagi harflardan foydalangan holatda bir nechta so'zlarni yasashingiz kerak va bizdagi Telegram manzil elektron belgi Oriyat dono 1065 ga yoki Oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga yozib jo'natasiz. O'yinimiz 13:35 daqiqaga qadar davom etadi va mana shu daqiqadan so'ng bir nechta qo'shiqlar ketma-ketligi boshlanadi. Qo'shiqlar jarang sochayotgan bir paytda mikrofon oldida turgan ikki boshlovchingiz Hasanat Xamov hamda Kamina boshlovchingiz Azizbek siz tomoningizdan yetib kelgan so'zlarni sanaydi, tekshiradi, kim to'g'ri, kim noto'g'ri yozganligiga guvoh bo'lgandan so'ng o'yinda kim g'olib bo'lganligini birgalikda aniqlaymiz. Sun'iy intellektdan foydalansangiz o'yindan chetlashtirilasiz. Chet tili so'zlari va shevangizdagi so'zlar qabul qilinmaydi. Sof o'zbek tilida yozilganlarni inobatga olishimiz mumkin. Telegram ijtimoiy tarmog'ida o'yinda ishtirok etadiganlar
2: Aha, xo'sh.
1: Siz yozgan so'zda, ya'ni SMSda 5 ta va undan ko'p so'zda imloviy xatolik kuzatilsa, SMSingizni to'laqonli tarzda qabul qila olmaymiz. Bugungi so'zimizni Hasanat ham e'lon qiladilar.
2: Ha, undan tashqari albatta Instagramga yozganlarni ham xuddi shunday sanab chiqamiz. 5 tadan ortiq xatolikka yo'l qo'yilsa, uni to'g'ri javob tariqasida olmaymiz. Hozir Instagramda mana ko'rinib turibdi mikro sarmoya so'zi bugun peshtaxtamizda, loyihamizda mana shu o'yinni, mana shu so'zni ishlatamiz. Shu so'zdan iborat, shu mana shu so'zda ishlatilgan harflardan iborat so'zlarni yuborasiz. Agar misol uchun r harfi yoki s harfi bitta kelgan bo'lsa, ikki marta yuborsangiz, uni qabul qila olmaymiz.

0: Loria Donode reklama.
1: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlarim so'zi qiziq.
4: Germaniyani gayisini ko'rsatdi. Formasi ham yo'qda, chat. Bitta ustoz narushini qilib to'xtatdi-da, kulib gaplashyapti. I'm police now enter and then oh now it shall kiss your thing man. No, Mr. Police, I'm not as you do, man. I'm not as you do, man. Kulib turib, terjayib turib, 300 euro ishtirob yozib berdi. Bizni ko'pirlik o'zi boradi, to'xtatsa. Assalomu alaykum, komandir.
5: Alaykum assalom. Ay, bizni bilasiz.
4: Gunoh izi demadi-da.
5: Yo'q,
4: komandir, nima ayib qildim, komandir?
5: Nimani bosib kelyapsiz?
4: Yo'q, xudo saqlasin, nima ishlasa bosganim yo'q.
5: Palasani bosdingiz-u. Devorni bosdingiz-u.
4: Yo'q, hayriyat. Palasani dedim, endi men ekinni panaga, uni qo'rqitmang. Bu devor bor, buni bosish mumkin emas. Men buyuk Xitoy devorini bosganim yo'q-ku. Shu aytaman, dan xodimi ham kulib gaplashsa bo'ladi, haydovchi bilan.
5: Kapitan bo'lta boy.
4: Bormaganingizga o'zim kelyapdim. Nimaga to'xtatganimni bilasiz?
5: Haydovchi ham bilmasa.
4: Nimaga to'xtatdingiz?
5: Yaxshilab o'ylab ko'ringchi.
4: Nimaga to'xtatdim?
5: Mashinada joy yo'q.
4: Ya, tushunmayapsiz. Ha, palasani bosib qo'ydingiz-u.
5: Ha, o'zlaring ham yerga chizib qo'yibsizlar-da.
4: Shu palasani ko'rmadingizmi?
5: Palasani ko'rdim, sizni ko'rmabman-da.
4: Xafa bo'lmasangiz, bitta ishtirob yozib beraman.
5: Maylimi?
4: Nima, xafa bo'laman. O'zi ishtirob to'layman deb ko'chaga chiqdim. Biz nima uchun mashina haydayapmiz? Ishtirob to'layman deb haydayapmiz. Sizlardan ortsa bola chaqaga.
5: Endi qarab yursangiz bo'ladi-yu.
4: Qayoqqa qaray? Svetoforga qarayman, radarga qarayman, palasaga qarayman, uyda bola chaqamga qarayman. Sizga qarayman, o'zimga qarayman. Sizga ham sharoitga qarang, menga farqi yo'q debdi.

0: Davom etamiz qadrli tinglovchilar, Oriya Dono radiosida so'zni 40 yorib dasturi.
1: Albatta, soat millarimiz 14 dan 20 daqiqa o'tmoqda. Instagram ijtimoiy tarmog'ida sizni ekranlaringizda mana shu yozuv mikro sarmoya yozuvi ko'rinib turibdi. Instagramda kelyapti javoblar. Hali sanashga vaqtli, lekin 30-chi daqiqagacha yuborishingiz kerak.
0: 35. Sizda
1: 15 daqiqa qoldi. Unda 15 daqiqagacha yuborasiz. Biz hisoblab sanab chiqamiz. Noto'g'risini noto'g'riga, to'g'risini to'g'riga ajratib chiqamiz. Bugun g'olibni aniqlashimiz kerak. Albatta, ular o'z yaqinlarini tabriklashlari, dil izhorlari yuborishlari va salom tabriklarini yetkazib qo'yishlari mumkin bo'ladi biz orqali. Xo'sh, Instagram ijtimoiy tarmog'ida mana yozishyapti Nigoraxon. Yozdilar javoblarni. Hozir sanamayman, lekin taxminan 70 ga yaqin javoblar kelgan. Undan tashqari shaxsiy Instagramimni ham ulab qo'ygan edim. Bu yerga ham kelyapti Azizbek. Bu yerdagilarni ham sanashga harakat qilyapman. Endi musiqa vaqtida bizda imkon bor, vaqt bor. Shundan foydalangan holatda men ko'proq javob kelgani uchun avvaldan sanab bitiklarga shuni kiritib qo'yibman. Qo'shganlarga alohida yana 10tami 20tami qo'shimcha so'z bo'lsa, ularni ham alohida qo'shib qo'yibman.
0: Ha, jonli efirga qo'shilsangiz, boshlovchingiz Hasanat xonim sizga bu yerdagi yana yordamlarni ham ayamaydilar. Ya'ni mana shu so'zdan qanday so'zlarni tuzish mumkin. Endi mayli kam bo'lsa ham 5tami, 6tami, 7tami, 10tami yetkazib borishga, sizga aytib borishga, mana shu bo'layotgan jarayonda to'g'ridan-to'g'ri holatda sizga yordam berishga harakat qiladilar. Shuning uchun
1: albatta.
0: O'ynasangiz, ya'ni o'yinda ishtirok etsangiz yaxshi, Instagram orqali ishtirok etsangiz 2 karra yaxshi.
1: Chunki to'g'ridan to'g'ri ko'rib turishadi.
0: Ha, Telegram orqali ishtirok etsangiz 3 karra yaxshi, chunki
1: qarang. Telegramda Azbek o'tiribdi.
0: Chunki so'zlarni sanash jarayoni ham oson kechadi va yozayotgan paytingizda ham qiyinchiliklarga duch kelmaysiz. Atirgulim taronasi bizda.

Davom etamiz. Soatlarimiz 14dan 25 daqiqa o'tmoqda. Bizda so'zni 40 ga yorib tashlash loyihasi bo'lyapti. Aynan mana shu dastur orqali ishtirok etishingiz mumkin bo'ladi. Bizni manzil elektron belgi oriyatona 1065 ga variantlaringizni, to'g'ri javoblaringizni yuborasiz. Undan tashqari mana Instagram ijtimoiy tarmog'ini to'g'ridan to'g'ri ulab qo'yganman. Mikrosarmoya so'z o'ynalyapti azizlar. Mana shu so'zdan tashkil topgan variantlarni yuborasiz. Shu so'zning ichidagi harflardan foydalangan holatda yuborasiz. Ortiqcha harflarni qo'shsangiz qabul qila olmayman. Hozirning o'zida Telegramda kelgan ikkita javobni o'chirib yubordim. Bobur aka va Nargizaxon aka ostidagilarni qabul qila olmayman, chunki bittangiz 5 tadan ortiq xatolarni yuborgansiz. Ya'ni mana shu hozir men aytayotgan yo'q harflarni ham qo'shib qo'ygansiz, uni qabul qila olmayman. Ha, keyingisi sun'iy intellekt albatta. Biz aytdikki, boshida sun'iy intellektdan foydalanish mumkin emas. Badaniga bilib qolamiz, hech bo'lmasa haligi tahrirlash qilindi, o'zgartirildi. Men siz istagan mana shu yozuvlarni tashlab beryapman degan joyini olib qo'yinglar, baraka topkurlar. Bilib qolyapmiz-da, bilib qolyapmiz. Sun'iy intellekt baribir to'g'ri javob bera olmaydi ushbu o'yinda, chunki uni funksiyalariga kiritilmagan. Biroz qiyin tuyuladi unga. Boshqa narsalarni tashlab beradi, chunki men sinab ko'rdim o'zim. Qani nima bo'lar ekan, odamlar tashlayapti-yu, nima javob chiqar ekan deb yozib ko'rdim. Yo'q, bo'lmaydi. Sun'iy intellekt va boshqa joylardan olingan javoblarni qabul qila olmayman. Instagramdan kelyapti to'g'ri javoblar. Ularni sanab o'tiribman. Hozir bizda bitta qo'shiq bo'ladi, undan keyin bir daqiqa. Ana undan keyin sanashga o'tamiz g'oliblarni. Biz bilan qoling.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Ko'kalamzorlashtirish darajasi bo'yicha Olmaotaga yaqinlashish uchun Toshkentga yana 1000 gektarga yaqin yirik yashil va o'rmon park hududlarini qo'shish kerak. Olimlar fizika fanining sir asrorlarini ochib berishi mumkin bo'lgan dunyodagi ilk yadroviy soatlarni ixtiro qildi. AQShda xorijlik talabalar ishlash uchun 70 ming dollar to'lashi belgilanmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Esingde mi seni? Oriya Donoda.
1: Birgina asosiy so'z, ko'plab yangi so'zlar. Oriya Donoda Azizbek Rahmatov bilan. So'zni 40 yorib. Har bir harf sizga qurol, har bir so'z g'alaba sari bir qadam. Kim ko'proq so'z topadi? Jonli efirda birga aniqlaymiz.
2: Davom etamiz. Soatlarimiz 14 dan 36 daqiqa o'tmoqda. Bizda so'zni 40 yorib loyihasi bo'lyapti. To'g'ridan-to'g'ri Instagram ijtimoiy tarmog'ida javoblar kelyapti. Undan tashqari Telegramga ham SMS xabarnomalari kelib turibdi. Mikrofon qarshisida Hasan Atqamov hamda Azizbek Rahmatovlar. O'yin davom etadi. Sizda xo'sh qancha vaqt bor Azizbek?
3: Vaqtingiz deyarli tamom bo'ldi.
2: Demak, vaqt qolmadi.
3: Soatimiz bilan 13:35, 14:35.
2: Va'da qilganimizdek 14:35.
3: Bo'ldi. So'zlarni yozishni to'xtatasiz, qadrli tinglovchilar. Telegram ijtimoiy tarmog'ida ham, Instagram ijtimoiy tarmog'idagi jonli efirda ham shu vaqtga qadar bizga yetib kelganlarni qabul qildik. Ana endi birin-ketilik bilan sanashni boshlaymiz. Ikki boshlovchi, qani bugungi o'yinda kim g'oliblikni qo'lga kiritar ekan? Hammangizga o'yinda omad yor bo'lsin.
2: Demak, g'olibni aniqlashimizga deyarli 5-6 daqiqa qoldi. Hozir g'oliblarni sanab chiqamiz Instagram va Telegramda. Ungacha bitta va ikkita qo'shiq eshitib turishadi bonus tariqasida.

0: Ория Донода реклама.
1: Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi bo'lsa, mana mavjud. Yo'q, yo'q, mutaxassis maslahatlari zarur. Shaxsan, o'zim ma'lumot asnamitir Germaniya.

0: 0-312-28-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-
1: rivojlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: Davom etamiz. Soat belarimiz 14:48 daqiqa o'tmoqda. Va'da qilganimizdek, qo'shiqlarni tinglab oldik. Endi g'oliblarni aniqlashimiz kerak. Bizda so'zni 40 yorib loyihasi bo'lyapti. Instagramdan va Telegramdan javob yuborayotganlar, biz 35 daqiqa o'tganda dasturni tugatdik. Endi faqat g'oliblarni aniqlashimiz mumkin. Undan keyin yuborilgan xabarlar, to'g'ri javoblar va variantlarni qabul qila olmaymiz. To'g'rimi, Azbek?
3: Xuddi shunday, 35-chi daqiqagacha qabul qildik. Va undan keyin g'olibimiz bilan jonli efirda bog'lanish uchun bizda vaqt bo'lishi kerak edi. Va hozir sizga natijalarni Hasanat ham e'lon qiladilar.
2: Xo'sh, birgalikda Telegramda va Instagramda kelgan javoblarni aytib o'taman va g'olib ismini aytaman. Boshladik. Bek Nikosida, Bek 25 ekan, 41 ta to'g'ri javob berganlar. Nodira begim 70 ta, Nasibaxon 55 ta, Farangiz 37 ta, Ermatjon deb yozilgan Nikosida 45 ta, Karomat 53 ta, Bag'iraxon 31 ta, Polat aka 40 ta, Farhodbek 22 ta, Bahriddin 17 ta, Dilnozaxon 50'de, Namangan Nikosti'de 73'de, Java 88'de, Sayara Opa 49'de, Fatimaxon 68'de, Mamurakhon 81'de, Komilov deb yozilgan Nikosti'de 70'de cevap kelgan, Barno 61'de ve Sarvar 83'de. Hoş, en ko'p cevap bergan bugungi dasturimiz g'olibasi Ezoza Nikosti'de 103'de. Doğru cevap yuborganlar.
3: Tabriklaymiz, muborak bo'lib aytamiz. Ezozaxon dedingiz-a?
2: Ha, Ezozaxon ekan.
3: Telegram ijtimoiy tarmoqdan yozyaptilar nazarimda. Jonli efir. Xo'sh, nimalar yozildi bu yerda?
2: Xo'sh. Bu yerda Nargizaxon, Mansur aka, sizlarni aytib ketdim. Ma'lumot ichida kiritib ketyapman. Mabodo meni ro'yxatimga tushmay qolgan bo'lsangiz, hozir mana qo'shib qo'yyapmiz. Lekin 101 tadan kam bo'lyapti. Nargizaxon aytdim 77 ta. Xo'sh, hozir salom tabrik vaqti emas, shuning uchun g'oliblarni aniqlab olishimiz kerak. Xullas shunaqa. Ezozaxon
3: tabriklaymiz. Mana o'zlari ham yozdilar bu yerdan. Assalomu alaykum, Oriyadono radiosi ijodkorlari. Men telefon raqamimni qoldira olmayman, lekin SMS yozishim mumkin. Barcha-barchaga salomni yo'llab qolaman. Sog' bo'linglar, ijodkorlarga omad, barcha O'zbekiston ahliga salomlar. O'yinda g'olib bo'lganimdan xursandman deyilgan ekan.
2: Aha, demak, ular bilan qo'ng'iroq orqali bog'lana olmaymiz, lekin bugun g'olib bo'lganlar bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Imkoniyat bor ularda keyingi dasturlarimizda biz bilan bog'lanishga. Dastur payoniga yetdi Azbek. Ushbu 5 kun davomida tinglovchilar bilan birga bo'ldik. 5 vaqtida 3 soat vaqtlarini oldik. Menimcha barchaga manzur keladigan dasturlarni olib boryapmiz. Yaxshi-yaxshi xabarlar, tilaklar kelyapti dasturlar ortidan. Bundan avvalgi mana Pit Stop loyihasi haqida ham shirin-shirin gaplar keldi. Ko'pchilikka ma'qul keldi, o'zimiz bilmagan ma'lumotlarni oldik. Mashinalar haqida BMW va GM'dagi deb aytishyapti. Rahmat. Biz sizlar uchun harakat qilyapmiz. Nasib qilsa, Azizbek, xo'sh, qani bizga xabar kelyaptimi?
3: Ha, bu yerda nimalar yozilibdi?
2: Yo'q, bu bizga emas.
3: Bizga aloqador emas. Demak,
2: aloqasi emas. Xo'sh, nima bo'ldi? Vaqtimiz soyoniga yetdi. So'zimni yakunlab qo'yishim kerak. 5 kun davomida sizlar bilan birga bo'ldik. Azbek Rahmatov hamda Hasanat ham bugun o'zini tavallud ayyomini nishonlayotgan, qanday bayram bo'lishidan qat'i nazar, yaxshi kunni o'tkazayotgan barcha-barchani chin yurakdan Oriyadona jamoasi hamda Azbek Rahmatov nomidan tabriklab qolamiz. Sog' bo'ling. Omon bo'ling. Xayrlashasizmi?
3: Biz bilan birga bo'lgan barcha-barchaga katta rahmat. Nasib etsa haftaning begim kunlari kamina boshlovchingiz Azizbek Rahmatov hamda hamkasbim Hasanat Xamov bilan yana siz bilan g'oyibona diydor qadar birga bo'lamiz degan umidimiz bor. Ketkazgan vaqtingizga rozi bo'lasiz. Biz bilan birga bo'lgan barcha-barchaga katta rahmat.

Реклама. Чексіз YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, түнге интернет ва башқа барча интернет ихтиёчларингиз учун 200 гигабайт. Bu Uztelecom super lüks tarifi. Birinchi 2 oy davomida oyiga 77 ming so'm o'rniga 70 ming so'm. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Ko'kalam zorlashtirish darajasi bo'yicha Olmaotaga yaqinlashish uchun Toshkentga yana 1000 gektarga yaqin yirik yashil va o'rmon park hududlarini qo'shish kerak. Bu haqda poytaxt hokimi Shavkat Umurzoqov ma'lum qildi. U bunday hududlarning mavjud maydonini taxminan 2 barobar oshirish zarurligini anglatadimi degan aniqlashtiruvchi savolga hokim shunday javob berdi. Biz taxminan 1000 gektar qo'shishimiz kerak. Agar uzoq muddatli maqsad haqida gapiradigan bo'lsak, xudo xohlasa 2035-2040 yillarga borib Toshkentning amaldagi hududi uchun men hozir yangi Toshkent haqida gapiryapman. Qariyb 3000 gektar yashil hudud yaratishni mo'ljal qilganmiz, dedi u. Umurzoqov yangi yashil hududlar yaratish imkoniyati kam qavatli uylar joylashgan hududlarning kelgusidagi renovatsiyasi bilan bog'ladi. Uning so'zlariga ko'ra, hozirda shahar hududining qariyb 60-70% kam qavatli binolar yoki potensial ravishda renovatsiyaga tushishi mumkin bo'lgan uchastkalar egallagan. Renovatsiya paytida ushbu hududning taxminan 30% da qurilish qilish mumkin. Gap 8000-9000 gektar haqida ketmoqda. Hozir keltirayotgan hisob-kitobim bo'yicha yana 5000 gektarga yaqin maydon qoladi. Uning taxminan 10000 gektari yashil hududlarga, qolgani esa infratuzilma bo'ladi, dedi shahar ma'muriyati rahbari. Hokimning aytishicha, rasmiylar tegishli infratuzilma yaratilishi rejalashtirilayotgan umumiy maydoni qariyb 1000 gektar bo'lgan aniq hududlarni allaqachon belgilab olgan. Olimlar fizika fanining sir asrorlarini ochib berishi mumkin bo'lgan dunyodagi ilk yadroviy soatlarni ixtiro qildi. Bu haqda Euronews xabar berdi. Ushbu ikkita qurilma eng so'nggi atom soatlari hisoblanadi. Ular vaqtni atom yadrosi ichidagi proton va neytronlar ishtirokidagi o'zgarishlarni yorug'lik orqali kuzatish yo'li bilan o'lchaydi. Atom soatlari vaqtni aniq o'lchash uchun ishlatiladi va ular ilk bor 1949 yilda yaratilgan. Nomiga qaramay, ular yadroviy sintez yoki bo'linishdan foydalanmaydi. Dunyoning eng yaxshi soatlari shu vaqtgacha atomlarda elektronlarning energiya darajalari o'rtasida sakrashga tayanib kelgan. Ammo yangi kashfiyot soat uchun tayanch aynan yadroning o'zidan kelib chiqishi mumkinligini ko'rsatadi. Xitoyning Tsinghua universiteti va boshqa muassasalar hamda Avstraliyaning TUIN universiteti tadqiqot guruhlari o'z yutuqlarini 7 oktyabr kuni Nature jurnalida chop etilgan ikkita alohida maqolada e'lon qildi. AQSh ichki xavfsizlik departamenti mamlakatda ishlashni xohlovchi xorijiy talabalar kamida 70000 dollar to'lov to'lashi kerakligini taklif qildi. Bu haqda 7 oktyabr kuni internetga joylashtirilgan hukumat xabarnomasida aytiladi. Taklifga ko'ra, F1 vizasiga ega va immigrant bo'lmagan talabalar amaliy mashg'ulotlardan o'tish uchun 70000 dollar, har qanday qo'shimcha ish amaliyoti uchun esa 30000 dollar to'lashi shart bo'ladi. Xavfsizlik departamentining ta'kidlashicha, yangi qoidalar firibgarlikka qarshi kurashish, immigratsiya tizimining yaxlitligini mustahkamlash va AQSh ishchilarini himoya qilish maqsadida joriy etilmoqda. Chet ellik talabalar o'qish paytida haftasiga 20 soatgacha va bitiruvdan keyin cheklangan muddatda ish amaliyotini o'tashi mumkin. Fan, texnologiya, muhandislik va matematika yo'nalishlari bo'yicha diplom olganlar uchun qo'shimcha imtiyozlar mavjud. Hozirda bu amaliyotda qatnashish uchun taxminan 500 dollar to'lanadi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 9 oktyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11846 so'm 57 tiyin, 1 yevro 13240 so'm 91 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 138 so'm 95 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 9 oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-14, kunduzi 25-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Har bir xalqni tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.
1: Mahmud az-Zamakhshari. 3 yil Makkada yashagandan keyin az-Zamakhshari o'z vatani Xorazmni qo'msaydi va Makkadan chiqib Bag'dodga keladi. O'sha davrda ilm, fan va madaniyatning markazi bo'lgan Bag'dodda u ko'p olimlar bilan muloqotda bo'ladi va ular bilan ilmning turli sohalari bo'yicha bahs va munozaralarda qatnashadi. So'ngra Xorazmga qaytib kelib, bir necha yil yashagandan keyin 1144 yili Arafa kechasi Jurjoniya hozirgi Qo'qna o'rganchda vafot etadi. Shundan deyarli 200 yil keyin, ya'ni 1333 yili Xorazmni ziyorat qilgan mashhur arab sayyohi Ibn Battuta o'zining Ar-Rihla, ya'ni sayohatnoma nomli asarida Xorazm Qo'qna Urganchning tashqarisida az-Zamakhshariyning qubbali maqbarasini ko'rganligi haqida yozadi. Buyuk mutafakkir az-Zamakhshariy bizga boy va ulkan ilmiy ma'naviy meros qoldirgan. U tilshunoslik, lug'atshunoslik, adabiyot, arus, odob-axloq, mantiq, jug'rofiya, tafsir, hadis, fiqh va ilm al-qiroatga oid 60 ga yaqin asarlar yaratgan bo'lib, ularning aksariyati bizgacha yetib kelgan. Mashhur arab tarixchisi Ibn al-Kifti u haqda bunday degan: Alloh rahmat qilg'ur az-Zamakhshari ilmul adab, nahsarf va lug'atshunoslik bobida boshqalarga namuna bo'ladigan benazir alloma edi. U o'z hayoti davomida ko'plab buyuk olimlar va fozillar bilan uchrashgan bo'lib, tafsir, hadis, nahv sarf va boshqa sohalar bo'yicha bir qancha asarlari bor. U o'z asrida arab tilida ijod qilgan ajamlilar, ya'ni g'ayri-arablar orasida eng buyugidir. Atoqli olim Ibn Halikon az-Zamakhshari hazratlari tafsir, hadis, nahv sarf, lug'at va ilmul bayon bo'yicha buyuk allomadir. Hech bir mubolag'asiz mazkur ilmlarda u o'z davrining yagonasi, ko'pdan ko'p ajoyib asarlarning muallifi edi deb yozadi. Az-Zamakhshariydan bir necha asr keyin yashagan taniqli Misr tarixchisi Ibn Tag'riberdi alloma to'g'risida shayx, buyuk alloma, o'z davrining yagonasi, o'z asrining eng peshvosi va imomi bo'lgan deb qayd qilgan. Tilshunoslik va grammatikaning turli masalalarga oid asarlar az-Zamakhshariy ijodida salmoqli o'rin egallaydi. Jumladan arab tili grammatikasiga oid Al-Mufassal fin Nahf nomli asarini u Makkada yashagan paytida 1.5 yil davomida yozgan. Al-Mufassal arab tili, nahvu sarfini mukammal o'rganishda eng muhim manbalardan biri sifatida azaldan sharqda ham, g'arbda ham shuhrat topgan va g'oyatda qadrlangan. Ko'pchilik olimlar o'z ilmiy qimmati jihatdan Az-Zamakhshariyning bu asari taniqli arab tilshunosi Sibawayhning arab grammatikasiga oid mashhur kitobidan keyin ikkinchi o'rinda turadi deb ta'kidlaganlar. O'sha davrning o'zidayoq arablar orasida Az-Zamakhshariyning bu asari katta e'tibor qozongan va arab tilini o'rganishda asosiy qo'llanmalardan biri sifatida keng tarqalgan. Hatto Shom, Suriya hokimi Muzaffariddin Musso kimda kim Az-Zamakhshariyning ushbu asarini yod olsa, unga 5000 kumush tanga pul va bosh oyoq sarpo sovg'a qilishni e'lon qilgan. Bir qancha kishilar asarni yod olib, mukofotga sazovor ham bo'lganligi haqida manbalarda aniq ma'lumotlar keltirilgan. Bu misol Az-Zamakhshariy asarining o'sha davrda ham qanchalik yuksak baholanganligini ko'rsatadi. Bu muhim asar sharq va g'arb olimlari tomonidan keng tadqiq qilingan va bir necha marta nashr ham etilgan. Asarning bir qancha qo'lyozma nusxalari Toshkentda O'zbekiston Fanlar Akademiyasining Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik institutida saqlanadi. Al-Mufassalning ixchamlashtirib, muxtasar holda keltirilgan nusxasi Al-Unum Mujaz, ya'ni namuna nomi bilan ataladi. Grammatikaga oid asarlardan yana biri Sharh Abayat kitob Sibawayh. Yuqorida zikr etganimiz Sibawayhning kitobiga yozilgan mukammal sharhdir. Az-Zamakhshariyning Xorazmshoh Alovdavla Abul Muzaffar otsizga bag'ishlab yozilgan Muqaddamat al-Adab asari alohida ahamiyatga ega. Asar 5 katta qismga bo'lingan bo'lib, otlar, fe'llar, bog'lovchilar, ot o'zgarishlari va fe'l o'zgarishlari haqida batafsil fikr yuritadi. Bu muhim asarning yig'ma ilmiy tanqidiy matni filologiya fanlari doktori professor Zohijon Islomov tomonidan 2002 yilda Toshkent Islom universiteti nashriyotida chop etilgan. Muhim manba sifatida bu asar 1706 yilda Usmonli turk tiliga, so'ngroq fransuz, nemis tillariga tarjima qilingan. Parij, Leipzig, Vena, Leyden, Qozon, Norvegiya, Misr va Hindistonda bir necha marotaba nashr qilingan. Asarning Chig'atoy tiliga qilingan tarjimasi o'zbek tili tarixini o'rganuvchilar uchun muhim manba hisoblanadi. Bu haqda mashhur yozuvchi Sadriddin Ayni 1921 yili Mehnatkashlar tovushi gazetasidagi maqolasida Az-Zamakhshariyning Muqaddamat al-Adab asari o'zbek tili uchun butun dunyoning xazinasi bilan barobardir deb ta'kidlagan edi. Az-Zamakhshariyning arab lug'atshunosligiga bag'ishlangan asarlaridan eng avvalo Asos al-Balog'at, ya'ni balog'at fasohat asoslari. Mana shu asarini aytish zarur. Arab tilining fasohati, fikrni chiroyli ibora va so'zlar bilan ifodalash, lug'at boyligidan o'rinli va g'oyatda mohirlik bilan foydalanish va bularning hammasini amalda tatbiq etish kabi masalalar bu asarda mukammal ravishda o'z ifodasini topgan. Bu qimmatli asar ham arab mamlakatlarida bir necha bor nashr etilgan va qo'lyozma nusxalari sharqning ko'p shaharlaridagi qo'lyozma xazinalarda saqlanadi. Allomaning Atvoquz Zahab fil Mavoiz val Xutab, ya'ni vazlar va xutbalar bayonida oltin shodalar nomli asari, nasihatomuz maqolalar va ibratli hikoyalardan tashkil topgan qimmatli kitobdir. Asar birinchi marta 1835-yili nemis olimi Fon Homer tomonidan nemis tiliga tarjima qilinib, arabcha matni bilan nashr etilgan. Bundan 50 yilcha o'tgach, fransuz tiliga ham tarjima qilinib, 1886-yili Parijda chop etilgan. 1873-yili esa Usmonli turk tiliga ag'darilgan tarjimasi Istanbulda nashrdan chiqarilgan. Az-Zamakhshariyning Rabi al-Abror va Nusus al-Ahoir, ya'ni Ezgular bahori va Yaxshilar izhori asarida adabiyot, tarix va boshqa fanlarga oid hikoyalar, latifalar va suhbatlarning eng saralari jamlangan. 9-7 bobdan iborat bu asarning nodir qo'lyozma nusxasi Toshkentda O'zbekiston Fanlar Akademiyasining Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik institutida saqlanadi. Bundan tashqari, Berlin kutubxonalarida ham asarning qo'lyozmalari mavjud. Qomusiy bilimlar sohibi bo'lgan Alloma Az-Zamakhshariy jug'rofiyaga oid ham asar yaratgan bo'lib, u Kitob al-Jibol va al-Amkina val-Miyoh, ya'ni tog'lar, joylar va suvlar haqida kitob nomi bilan ataladi. Olim bu asarini Makkada bo'lgan paytida o'z do'sti Makka amiri Ibn Vahhosdan olgan aniq va mufassal ma'lumotlar va o'z shaxsiy mushohadalarga tayanib yozgan. Arabiston yarim orolining jug'rofiyasiga oid qimmatli ma'lumotlarni qamragan bu asar Yevropada birinchi marta 1856-yilda Leydenda taniqli olim Jon Bolning shogirdi sharqshunos Salver de Grave tomonidan lotincha tarjimasi bilan nashr qilingan. Bu manbada keltirilgan qimmatli ma'lumotlardan mashhur arab olimi Yoqut al-Hamaviy o'zining Mujam al-Buldon, ya'ni mamlakatlar qomusi nomli asarida ko'p o'rinlarda foydalangan. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning hadislariga bag'ishlangan asarini Az-Zamakhshariy al-Faiq fi G'arib al-Hadis, ya'ni g'arib hadislar haqida ajoyib asar deb atagan. Mashhur tarixchi Ibn Hajar al-Asqaloniy Az-Zamakhshariyning Al-Faiq fi G'arib al-Hadis kitobi g'oyatda ixcham bo'lgani bilan mazmunan keng qamrovligi va naqllari to'g'riligi bilan ajralib turadigan yaxlit bir asardir deb yozadi. Bu asar bir necha marta nashr ham etilgan. Haydarobodda, Bag'dodda, Qohirada. Az-Zamakhshariy ijodida muhim o'rin egallab, ilm-fan olamida keng tanilgan Al-Kashshof asari Qur'oni Karimga bag'ishlangan mashhur tafsirdir. Bu tafsir Az-Zamakhshariy Makkada turgan paytda 3 yil davomida yozilgan. Az-Zamakhshariy bu tafsirini yozishdan oldin Qur'oni Karimga bag'ishlab yaratilgan ko'p tafsirlarni qund bilan o'rgangan va ulardan unumli foydalangan. Ayniqsa, unda Qur'oni Karimning filologik nuqtai nazardan tahliliga katta e'tibor berilgan. Qimmatli manba sifatida Al-Kashshofning ko'plab qo'lyozma nusxalari dunyoning turli shaharlarida mavjudligi, asarda yozilgan sharh va hoshiyalarning ko'pligi bilan ham belgilanadi. Yuqorida aytilgan fikrlardan yaqqol ko'rinib turibdiki, Ko'hna Xorazm zaminida tavallud topgan buyuk alloma Az-Zamakhshariy hazratlari biz avlodlarga beqiyos boy ilmiy ma'naviy meros qoldirgan. Alloma butun umrini va jo'shqin faoliyatini ilm fan yo'liga baxshida etgan. Fanning turli sohalariga oid ko'plab asarlar yaratgan. Shu bilan birga Xorazm o'lkasida va o'zi ziyorat qilgan Sharqning turli shaharlaridan bo'lgan ko'pdan ko'p shogirdlariga juda katta e'tibor bilan qarab, ularni kamol toptirishiga o'z hissasini qo'shgan. O'z davrining ko'plab mashhur olimlari bilan do'stona munosabatda bo'lib, ular bilan ilm-fan taraqqiyoti yo'lida samarali hamkorlik qilgan. Az-Zamakhshariyning chuqur bilimi, buyuk dahosi va ilm-fanning turli sohalariga oid qimmatli o'lmas asarlari hali u hayot paytidayoq unga betakror shuhrat keltirgan. Allomani chuqur hurmat va alohida mehr bilan ustoz ad-dunyo, ya'ni butun dunyoning ustozi, ustoz al-arab va al-ajam, ya'ni arablar va g'ayri arablarning ustozi, Jarulloh, ya'ni Allohning qo'shnisi, Fahru Xvarazm, Xorazm faxri kabi birorta ham allomaga nasib etmagan o'ta sharafli laqablar bilan atalganlar. Komil ishonch bilan aytish mumkinki, Xorazmlik buyuk alloma Az-Zamakhshariy hazratlarining bebaho ilmiy adabiy merosi dunyo miqyosida hazrati insonning ma'naviy kamolotiga xizmat qiladigan noyob durdonalaridir. Ubaydulla Uvatov, tarix fanlari doktori, professor.
0: Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.

0: Brain daqiqa.
1: Quduqdan suv tortadigan chelak. Chakar.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 2026 yilning yanvar-sentyabr oylarida O'zbekistonga 10.3 million nafar xorijiy sayyoh tashrif buyurdi. Bu o'tgan yilning shu davridagi ko'rsatkichdan 20.4%ga ko'p deya xabar bermoqda Turizm qo'mitasi matbuot xizmati. Sentyabr oyining o'zida mamlakatga 1.2 million nafar sayyoh keldi. Turistik tashriflarning eng yuqori o'sish sur'ati Xitoy davlatiga to'g'ri keldi. Malayziya 1.9 barobar, Misr va Ruminiya 1.8 barobar, Indoneziya 1.7 barobar, Yaponiya 1.5 barobar, AQSh 1.4 barobar, Rossiya 1.3 barobar. Shuningdek, Germaniya va Buyuk Britaniyadan keluvchilar soni 25%ga, Fransiyadan 21%ga hamda Turkiyadan 15%ga oshdi. Ushbu davr mobaynida turistik xizmatlar eksporti 5.3 milliard dollarga yetdi. Bu 2025 yilning mos davri bilan solishtirilganda 51.2%ga ko'p deyiladi xabarda. 2026 yilning birinchi yarmida O'zbekistonga 6.5 milliondan ortiq xorijlik sayyoh tashrif buyurgan. Statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, bu ko'rsatkich 2025 yilning mos davriga nisbatan qariyb 25%ga yuqori. Sayyohlarning salkam 5 millioni Qirg'iziston, Qozog'iston va Tojikiston hissasiga to'g'ri keladi. Xususan Toshkentga bu davrda 3.2 million nafar xorijiy va 4.1 million nafar mahalliy sayyoh kelgan. Bu davrda turizm xizmatlari eksporti 1.3 milliard dollarga yetdi. Shaharda 140 ta yangi joylashtirish vositasi ishga tushirilgan.

ham mumtoz, ham estrada qo'shiqlarining mohir ijrochisi xonanda Samandar Ashurov. Juma kuni soat 19 da jonli ijro, jonli tasvir, jonli

0: Norja Donode reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi Sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Sevgi g'alati narsa. Ko'pi bo'g'adi, kami o'ldiradi. Ketrin Pankol.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Assalomu alaykum, efirda dolzarb mavzu dasturi, studiyada Iroda Farmonova. Ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazida atmosfera havosi sifatini yaxshilash va toza havo umummilliy loyihasini amalga oshirish masalalariga bag'ishlangan matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Ta'kidlanganidek, mamlakatimizda 2026-2030 yillarda atmosferaga chiqarilayotgan ifloslantiruvchi moddalar va avtotransport vositalaridan chiqadigan zararli tashlamalarni kamaytirish, yirik sanoat korxonalarida avtomatik monitoring stantsiyalari va chang gaz tozalash uskunalarini joriy etish, ekologik nazoratni kuchaytirish choralari belgilangan. Matbuot anjumanida shuningdek Toshkent shahrida ekologik vaziyatni yaxshilash, sanoat, transport, qurilish va boshqa sohalarning atmosfera havosiga ta'sirini kamaytirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar xususida axborot berildi. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi toza havo umummilliy loyihasini amalga oshirishni muvofiqlashtirish boshqarmasi boshlig'i Feruz Safarov ma'lumotlari mavzuni davom ettiradi.
1: Respublikamiz miqyosida ayniqsa sanoatlashgan hududlarda avtomatik stansiyalarni joriy qilish hamda ulardan olinadigan ma'lumotlarni real vaqt rejimida aks ettirish bo'yicha salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Toshkent shahrida faoliyat yuritadigan 1-2 toifaga mansub 554 sanoat korxonasi xatlovdan o'tkazib, undan 58-tasi faoliyati to'xtatilib, 10 korxona boshqa hududga ko'chirildi. Shuning bilan birga ushbu korxonalarda joylashgan avtomatik monitoring stansiyalari avtomatlashtirildi. Yilda oxirgi 6 oy davomida 47 sanoat korxonasida avtomatik monitoring stansiyalari o'rnatilindi. Shuning bilan birga 67 korxonada 186 chang gaz tozalash uskunalari yangilanib, mavjudlari modernizatsiya qilindi. Issiqxona xo'jaliklari bo'yicha hukumatimizning tegishli qarori qabul qilingan, unga muvofiq Toshkent atrofidagi issiqxonalar xatlovdan o'tkazildi.
0: Ma'lumki, atmosfera havosining ifloslanishi va chang bo'ronlari bugungi kunda eng dolzarb mavzulardan biri bo'lib qolmoqda. Markaziy Osiyo mintaqasi Yer sharidagi yirik chang belbog'ida joylashgan sababli bu yerda tabiiy chang bo'ronlari kuzatilishi tabiiy jarayon hisoblanadi. Xo'sh, Toshkent shahrining geografik joylashuvi va botqlikda joylashgani havo massalarining to'planishiga qanday ta'sir ko'rsatadi? Bu haqda Gidrometeorologiya ilmiy tadqiqot instituti direktori, geografiya fanlari doktori professor Doniyor Turg'unov mulohazalari.
2: 2026 yil bizda sentyabr oyi me'yoriga nisbatan kam yog'ingarchilik bo'ldi. Biz dastlabki bir to'liq yomg'irlarimizni kuni kecha 2 kunlikda biz ko'rdik. Atmosferadagi barcha changlarni, g'uborlarni yutishgan yomg'irlarni aytishimiz mumkin dastlabkisi bo'ldi. Bunday yomg'irlar yana davom etadi. Mana yaqinda prognozlar ham ijtimoiy tarmoqlardan ko'rdingiz, O'zgidromet prognozlarida 3-4 oktyabrlarda yana bunday yomg'irlar davomli bo'ladi. Umuman olganda 2026 yil uchun kuz mavsumi uchun institut jamoasi o'zini prognozlarini ishlab chiqdi. Mana shu prognozlarda ham ma'lum bo'ldiki, global modellar ko'rsatmoqda 2026 yilda o'tgan yildagi kabi meteorologik quroqchilik bo'lmaydi. Bizda atmosfera yog'inlari ko'p yillik me'yorga nisbatan yuqori bo'ladi. Bu anglatadiki, bizda, demak, 2026 yilda atmosferada tabiiy yurish jarayoni sodir bo'ladi.
0: So'nggi yillarda O'zbekistonda atrof muhitni muhofaza qilish va ekologik barqarorlikni ta'minlash borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, atmosfera havosining sifatini yaxshilash, sanoat va transport vositalaridan chiqadigan zararli moddalarni kamaytirish, havo sifatini muntazam monitoring qilishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Toza havo bu faqat ekologik masala emas, u inson salomatligi, bolalar kelajagi, shaharlarimiz obodligi va mamlakatimiz farovonligi bilan bevosita bog'liq. Shuning uchun davlat tomonidan amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarni qo'llab quvvatlash, ekologik talablarga rioya qilish va tabiatga mas'uliyatli munosabatda bo'lish har birimizning vazifamizdir. Siz dolzarb mavzu dasturini tingladingiz. Studiyada Iroda Farmonova bo'ldi.
3: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 9 oktyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11846.57 tiyin, 1 yevro 13240.91 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 138.95 tiyin.
3: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 9 oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 5 kech kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-14, kunduzi 25-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
3: Sport xabarlari.
0: UFC'ning o'rta vazn toifasidagi chempioni amerikalik Shon Strickland boksga o'tish ehtimolini ko'rib chiqayotganini ma'lum qildi. Rostini aytsam, agar UFC'da hech narsa o'zgarmasa, bu vaziyatdan charchay boshladim. McGregor 30 soniyalik jang uchun 30 million dollar oladi. Bizga esa shu summaning kichik qismi ham berilmaydi. Yarim og'ir vaznga o'tib, shartnomamni bajarib, keyin Jake Paul bilan jang qilish haqida o'ylayapman. Bu qiziq tuyuladi, bu holatni kuzatish qiyin. McGregor 30 million dollar oladi, o'rtacha bir bokschi esa 15 million dollar ishlaydi. Kamardan voz kechib, yarim og'ir vaznga o'tib, shartnoma shartlarini tezroq bajarib, keyin Jake Paul bilan jang qilib, ular kabi pul ishlash juda jozibador ko'rinadi, deb yozdi Strickland ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi rasman afsonaviy River Plate klubining faxriy a'zosi bo'ldi. Oltin to'p 8 karra sohibining yutuqlariga bag'ishlangan tantanali marosim Buenos Airesda bo'lib o'tdi. Bu haqda klub matbuot xizmati ma'lum qildi. Klub prezidenti Stefano Di Carlo hamrohligida yulduzli hujumchiga rasmiy faxriy a'zolik kartasi, esdalik nishoni hamda uning familiyasi va ramziy 10-chi raqam tushirilgan muqaddas Manto Sagrado libosi topshirildi. Tadbir afsona xalqaro futbol bilan xayrlashgan Monumental stadionda bo'lib o'tdi. Klub rahbariyati sardorning Argentina sporti dovrug'ini oshirishga qo'shgan ulkan hissasini alohida e'tirof etib, futbolchi o'z ismini klub tarixi bilan mangu bog'lagandan faxrlanishini bildirdi. Ta'kidlash joizki, Messi yoshligida Barselonaga o'tishdan sal oldin River Plate akademiyasida ko'rikdan o'tgandi. Monumental stadioni maydoni esa 2-10 yillik davomida hujumchi uchun Argentina terma jamoasi bahslaridagi asosiy baxtli maskan bo'lib qoldi.

0: Oriya Dono'da reklama. Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oldin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
1: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
4: Stadionga bordik, ovoz chiqib ketadigan joy yo'q. Bitta anekdot aytdim, ikkinchi anekdotni boshladim. Birinchi aytgan anekdotim aylanib qaytib kelsa bo'ladimi? Buni aytdim ko deyman. Amallab ikkinchisini aytdim, uchinchisiga bosh qo'yib qoldim. Ikkalasi qaytib keldi aralashib. O'zimni halaq qilyapman-da. Yana 90 metr bu yoqqa, 100 metr bu yoqqa stadion. Yugurib aytish kerak, yurib. Mashina bo'lgan ekan, haligi davomi mayda bo'lgan ekan. Sizlar eshitdinglar, haligi gapda bu tomonga aytib beraman hozir. Qani bu yoqdagilar? Ikki kurg aylanib turdi, mast bo'lib qoldi. Ashulachiga havasim keladi. O'zi ham sirasa ham ashulasi ham siramayapti-da. Qanagaranmi-da? O'zi pukillab qolgan, yonimdan o'tib ketyapti. Deb o'tib ketyapti, ashula tekis ketyapti. 40 minut ashula aytgan bo'lsa, to'rtta gapni jonli aytdi. Qarsagilar ovozi eshitilmayapti, bu yoqdagilar birgalikdan dedi. Yana uyalmasdan televizorga intervyu beryapti. Albatta san'atni nomini ish uchun temirdan tish kerak deb qo'yadi. Senga вообще tish kerak emas. Kashayib o'tirsan-ku, baraka topsin.

0: Brain daqiqa.
1: Suzma yoki qatiqdan tayyorlangan chanqov bosti ichimlik. Chalob.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 8-oktyabr kuni Turkmanistondagi Avaza milliy sayyohlik zonasida bo'lib o'tgan Markaziy Osiyo va Ozarbayjon davlat rahbarlarining 8-chi maslahat uchrashuvida ishtirok etdi. Turkmaniston prezidenti Serdar Berdimuhamedov raisligida o'tgan sammitda Ozarbayjon Respublikasi prezidenti Ilhom Aliyev, Qozog'iston Respublikasi prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev, Qirg'iz Respublikasi prezidenti Sadir Japarov va Tojikiston Respublikasi prezidenti Imomali Rahmon qatnashdi. Kun tartibiga muvofiq yetakchilar dolzarb mintaqaviy va xalqaro masalalar yuzasidan fikr almashib, Markaziy Osiyo mamlakatlari va Ozarbayjon o'rtasidagi ko'p qirrali hamkorlikni yanada mustahkamlash istiqbollarini ko'rib chiqdilar. Davlatimiz rahbari o'z nutqida so'nggi yillarda Markaziy Osiyoda yuz bergan ijobiy o'zgarishlarni qayd etdi. O'zbekiston yetakchisi ta'kidlaganidek, bunda Markaziy Osiyo davlat rahbarlarining maslahat uchrashuvlari muhim o'rin tutdi. Prezidentimiz Markaziy Osiyoni 21 asrda rivojlantirish maqsadida do'stlik, yaxshi qo'shnichilik va hamkorlik to'g'risidagi shartnomani tuzish jarayoni yakunlanganini tarixiy ahamiyatini alohida ta'kidladi. Mintaqaviy jarayon doirasida katta va murakkab tuzilmalarni tashkil etishga intilish yo'qligi qayd etildi.
0: Oriyat donada fanateka.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Hammasi yaxshi bo'ladi degan ertaknamo gapdan ko'ra yomon kunlar ham bo'ladi, ammo men yoningda bo'laman degan samimiyatni ma'qul ko'raman. Marian Keys.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Reklama. İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifa, ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. ...2027-yilda Buxoro shahri mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlat rahbarlarining navbatdagi sammitiga mezbonlik qiladi. Yig'ilish 8-9 oktyabr kunlari O'zbekiston raisligida o'tkaziladi. Bu haqda mustaqil davlatlar hamdo'stligi bosh kotibi Sergey Lebedev 9 oktyabr kuni Turkmanistonning Avaza hududida ma'lum qildi. Belgilangan tartibga ko'ra 2027 yil 1 yanvardan boshlab mustaqil davlatlar hamdo'stligiga raislik Turkmanistondan O'zbekistonga o'tadi. Shu tariqa mamlakat hamdo'stlik doirasidagi ko'p tomonlama hamkorlik kun tartibini shakllantirish va tashkilot faoliyatini muvofiqlashtirishda yana bir bor muhim vazifani zimmasiga oladi. O'zbekiston mustaqil davlatlar hamdo'stligiga 2 marta raislik qiladi. Mamlakat ilk bor 2020 yilda koronavirus pandemiyasi davrida tashkilotga raislik qilgan edi. 2027 yilgi sammitning Buxoroda o'tkazilishi shaharning xalqaro tadbirlar maydoni sifatidagi ahamiyatini ham oshiradi. Qadimiy tarix va boy madaniy merosga ega Buxoro davlat rahbarlari uchrashuvi orqali nafaqat siyosiy muloqot, balki madaniy gumanitar hamkorlikni rivojlantirish uchun ham maydon bo'lib xizmat qilishi mumkin. Sammit doirasidagi asosiy masalalar va uchrashuvlar kun tartibi haqida hozircha qo'shimcha ma'lumot berilmagan. Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi, hududiy bosh boshqarmalari, tizim tashkilotlar tomonidan tegishli tashkilotlar bilan hamkorlikda tozalik va ozodalik dolzarb 2 oyligi davom ettirilmoqda. Oylik doirasida respublikaning barcha hududlaridagi mahallalar, ko'chalar, yo'llar, ariqlar, kanallar, suv havzalari va boshqa jamoat joylari chiqindilardan tozalanib, noqonuniy chiqindixonalar bartaraf etilmoqda. Xususan 7-8 oktyabr kunlari Farg'ona viloyati 8244 tonna, Qashqadaryo viloyati 3069 tonna, Buxoro viloyati 3790 tonna, Sirdaryo viloyati 2836 tonna, Namangan viloyati 4922 tonna chiqindidan xalos qilindi. Shuningdek, boshqa hududlardan ham tozalik va obodonlashtirish ishlari olib borilmoqda. Shuningdek, yashil makon loyihasi doirasida hududlarda ko'kalamzorlashtirish va yashil hududlarni kengaytirish uchun ko'chat ekiladigan joylar aniqlanib, yer maydonlari tayyorlashga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, Qoraqalpog'iston Respublikasida Surxondaryo viloyatida, Jizzaxda bir necha 100 000 tub daraxt va buta ko'chatlari zaxirasi yaratilgan. Tozalik va ozodalik dolzarb 2 oylik doirasidagi tadbirlar davom ettirilmoqda. O'zaro sulhga qaramay G'azo sektorida 3 yildan buyon davom etayotgan urush mobaynida 20 mingdan ziyod o'quvchi halok bo'ldi. Yuzlab maktab vayron qilindi. Holbuki xalqaro huquq me'yorlariga muvofiq qato urush davrida ham bolalar hamda ta'lim muassasalari daxlsiz sanaladi. UNICEF tahlillariga qaraganda Isroil armiyasi Hamas hujumiga javoban G'azo sektoriga bostirib kirgan 2023 yil 7 oktyabrdan buyon hududdagi 98% maktab ziyon ko'rdi. Ulardan 93% to'liq ta'mirga muhtoj. Falastin hukumati joriy yil aprel oyida e'lon qilgan ma'lumotda G'azodagi 165 ta ta'lim muassasasi yo'q qilingani, yana 392 tasi shikastlangani aytildi. Save the Children xalqaro tashkiloti G'azodagi 86% bolalar bog'chalari vayron etilgani haqida bong urgan. 3 yil mobaynida 4 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan 700 mingga yaqin bolalar va o'smirlar risoladagidek ta'lim olish imkoniyatidan mahrum qolmoqda. Joriy yil 19 sentyabr kuni G'azo sektorida o'quv yili boshlangani e'lon qilindi, ammo 100 minglab bolalar shunchaki ochiq maydonlarda amal taqal saboq olmoqda. Yana 100 ming bola ochiq maydonda o'qish imkoniga ham ega emas. Qirg'inbarot davomida 20 mingdan ziyod o'quvchi halok bo'ldi. Muqoyasa sifatida aytish mumkinki, 20 ming begunoh o'quvchidan har kuni bir nafari dafn etilsa 55 yil kerak bo'lar edi. Urush oliy ta'limni ham butkul izdan chiqardi. Falastin ta'lim vazirligiga ko'ra, 3 yil ichida 1379 nafar talaba halok bo'ldi. 3017 nafar jarohatlandi. Ushbu muddat davomida 830 nafar o'qituvchi va 194 nafar professor o'ldirildi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 9 oktyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11846 so'm 57 tiyin, 1 yevro 13240 so'm 91 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 138 so'm 95 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 10-oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 24-29 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-14, kunduzi 25-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Gloria Donode reklama.
1: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
3: Men Toshkentda hamma rayonida turib chiqqanman. Meni ash telefonimda kontaktimda bir 300 ta kontakt bo'lsa 280 tasi qo'shnilarim. Jamshid, men qo'shningizman. Qaysi qo'shnim? Do'stlikdagi. Aka

0: Brain daqiqa. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasining savodxonlik vaqti.
1: Tadbirkorning loyihalarini amalga oshirish uchun 5 milliard so'mgacha bino, inshoot va uskunalar sotib olib, ularni tadbirkorga taqdim etish orqali kapitalga foizsiz mablag' yo'naltirish mexanizmi. Ulush kiritish.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Joriy yilning 9 oyi mobaynida mamlakatimizda 69 mingdan ortiq kiberjinoyat qayd etildi. O'zbekiston xorijiy nashrlar o'tkazgan so'rovnoma va tadqiqotlar natijalariga ko'ra dunyoning eng qudratli va nufuzli davlatlari ro'yxatida kuchli 80-talikka kirdi. Raqamli texnologiyalar vazirligi hamda Google hamkorligida Google'ning xalqaro verifikatsiya bo'yicha hamkor platformasi O'zbekistonni rasman qo'llab-quvvatlaydigan davlatlar ro'yxatiga kiritdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

Erkin jamiyat yaxshi yoki yomon bo'lishi mumkin. Ammo erkin bo'lmagan jamiyat faqat yomon bo'ladi. Biz yashayotgan zamon va zaminda axborot jamiyat uchun muhim ozuqa. Oriyat Dono radiosida saralangan yangiliklarning haftalik tahlili. Infoterapiya. Har juma soat 20:10 da. Axborotga egalik, dunyoga egalik.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yodga soladi.
1: Odamlar birgalikda bekorchilik qilish maqsadida majlislar uyushtirishadi. Artur Schopenhauer.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Yil yanvar sentyabr oylarida O'zbekistonda 69 mingdan ortiq kiber jinoyat sodir etildi. Ushbu jinoyatlar oqibatida fuqarolarning 1 trillion so'mdan ortiq mablag'i uzlashtirilgan. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi tomonidan kontent markazida o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qilindi. Vazirlikning kiber jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti boshlig'i o'rinbosari Jahongir Sa'dullayevning ta'kidlashicha, o'g'irlangan mablag'larning atigi 210 million so'm egalariga qaytarilgan. Mazkur raqamlar kiber jinoyatchilik nafaqat raqamli xavfsizlik, balki aholining moliyaviy manfaatlariga ham jiddiy tahdid solayotganini ko'rsatadi. Ayniqsa bir necha daqiqa ichida amalga oshirilishi mumkin bo'lgan firibgarliklar fuqarolarning yillar davomida jamg'argan mablag'laridan ayrilishiga sabab bo'lishi mumkin. Shu bois shubhali havolalarga kirmaslik, bank kartasi ma'lumotlari va SMS kodlarini begona shaxslarga bermaslik, o'zaro bank yoki davlat idorasi xodimi sifatida tanishtirgan shaxslarning talablarini tekshirmasdan bajarmaslik muhim ahamiyatga ega. O'zbekiston xorijiy nashrlari o'tkazgan so'rovnoma va tadqiqotlar natijalariga ko'ra dunyoning eng qudratli va nufuzli davlatlar ro'yxatida kuchli 80-talikka kirdi. Amerikaning US News va World Report media resursi dunyoning eng nufuzli va qudratli davlatlari yillik reytingini yangiladi. Unga ko'ra O'zbekiston yakuniy ro'yxatga kiritilgan 100 ta davlat orasida 71-chi pog'onani egalladi. O'zbekiston 2026 yilgi reytingda Armaniston, Iordaniya, Shri-Lanka, Norvegiya, Urugvay, Gruziya kabi davlatlarni ortda qoldirdi. Markaziy Osiyo davlatlari orasida Qozog'iston yetakchilikni egallab turibdi, 39-chi o'rin. 2026 yilgi yangilangan reytingga Ozarbayjon, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmanistonning ko'rsatkichlari kiritilmagan. Reyting tuzuvchilar talqiniga ko'ra 2026 yilda Xitoy dunyodagi eng qudratli va nufuzli davlat deb topildi. 2-chi o'rinni Amerika Qo'shma Shtatlari, 3-chi o'rinni esa Hindiston egalladi. Shuningdek, ushbu ko'rsatkich bo'yicha dunyoning eng yaxshi 10 taligiga Germaniya, Yaponiya, Janubiy Koreya, Fransiya, Buyuk Britaniya, Meksika va Italiya ham kirdi. Reytingda so'nggi pog'onalarni Seyshel orollari, Iroq, Panama, Bahrayn, Albaniya, Zimbabve, Mo'g'uliston, Livan va Kipr davlatlari band qildi. Raqamli texnologiyalar vazirligi hamda Google hamkorligida Google'ning xalqaro verifikatsiya bo'yicha hamkor platformasi ShareID o'z O'zbekistonni rasman qo'llab-quvvatlaydigan davlatlar ro'yxatiga kirdi. Bu orqali talabalarimiz Google verifikatsiyasidan muvaffaqiyatli o'tib, Google Gemini AI Plus xizmatidan mutlaqo bepul foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Google AI Plus obunasi talabalarga qanday imkoniyatlar taqdim etadi? Gemini ilovasi foydalanish limitlari 2 barobarga oshadi va ilg'or Flash Thinking modeliga kirish imkoniyati beriladi. 4G GB bulutli xotira, Google Photo, Disk va Gmail xizmatlari uchun rasmiy katta hajmdagi xotira ajratiladi. Google Flow ilg'or generativ modellar yordamida kinematografik sahnalar va hikoyalar yaratish uchun AI studiyaga qo'shimcha kirish taqdim etiladi. Gmailda Gemini pochta xizmatini o'zida Gemini'dan bevosita foydalanish imkoniyati yaratiladi. Gemini Notebook tadqiqot yordamchisi funksiyalariga jumladan audio va video materiallarni qayta sozlab berish, testlar ishlash va boshqa imkoniyatlarga qo'shimcha kirish beriladi. Shuningdek, sun'iy intellekt ga asoslangan musiqiy studiyaga qo'shimcha kirish imkoniyati ochiladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 9 oktyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11846 so'm 57 tiyin, 1 yevro 13240 so'm 91 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 138 so'm 95 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 10 oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 24-29 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-14, kunduzi 25-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: UFC'ning o'rta vazn toifasidagi chempioni amerikalik Shon Strickland boksga o'tish ehtimolini ko'rib chiqayotganini ma'lum qildi. Rostini aytsam, agar UFC'da hech narsa o'zgarmasa, bu vaziyatdan charchay boshladim. McGregor 30 soniyalik jang uchun 30 million dollar oladi. Bizga esa shu summaning kichik qismi ham berilmaydi. Yarim og'ir vaznga o'tib shartnomamni bajarib, keyin Jake Paul bilan jang qilish haqida o'ylayapman. Bu qiziq tuyuladi, bu holatni kuzatish qiyin. McGregor 30 million dollar oladi. O'rtacha bir bokschi esa 15 million dollar ishlaydi. Kemardan voz kechib, yarim og'ir vaznga o'tib, shartnoma shartlarini tezroq bajarib, keyin Jake Paul bilan jang qilib, ular kabi pul ishlash juda jozibador ko'rinadi, deb yozdi Strickland ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi rasman afsonaviy River Plate klubining faxriy a'zosi bo'ldi. Oltin to'p 8 karra sohibining yutuqlariga bag'ishlangan tantanali marosim Buenos Airesda bo'lib o'tdi. Bu haqda klub matbuot xizmati ma'lum qildi. Klub prezidenti Stefano Di Carlo hamrohligida yulduzli hujumchiga rasmiy faxriy a'zolik kartasi, esdalik nishoni hamda uning familiyasi va ramziy 10-chi raqam tushirilgan muqaddas Manto Sagrado libosi topshirildi. Tadbir afsona xalqaro futbol bilan xayrlashgan Monumental stadionda bo'lib o'tdi. Klub rahbariyati sardorning Argentina sporti dovrug'ini oshirishga qo'shgan ulkan hissasini alohida e'tirof etib, futbolchi o'z ismini klub tarixi bilan mangu bog'lagandan faxrlanishini bildirdi. Ta'kidlash joizki, Messi yoshligida Barselonaga o'tishdan sal oldin River Plate akademiyasida ko'rikdan o'tgandi. Monumental stadion maydoni esa 2-10 yillik davomda hujumchi uchun Argentina terma jamoasi bahslaridagi asosiy baxtli maskan bo'lib qoldi.

0: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadirdonlar, assalomu alaykum. Bizni tinglab turgan hamma-hamaga shu yerdamiz. 21 ga qadar mana shu yerda siz bilan birga bo'lamiz. Muloqotlarda jonli hammasi 19 dan 21 ga qadar ketma-ket dasturlarimiz ham tomosha YouTube kanal orqali video tasvir ham bo'ladi, ham tinglash imkoniyati ham bo'ladi. Yozuvlar, savollar, boshqalar bo'lsa ularni ham baham ko'ramiz birgalashgan holatda.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga. FM 106.5 Oriya Dono radiosini tinglayapsiz. Xo'p, 9-oktyabr 2026 yil muborak juma bugun xalfani bo'ladigan kun.
0: Ha, xalfana dasturi tashrif buyurishda mehmonlarimiz hozir ko'pchilik parkatlik xonandamiz, Parkentdan Samandar Ashurov degan xonandamiz. Bu yerda elektron cholg'ular ham bor ekan, oqu qorani taniganlar bor, oqu qoralarini ikkitadan ekan ular. Hozir ulashga harakat qilamiz bizni texnikaga. Ulab ulamalari bilan birgalashamiz. Qolgan sozlarni ham bilmadim. Tambur, g'ichchaklar bor. Menimcha g'ichchak ham, kamon ham elektr bilan, tok bilan chalinar ekan. Hozir buni ham ulab olamiz. Qolgani yana ko'ramiz. Tambur, doira, boshqalar qanday ulanadi. 19 dan boshlab 20 ga qadar jonli xalfana, 20 dan boshlab 21 ga qadar
1: infoterapiya dasturi bo'ladi va jahon geosiyosatida bo'layotgan voqealarni tahlil qilamiz.
0: Juda ham soz.
1: Qo'shiq bizda.

0: Orija Donode reklama.
1: Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyat. Prezidentimizning 177-son farmoniga ko'ra, davlat aktivini xarid qilib, to'lovning 50% ni 6 oyda to'lasangiz, qolgan qismini 7 yil davomida foizsiz bo'lib to'lashingiz mumkin. Auksionlarda ishtirok eting.

0: bilan 123 1228 90 bilan 978 1228 99 bilan 875 75 19.
1: Yangilardan bormi?
0: Ha, hammasi yangi.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: Davom etamiz aziz do'stlar, 18 dan 17 daqiqa o'tdi, reklam yangradi. Biz xalfana dasturiga tayyorgarlik qilyapmiz, bizdan keyin infoterapiya. Bugun 21 ga qadar jonli muloqotlarning hammasini ko'rib turasizlar, tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Muxlislarga rahmat, avvalo muxlislarimiz ham qayerda bo'lishlaridan qat'i nazar, oriyat dononi e'tirof etishar ekan. Bugun 5923 raqamidan qo'ng'iroq qiladigan Azam Omon Sirdaryo viloyati radiosida mehmon bo'ldilar. Ularni ham loyihalarda ishtirok etganlar, ko'plab radiolarda g'olib bo'lib borganlar, bizda ham g'olib bo'lganlar bir necha marotaba. Adliya vazirligi tomonidan savol-javoblar bo'lgan ekan, o'sha yerda g'olib bo'lganlar uchun sovg'alar topshirishibdi va efirga taklif qilishgan. Azam Omon o'sha yerda ham Oriyat Donoda G'alvir degan dastur bor. Radio sovg'a qilishadi, radioni sevguvchilar uchun 5ta boshqa sovg'alar qatori. Men o'zim ham mehmon bo'lganman, sog'lom turmush tarzida ya to'plar, koptoklar oborib sovg'a qilgan holatlarim bor. Oriyat Dono biz uchun hamma narsa deb juda gapirib, yaxshi fikrlarni aytib kelibdilar. Azam Omonboyevga rahmat. Bizga yaxshi bir fikrlarni bildirib, tovushlarini, ovozlarini, suratlarini tashlashibdi. Doim sovrinlarning egasi bo'lib yuring. Yaxshi niyatlar, izhorlar yor bo'lsin. Qutlab qo'yamiz, tabriklab qo'yamiz Azam Omonni. O'sha qo'shni radiolarda, viloyat radiolarida ham chiqib, Oriyat Dononing ta'rifini keltirib, Rostakam G'alvir bor ularni debdilar. Rostakam G'alvir o'sha batafsil gapiribdilar. 3 kun mobaynida savol-javob bo'ladi. To'g'ri javob egallari G'alvirga solishadi. Rostakam G'alvir bor ularni. Kelgan mehmon aralash-quralash qilib G'alvirning ichidan raqamlarni oladi va o'shalar g'olib bo'lishadi. Men ham bir necha bor g'olib bo'lganman deb aytibdilar. Qolaversa nafaqat Oriyat Donoda, boshqa joylarda ham, radiolarda, televideniya, telekanallarda ham mehmon bo'lganman. Buni boisi bironta eshittirishni ko'rsatuvni qoldirmasdan tinglashim deb aytganlar. Endi o'zlaridan eshitganlar ko'p aytib berganlar. Hovlida 4ta 5ta radio hammasi har xil kanallarga sozlangan deydilar. Hovlini uyoqdan buyoqdan o'tib yurganimda qaysi kanalda nima yaxshi eshittirish dastur bo'layotgan bo'lsa o'shanga ulanib, o'shan bilan bog'lanib ketaveraman. Yaxshi fikr. Radio ko'p kechi deydi shunda. Quloqni buzib olmaysiz. Uyoqqa burab, buyoqqa burab, u kanalga, bu kanalga o'tib, hammasini sozlab qo'ygan bo'lsangiz, uyoqqa o'tib, buyoqqa o'tib eshitib yuraverasiz. Bog'lanib ketaverasiz. Rahmat sizga e'tirof uchun. O'sha qo'shni radio deylar ham taklif etishibdi. Salomat bo'lishsin. Ularga ham hamkasblarga ham omad tilab qo'yamiz. Endi 19 dan boshlab sizlar bilan muloqot qilsak kerak. Hozir bu yerda sozandalarni o'tkizish, ularni joylashtirish oson emas. Ularni ulash, tovushini eshitib ko'rish degan holatlar bor. Shuning uchun ozgina vaqt kerak bizga. 19 dan boshlab Samandar Ashurov xonanda shu yerdalar hozir tayyorgarlik qilishyapti. Menimcha bir go'zal ijrolarni eshitsak, tinglasak, tomosha qilsak kerak.

yuragimda titroqlar. Sen ketarsan o'rtamizda, o'rtamizda.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Buxoro 2027-yilda mustaqil davlatlar hamdo'stligi sammitiga mezbonlik qiladi. Tozalik va ozodalik dolzarb 2 oyligi davom ettirilmoqda. G'azo sektorida 3 yildan buyon davom etayotgan urush mobaynida 20 mingdan ziyod o'quvchi halok bo'ldi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donoda. Esingdami seni?

Mumtoz ham estrada qo'shiqlarining mohir ijrochisi xonanda Samandar Ashurov. Juma kuni soat 19 da jonli ijro, jonli tasvir, jonli

0: istoriya donoda reklama. Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tildan bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
1: Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi bo'lmalar mavjud. Yo'qsa, yoki mutaxassis maslahat zarur. Ishlab chiqaruvchi ma'lumot asosida Germaniya litsenziyasi.
2: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yodga soladi.
1: Sevgi g'alati narsa. Ko'pi bo'g'adi, kami o'ldiradi. Ketrin Pankol.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yodga soladi.
2: Oriyat donoda premyera.

0: Reklam. Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bittagacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB bonusga ega bo'ling. Batafsil uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Kimi 27-yilda Buxoro shahri mustaqil davlatlari hamdo'stligi davlat rahbarlarining navbatdagi sammitiga mezbonlik qiladi. Yig'ilish 8-9 oktyabr kunlari O'zbekiston raisligida o'tkaziladi. Bu haqda mustaqil davlatlar hamdo'stligi bosh kotibi Sergey Lebedev 9 oktyabr kuni Turkmanistonning Avaza hududida ma'lum qildi. Belgilangan tartibga ko'ra 2027 yil 1 yanvardan boshlab mustaqil davlatlar hamdo'stligiga raislik Turkmanistondan O'zbekistonga o'tadi. Shu tariqa mamlakat hamdo'stlik doirasidagi ko'p tomonlama hamkorlik kun tartibini shakllantirish va tashkilot faoliyatini muvofiqlashtirishda yana bir bor muhim vazifani zimmasiga oladi. O'zbekiston mustaqil davlatlar hamdo'stligiga 2 marta raislik qiladi. Mamlakat ilk bor 2020 yilda koronavirus pandemiyasi davrida tashkilotga raislik qilgan edi. 2027 yilgi sammitning Buxoroda o'tkazilishi shaharning xalqaro tadbirlar maydoni sifatidagi ahamiyatini ham oshiradi. Qadimiy tarix va boy madaniy merosga ega Buxoro davlat rahbarlari uchrashuvi orqali nafaqat siyosiy muloqot, balki madaniy gumanitar hamkorlikni rivojlantirish uchun ham maydon bo'lib qilishi mumkin. Sammit doirasidagi asosiy masalalar va uchrashuvlar kun tartibi haqida hozircha qo'shimcha ma'lumot berilmagan. Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi, hududiy bosh boshqarmalari, tizim tashkilotlari tomonidan tegishli tashkilotlar bilan hamkorlikda tozalik va ozodalik dolzarb 2 oyligi davom ettirilmoqda. Oylik doirasida respublikaning barcha hududlaridagi mahallalar, ko'chalar, yo'llar, ariqlar, kanallar, suv havzalari va boshqa jamoat joylari chiqindilardan tozalanib, noqonuniy chiqindixonalar bartaraf etilmoqda. Xususan 7-8 oktyabr kunlari Farg'ona viloyati 8244 tonna, Qashqadaryo viloyati 3069 tonna, Buxoro viloyati 3790 tonna, Sirdaryo viloyati 2836 tonna, Namangan viloyati 4922 tonna chiqindidan xalos qilindi. Shuningdek, boshqa hududlardan ham tozalik va obodonlashtirish ishlari olib borilmoqda. Shuningdek, yashil makon loyihasi doirasida hududlarda ko'kalamzorlashtirish va yashil hududlarni kengaytirish uchun ko'chat ekiladigan joylar aniqlanib, yer maydonlari tayyorlashga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, Qoraqalpog'iston Respublikasida Surxondaryo viloyatida, Jizzaxda bir necha 100 000 tub daraxt va buta ko'chatlari zaxirasi yaratilgan. Tozalik va ozodalik dolzarb 2 oylik doirasidagi tadbirlar davom ettirilmoqda. O'zaro sulhga qaramay G'azo sektorida 3 yildan buyon davom etayotgan urush mobaynida 20 mingdan ziyod o'quvchi halok bo'ldi. Yuzlab maktab vayron qilindi. Holbuki xalqaro huquq me'yorlariga muvofiq qato urush davrida ham bolalar hamda ta'lim muassasalari daxlsiz sanaladi. UNICEF tahlillariga qaraganda Isroil armiyasi Hamas hujumiga javoban G'azo sektoriga bostirib kirgan 2023 yil 7 oktyabrdan buyon hududdagi 98% maktab ziyon ko'rdi. Ulardan 93% to'liq ta'mirga muhtoj. Falastin hukumati joriy yil aprel oyida e'lon qilgan ma'lumotda G'azodagi 165 ta ta'lim muassasasi yo'q qilingani, yana 392 tasi shikastlangani aytildi. Save the Children xalqaro tashkiloti G'azodagi 86% bolalar bog'chalari vayron etilgani haqida bong urgan. 3 yil mobaynida 4 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan 700 mingga yaqin bolalar va o'smirlar risoladagidek ta'lim olish imkoniyatidan mahrum qolmoqda. Joriy yil 19 sentyabr kuni G'azo sektorida o'quv yili boshlangani e'lon qilindi, ammo 100 minglab bolalar shunchaki ochiq maydonlarda amal taqal saboq olmoqda. Yana 100 ming bola ochiq maydonda o'qish imkoniga ham ega emas. Qirg'inbarot davomida 20 mingdan ziyod o'quvchi halok bo'ldi. Muqoyasa sifatida aytish mumkinki, 20 ming begunoh o'quvchidan har kuni bir nafari dafn etilsa 55 yil kerak bo'lar edi. Urush oliy ta'limni ham butkul izdan chiqardi. Falastin ta'lim vazirligiga ko'ra, 3 yil ichida 1379 nafar talaba halok bo'ldi. 3017 nafari jarohatlandi. Ushbu muddat davomida 830 nafar o'qituvchi va 194 nafar professor o'ldirildi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 9 oktyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11846 so'm 57 tiyin, 1 yevro 13240 so'm 91 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 138 so'm 95 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 10-oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 24-29 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-14, kunduzi 25-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Xo'p, xalfana dasturida davom etamiz. Navbatdagi ijodkor bilan

0: ham mumtoz, ham estrada qo'shiqlarining mohir ijrochisi xonanda Samandar Ashurov. Juma kuni soat 19 da. Jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot.
1: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turganlar, jonli ijro shinavandalari. Navbatdagi mehmon bilan tanishtiramiz. Xushovoz xonanda, sozanda, ham mumtoz qo'shiqlarimizni, ham milliy estrada ruhiyatidagi ijrolarini go'zal, chiroyli qilib ijro qilib kelayotgan Samandar Ashurov bir guruh ijodkorlar, do'stlar bilan birgalashib, oriyat donodalar. Tanishamiz, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Xush kelibsiz.
2: Xushvaqt bo'ling, Botir aka.
1: Bugun bir yayraymiz. Ham mumtoz, ham o'zingizni mualliflik qo'shiqlaringiz bor. Ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib kelyapmiz. Bir chiroyli ijrolar qilyapsiz.
2: Albatta, qo'ling.
1: Iltimos qilishdi, mana shu yigitni ham bir taklif etsangiz, bir xalqimizga yetkizsangiz deganlar uchun YouTube kanalda videoda ko'rib turasizlar. YouTube kanal orqali savollar bo'lsa, o'sha yerga yozasizlar, YouTube kanaliga. Qo'ng'iroq bo'lsa 71 203 1065 bilan ulab berishga harakat qilamiz bog'lanishga. Xo'p, sozandalar guruhi bilan tanishtirib o'tsak, doirada Muhiddin, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Bu yerda kamon sozda Dilmurod aka, assalomu alaykum. Xush kelibsiz, yaxshi keldingizmi? Birinchi oqu qorada Sheral aka, assalomu alaykum. Ikkinchisida Hamidjon, assalomu alaykum. Xush ko'rdik hammanglarni. Bu yerda yana bizga yordam berib turgan Doniyor ukamiz bor. Bunga ham rahmat, Doniyorga ham doim kelib birgalashib, parkat ahlini ijrochilarga yordam beradigan ukamiz. Sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Birinchi ijro boshlanadi aziz do'stlar. Keyin qancha qo'ng'iroq bo'lsa, boshqa bo'lsa, birgalashib baham ko'rishimiz mumkin. Nima aytamiz Samandar?
2: Xudo xolasa ustozimiz yaxshi ko'rib, sevib ijro etadigan Mamajon To'xtasinov musiqasi bilan yaxshiligini ijro etib beramiz qo'ldan kelgancha.
1: Rahmat, rahmat.
2: Kamchiliklarga albatta uzr so'raymiz.
1: Rahmat.

0: Ha, yashang, salomat bo'ling. Qisqa reklama o'tkazamiz va davom etamiz.
1: Oriya donoda reklama. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling. Barcha

0: 90 bilan 978 12 29 bilan 875 75 19.
1: Yangilardan bormi?
0: Ha, hammasi yangi.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: Davom etamiz aziz do'stlar. Xalfana dasturi jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot. YouTube kanalida video ketyapti, tasviri ko'rishinglar mumkin. O'sha yerga yozsanglar, savol-javoblar qulay bo'ladi. O'sha yerdan o'qib beramiz. Bu yerda Ozoda Ergashov yozgan ekanlar, umr degan qo'shiqlarini aytib bersinlar deb yozilgan ekan. Bilmadim, to'g'ri aytganmi, to'g'ri yozyaptilarmi? Vaqtga qaraymiz, fursatga qaraymiz. Ya, imkoniyatingizsa albatta ulab beraman. Yozuvlar ko'payib ketdi. Ofarin ovozlarga gap yo'q deb yozibdilar. Azbek yo'ldoshim, assalomu alaykum Bahodir aka. Shundoq zo'r etyapti. Dildor o'zingni zo'r etadilar, lekin shuni aytib bersalar Azbek yo'ldoshim. Samarqandga borsam degan qo'shig'ini ham yaxshi aytadilar debdi. Xo'p bo'ladi. Erkin aka, Mansurov, assalomu alaykum. Yaxshilik qo'shig'i yaxshilar uchun edi. Zo'r qilib ichroq aytdilar debdilar. Rahmat, salomat bo'ling. Bitta qo'ng'iroq olamiz. Quloqchini tutib tursangiz 71-203-10-65 qisqa londa gaplashamiz vaqtdan yutish uchun. Labay, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum Bahodir aka.
3: Va alaykum assalom, labay.
4: San'atkorimizga ham muzikant okalarga ham assalomu alaykum. Va savolim shundan iborat ediki, bu atrofingizdagi shu yoningizdagi muzikant okalar bilan har doim shu xalq xizmatlarida ham bilamisiz, yo faqat shu yerga kelish uchun yig'ilib repetitsiya qilib keldinglarmi? Chalishligiga qaraganda shu menimcha anchadan beri faoliyat birga bo'lsa kerak deb o'yladim.
3: Rahmat, salomat bo'ling. Sozandalar haqida gap ketdi.
5: Assalomu alaykum, hurmatli xulisimiz. Sozandalar to'g'risida gapiradigan bo'lsak, bular men shu yurtimizni, elimizni yaxshi kunlarida xizmatga chiqqanimdan beri birga bizga ko'z tegmasin oqibatimizga hammasi yetuk sozanda o'zini cholg'usini mutaxassisi albatta
3: yoningizda doim bo'lar.
5: Albatta.
3: Baraka toping. Pahlavon Rajabov, assalomu alaykum debdilar Samarqanddan. Anchadan beri eshitmagandim, Moskvadan hozir eshityapmiz, rahmat debdilar. Baraka toping, salomat bo'ling. Behruz yozibdilar, Samandar ukam qoyil otangizga rahmat yozibdilar.
5: Rahmat.
3: Baraka topsinlar. Samandar bilan yaqinroq tanishib olsak. Marhamat. Tanjimaya hol deydi-yu. Qayerlisiz, qayerlarda o'qidingiz?
5: Men shu Parkent tumani, Toshkent viloyati Parkent tumani Zarkent qishlog'ida tug'ilib o'sganman. Shifokorlar oilasida tug'ilganman. Oilamizda san'atkorlar yo'q desak ham bo'ladi. Lekin albatta hammasi, hammaligi shinavanda insonlar. Oliygohlarim, ustozlarim haqida gapiradigan bo'lsam, ustozlarim juda ko'p. Birinchi menga qo'limdan yetaklab musiqa maktabiga olib borgan ustozim avvalo Adam bo'ladilar. Keyin maktabdagi ustozlarimiz, nihoyatda ko'p ustozlarim. Oliygohlarda ustozlarimiz ham bor. Maktabda Mirshohdagi Ulfatov, Ixtiyor O'zmatov, Tohir Fayziyev ustozlarimiz. Kollejda Saloqni Shavkat shu ustozlarni ko'plab duolarini olganmiz.
3: Konservatoriya qayerda o'qigansiz?
5: O'zbekiston davlat konservatoriyasini bitirgan bo'lsin. Mahmudjon Tojiboyev, Muhabbat Solihov va Xirojiddin Bakayev shu ustozlardan ko'plab shu maqom sirlarini, an'anaviy ijrochilik sirlarini ulardan imkon qadar qo'ldan kelgancha sir-asrorlarini olganmiz.
3: Baraka toping. Sezilib turibdi, bilinib turibdi. Ko'plab ustozlarni ko'rganingiz bilinib turibdi. Baraka toping. Abduhob Islomov, rahmat. Ma'murjon To'xtasinni nafaslari ufurib turibdi. Samandar jonga tasannolar, sallamnolar, oriyat tonolar deb yozibdilar. Yozuvlar ko'p, rahmat, rahmat. Ha, tushundim sizni. Samarqandga borsa men agar degan ekansiz, ovozlariga gap yo'q debdilar. Rahmat. Imkoniyat bo'lsa ijro qilamiz, vaqtga qaraymiz. Bahrom aka, Abdumajidovga ham rahmat. Yozuvlar ko'p. Ulgursak navbatdagi ijroga o'tamiz.
5: Hozirgi aytadigan ijroyimiz Samarqand ushog'i. Albatta yurtimiz, elimiz yaxshi ko'rib tinglaydigan asarlardan Hoji Abdurasul Rasulov, Abdulaziz Rasulov musiqalari bilan, Zebuniso g'azali bilan.
3: Yashang, murakkab ijrolardan, murakkab ashulalardan biri. Quloqchini holing yechib qo'ying, holing o'zingizga qulay qiling. Taqib qulay bo'lsa unday qiling. Eldor Qambarovga rahmat, Doniyor akamga rahmat, salom debdilar Eldordan debdilar. Rahmat, salomat bo'ling. Qo'shiq o'tyapmiz.

Yaşang, salomat bo'ling, omon bo'ling. Rahmat, rahmat, omon bo'lsinlar. Ko'pchilik aytadi, bunday ijrolar oson emas deyishadi. Albatta, oson emas. Mana bunday xalfanaga tashrif buyurgan xopizlarimiz, xonandalarimizdan juda barmoq bilan sanoqlilar ijro qilishadi bunday qo'shiqlarni, ushoqlarni, qora ko'zimlarni, Samarqand ushog'i boshqalarini sanoqli odamlar aytadi, ozgina cho'chishadi. Chunki ustozlari nafas tekkan, ustozlari ijro qilgan, xato kamchilik boshqa deyishadi, lekin ijro qilmasak qop ketaveradi. Shuning uchun oldindan xato kamchilik uzr so'raymiz deb ijro qilib qo'ydingiz va xalqimizni quloqiga yetkazib qo'ygan uchun rahmat. Shundagina bardavom bo'ladi ijrolarimiz. Yozuvlar ko'p, rahmat. Maza qilyapmiz, eshityapmiz. Hofizga omad, Rishtondan ilhomjon bo'laman debdilar. Rahmat, salomat bo'ling. Bu yerda ijodingizga omad do'stim, omadingizni bersin debdilar. Suhayl Ergashib yozgan ekanlar. Rahmat. Yuqorida Islomjon yozgan ekanlar yoki Islom aka. Hammanglarga rahmat. Endi qo'ng'iroq ko'p, yozuv ko'p, lekin soatdan unumli foydalanish kerak, vaqtdan unumli foydalanish kerak. Bular ham mana bir dunyo bo'lishib, 5-6 kishi bo'lishib, hamma sozlarni olib, shu yerga kelib ijro qilishyapti. Jonlida chiqib turishibdi. Videoda ko'rib turibsizlar YouTube'da. Juda qulay, mana shu yerga yozsanglar qulay, men o'qib ketishim ham oson. Qo'ng'iroqda qisqa lo'nda gaplashish kerak, shunda ko'proq

0: ham mumtoz, ham estrada qo'shiqlarining mohir ijrochisi xonanda Samandar Ashurov. Juma kuni soat 19 da. Jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot.
1: Xo'p, davom etyapmiz aziz do'stlar, jonli ijroda, jonli tasvirda, jonli muloqotda. Samandar Ashurov oriyat donoda bir necha sozandalar bilan, qadrdonlar bilan. Doirada Muhiddin, kamonda Dilmurod akamiz, Sheral akamiz oqqora, oqqorada, Hamidjon do'stimiz ukamiz shu yerdalar. Samandarni o'zlari torni chalib aytyaptilar, mabodo eshitayotganlar bo'lsa, tomosha qilayotganlar ko'ryapsizlar. Lekin sadafli tor ekan, sadaflangan. O'zimiznikimi, xorijnikimi?
2: O'zimizniki, Xorazm tog'larida.
1: Ha, Xorazm mana ko'pchilik ana u yoqdan bu yoqdan Ozarbayjon uni tovushi bu deyishadi. Tovushi yaxshi chiqyapti. Sadaflar tanbur ham chalasa o'zi.
2: Ha,
1: tanbur ham chaladilar, tor ham chaladilar va ko'plab ustozlardan ta'lim olgan, tahsil olgan, musiqa maktabidan keyin oliy dargohlarga borgan. Mana hozir bir necha ustozlarni e'tirof etdilar. Hammalari salomat bo'lsin. Ustozlarimiz bor bo'lishsa, hammalarining tanjonlari sog' bo'lsin. O'tganlarning oxiratlari obod bo'lsin. O'zi maqsad muddaoyam shu ustozlikdan. O'zingiz hozir ustozmisiz?
2: Dars berib. Albatta, shu Parkent tumanidagi 34 uchun bolalar musiqa va san'at maktabida, shu an'anaviy ijrochilik bo'limida dars beraman.
1: Aha, yaxshimi bolalar, qizlar?
2: Yaxshi.
1: Talabalaringiz, o'quvchilaringiz mumtozga, musiqaga yaxshi ko'rib kelgan. Demak, hali mumtozimiz o'lmaydi.
2: Yo'q, xudo xolasa.
1: Jonli ijro hali rivoj topadi.
2: Albatta.
1: Ha. Hali sun'iy intellektga o'tib ketmaymizmi?
2: Yo'q.
1: Ha, u ham chiqibdi-da, u ham chiqibdi, ha, samanda
2: hozir zamonga yarashadi endi.
1: Panogramma ham shunday bo'lmay qopti. Sun'iy intellekt aytib beradi ham bo'pti-ku. Hammasini hayron qolamiz sun'iy intellektda. Samandar ovozini bitta qo'shiq qilib bergansa qilib berar ekan-da. Bahodir akani ovozi bitta ashula qilib bergansa qilib berar ekan. Yo, tavba, zamonamdan aylanay dedi bu kechki. Ashula aytmasak ham bo'lar ekan deydi-yu. Endi siz mualliflik qo'shiqlaringiz ham ko'p ekan. Ijtimoiy tarmoqda sizga juda ko'p odam bog'lanib o'sha qo'shiq, o'sha qo'shiq do'st haqidagi, qadrdonlar haqidagi so'zlarni ko'p aytishyapti. Ana shu haqida.
2: Yaxshi ko'rgan o'zimni eng sevib ijro etadigan do'stim degan bir. Yaxshi qo'shiq bor, o'shani ijro etib beraman.
1: U so'zini kim qildi musiqa?
2: Buni so'zini Jasur Rahmon degan bir ukamiz qilgan. Musiqasini Hamidjon ukamiz bastalagan.
1: Ha.
2: Ijrosida o'zimiz.
1: Bo'ldi. Demak, Samandar Ashur ijrosida o'sha taronani tinglaymiz o'zining mualliflik qo'shiqlaridan.
2: Xolis.
1: Marhamat.

0: yashay. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Yozuvlar ko'payib ketdi, yetkizib qo'yamiz. Assalomu alaykum debdilar Fariddin Salohiddinov rahmat. Mirdiyor Mirakmalov assalomu alaykum Bahodir aka. Hofiz Samandar akaga omad, sozandalarga omad. Xalq xizmatdan charchamaslar. Parkent so'qoqdan Diyor yozibdilar. Rahmat.
1: Sağ olsunlar.
0: Diyor bega rahmat. Ona haqida ham qo'shiq bo'lsa yozishyapti rahmat. Vaqtga qaraymiz deb aytdim. Vaqtdan yutish uchun harakat qilamiz. Bu yerda Marg'ilondan ovozlari gap yo'q ekan deb Marg'ilondan Azamjon aka Rasulov yozganlar. Shokirjon aka Jo'rayib Dilmurodga salom deb qo'ying debdilar Shokirjon akamiz. Hofizga ham omad tilayman deb qo'yibdilar. Rahmat. Buxoro Jondordan Ramiz ijroga gap yo'q debdilar, sozandalarga ham gap yo'q. Ramiz Sharipov yozgan ekanlar. Baraka topsinlar, omon bo'lsinlar. Bitta qo'ng'iroq olamiz. Quloqchini taqib olsangiz, yolg'iz ayollardan, yolg'iz ayol ham bo'lsin. Xo'p, harakat qilamiz. Labbay, assalomu alaykum. Labbay.
2: Lab. Reklamaga aytgan gullar yuzida qandani ayt desalar.
0: Xo'p bo'ladi. E'londagi qo'shig'ini aytsalar, o'tdi buni ham aytsalar deyaptilar. Xo'p bo'ladi, aytamiz uni ham. Vaqtdan yutish uchun tez yuraveramiz. Navbatdagi ijro, balkim o'sha qo'shiq bo'lar. Iltimos qilingan ijroni aytib keta qolaylik, keyin yo'lni topib olamiz yana.
1: Yaringlar aytadimi?
0: Aha.

0: barakalla barakalla, yashang salomat bo'ling, omon bo'ling. Musofirlarga ham salom, musofirlardan salom. Maza qilyapsiz eshitib. O'zimizni, yurtimizni ovozi o'zbekona qo'shiqlarni yozibdilar. Rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Bitta qo'ng'iroq olamiz, keyin davom etamiz. Reklamgacha kelib qoldik. Labbi, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, Bahodirxon.
0: Va alaykum assalom.
1: Mehmonlar, xush kelibsizlar. Oryatdonovga, Andijondan Tursunboy otaman.
0: Labbay.
1: Maza qilib, sizlardan qo'shiqni eshitib, xuddi to'yda, oldingi to'ylarda nog'orda o'tirib, osh yegandek bo'ldik. Rahmat, ko'nglimiz ko'tar, yoshligi qaytardinglar. Ilohim omadingizni bersin, ilohim.
2: Rahmat, rahmat.
1: Xotinlar yo'lini berib, omadingizni bersin, hamisha sog' bo'linglar. Bahodirxon, sizga katta rahmat. Biz o'ylab qilayotgan niyatlaringiz uchun omadingizni bersin, hamisha sog' bo'ling vaqtingizga.
0: Amin, amin. Rahmat. O'zi maqsadimiz ham shu, sizlarni qo'shiq aytib, oshda o'tirgandek qondinglarni to'yg'izish o'zi maqsad. Maza qilib, tebranib, maza qilib o'tirsanglar, biz ham xursand bo'lamiz. Xopiz ham xursand bo'ladi. Rahmatnomalarni aytsanglar, duolar qilsanglar, o'sha duolar kor qilsin yaxshiliklarga. Ellik yurtga xizmat qiladigan shunaqa yoshlarimiz bor. Mayli, o'rta yoshlar ham bor deylik. Shunaqa musiqalar bir paytlar bo'ldi-ku. Xopizda shart emas. Qushlarning ovozini qo'yib qo'ysak ham bo'ladi, chiqib chalib tursa ham bo'ladi deganlar bo'ldi. Jimjit ham qiluvchi o'xshamadi. Jimjit qilib qo'yuvdik, ana qilichvozlik bo'lib ketalaganda taraqa-taraqa-taraqa bo'lib ketuvdi. Keyin undan ko'ra qo'shiq aytib turgan yaxshi-ku. Qo'shiq ham bir ma'naviy oziqa-ku. Qo'shiqning ichida bir tarbiyaviy ahamiyat bor-ku. Ayniqsa mumtoz ijrolarini aytganimizda tarbiyaviy joyi bor-ku deb aytgan joylar ko'p bo'ldi. Ulug'lar, bilimli, ilmli odamlar ko'p aytdi. Mani chiqib ikki og'iz gapirganimdan ko'ra bitta qo'shiqning ichida qancha ma'no bor degan kishilarimiz ham bo'lgan ekan, o'sha izdihomlarda gapirganlar. Rahmat hammalarga. To'ppa to'g'ri aytilgan gap, qo'shiqning ichidagi so'z, mumtozligi, she'riyatdagi ijrolarimiz hammasi mana shunaqa tarbiya ahamiyatga ega bo'lgan ijrolar edi. Qisqagina reklam bor, davom etamiz.
3: Donoda reklama. Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi ko'rsatmalar mavjud. Yo'q, yo'q, mutaxassis maslahat zarur. Ishlab chiqaruvchi ma'lumot asosida tayyor Germaniya litsenziyasiz.
4: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
0: Davom etamiz aziz do'stlar. Samandar Ashuri parkatdan mana shu yerda go'zal ijrolarni qilyaptilar, ketma-ket qo'ng'iroq qilishyapti. Juda zo'r, rahmat deb qo'ying. Oramizda shunda zo'r xonandalar bor, xopizlar bor. Nega biz bilmaymiz? Mana sekin-sekin-sekin ommaviy axborot, Oriyat dono olib chiqib ko'rsatib, bardavom qiladi. Keyin-keyin sekin-sekin boshqa kanallar, Oynay Jahon, boshqalar sekin-sekin ko'rsatib, namoyishlar bo'ladi. Shahboz Tillaboyev, assalomu alaykum Bahodir aka. Xofizimiz Samandar akamizga omad. Sozandalarga ham ishlarga omad. Parkent Chotqol qishlog'idan salomlar. Xalfana dasturi nomer 1 bo'lsin debdilar. Ha shunday, o'zi shunday, o'zi shunday bo'lgan. Xofizimiz borlar, o'zi asli kasblari boshqa, havaskor deymiz, lekin ustoz Kamoliddin Rahimovdan bir xil qilib ijro qiladigan Abduvoris Qodirov eshitib kelyaptilar. Doim xalpanani eshitib keladi, hech qo'yib yubormanglar. Hozir qo'ng'iroq qilib, o'zingiz ham eshitish tovushlarini ovozliga qo'yib berdim. Barakalla xofizimizga ming rahmat. Yayrab mazaq eshitib kelyapman dedilar. Abduvoris aka rahmat. Sog' bo'ling. Siz ham tayyor bo'lib turasiz. Taklif qilaman, ijrolaringizni qilib berasiz. Qo'ng'iroq bor, 71-203-65 eshitamiz. Samandar Ashurov Oriyat donoda. Labbay, assalomu alaykum. Eshitamiz.
5: Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Kuningiz xayrli bo'lsin.
0: Rahmat.
5: Bir xopizda akamizdan bir munojatni ham bir eslay yaxshi bo'lardi deb Bahodirjon aka.
0: Xo'p bo'ladi, salomat bo'ling, omon bo'ling. Endi u munojatlarimiz vaqt masalasida ko'ramiz uni ham. Ko'p aytaman, xopizni o'zi rejasi bo'ladi. Bir hafta avval aytganimizda nima ijro qilib kelamiz? 5ta, 6ta na zaxirasi bilan deb o'ylab kelishadi. Shunga qarab ijro qiladilar, vaqt qolsa, fursat yetsa. Xo'p. Yolg'iz ayolni ham zo'r aytadilar yozib qo'yishgan ekan. Xo'p, shunda qo'shig'imiz ham bormi? Ha, vaqtga qaraymiz, vaqt yetsa albatta ularni ham ijro qilaman. Mana hozir yoshlar haqida gap ketdi. Dars berayotgan ekanlar musiqa maktabida. Men juda xursand bo'ldim. Bunday ijrochilar yoshlarga ta'lim tarbiya berishdan charchashlari kerak emas. Shundagina bardavom bo'ladi. Uzatib boraveramiz-da keyingi avlodga.
2: Albatta.
0: Yuqorida ham aytdik, sizning ustozlaringiz mana sizga tarbiya berishdi. Siz bugun namoyish etyapsiz. Hammasida ustozlarning qissasi bor.
2: Albatta.
0: Bizning yutug'imiz hammasi ustozlarniki.
2: Albatta.
0: Hammasi. Shuning uchun ham o'zingiz ham mana xudo xolasa bolalarni o'rgatayotgan ekansiz. Hozir tanlovlar ko'p yoshlarning orasida. Bu yerga tajribali ko'p aytishadi. Bizning bolalarimiz yaxshi o'rinlarni olgan ko'rik tanlovlarda bu deyishadi. Sizda ham shunday yigitlar qizlar bo'lsa, men bilan bog'laning. Yoshlarni ham olib chiqaylik, ularni ham ota-onalari xursand bo'lishi kerak.
2: Albatta.
0: Men o'zim ham o'qituvchiman va harakat qilaman yoshlarimni olib chiqishga, televizionga, radioga, boshqa o'sha yerda 2-3 yildan beri otasi, onasi kontrakt puli to'lab o'tiribdi. Meni bolam ham san'atchi bo'larmikin, bir radioda, televizorda chiqarmikin deb o'tirishibdi-da, olis-olis qishloqdagilar. O'shinda bitta qaydada chiqsa, ko'krak ko'tarilib, mahalla ko'yda boshqacharoq yurib sizni bolangiz chiqdi kecha deb qo'ysa boshqacharoq bir faxrlanishar ekanda. Shuning uchun ularni ham bir faxrlanishlari uchun yoshlarimizni ham bir ko'rsatib qo'ysak juda zo'r bo'lardi. Xo'p, Salohiddin Fariddin yozganlar, ustozga salom. Hamma-hamalarga, bolalarga ham salomlarni yozibdilar. Rahmat, salomat bo'ling. Bitta qo'ng'iroq olamiz, keyin ijroga o'tamiz. Assalomu alaykum, labbay. Labbay.
6: Assalomu
0: alaykum, Bahodir
6: aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom.
0: Radioni sal pas aytiring, aks eshitmayapmiz, biz aks sado urib ketyapti. Eshitmayapmiz sizni yaxshi. Ha, ko'rdingizmi? Yo, kechirasiz. Aks sado va bilmayman, aloqadagi shovqin, siron boshqalarga xalaqit qilamiz. Shuning uchun uzoqroqdan, radiodan yoki aloqani sifatli joydan bog'lanish kerak. Hamma qo'ng'iroq qilyapti, bog'lanaman deydi. Biz tovushimiz bilan ularni xijolat qilib qo'yishimiz mumkin. Qayta ulanyapsiz, eshitamiz. Labbay, assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum. Bahodir aka, o'zim uzilib qoldim, yana Muhammad Aliman.
0: Marhamat.
6: Assalomu alaykum, Samandar aka, sizning so'radan radiosi yo'q.
2: Assalomu alaykum.
6: Sizning bitta qisqa savolim bor. Samandar aka, birinchi aytgan qo'shiqlarni eslay oladimi? Necha yoshda aytgan iloji bo'lsa shu savolimizga javob berib o'tib ketdilar. Oldindan kattakon rahmat javobingiz.
0: Rahmat, salomat bo'ling. Birinchi ijro. Bolalikni maktabda.
2: Birinchi ijro hozir ham o'sha kelgan o'quvchilarimizga birinchi bo'lib o'sha ustozlarimiz haqida. Doim aziz hurmatingiz degan shu ustozlarimizni o'sha qo'shig'i o'rgatamiz hozirgacha.
0: Buni maktabda aytganmiz bir paytlar.
2: O'sha birinchi aytgan qo'shig'imiz o'sha.
0: Hozir bolalardan olib chiqib o'rgatib
2: o'sha metodda o'sha bilan
0: yashang, yashang. Baraka toping. Demak, navbatdagi ijro nima?
2: Dildor o'zing.
0: Ha, Dildor o'zing ijro qilamiz. Xo'p bo'ladi, marhamat.
2: Sharof Akram musiqasi, Habibiy g'azali.
0: Xo'p bo'ladi.

0: Rahmat, barakalla. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Aziz do'stlar, mana ko'rdinglar. Shakarli ham, asalli ham ozi shirin deydi. Yaxshi narsalar, yaxshi ijrolar bir pasta vaqtni o'ziniki oladi. Lekin men juda xursandman bugun yurtdoshlarimiz yana bir ijodkorimiz yaqindan tanishtirganimizdan. Ko'pchilik bilar, tanir, lekin radio orqali ko'plab tinglovchilarimiz bor. Nafaqat o'zimizda, mana hozir xorijda boshqa yerlardan ketma-ket yozishdi. Musofirdan, boshqadan deyishyapti. Sankt-Peterburg, Norvegiya, Moskva, Amerika Qo'shma Shtatlari, qayerdagi aloqa bor bo'lsa, hamma yerda tinglash, tomosha qilish imkoniyatlari bor. Bitta qo'ng'iroq bor, eshitamiz va dastur poyoniga yetadi. Labbay, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum ustoz. Yaxshi keldinglarmi? Hofizlarga ham assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Men savolim yo'q, rahmat. Tan jonlari sog' bo'lsa, bizlarga o'xshaganlarga shunaqa tez-tez kelib konsertlar qo'yib bersin. Rahmat, bahodir imkoniyat berganingizga.
0: Rahmat, salomat bo'ling. O'lmasxon ayani tovushlarini eshitdinglar. Ko'plar qatori aytishadiki, biz uzoqlarga chiqa olmaymiz, uzoqlarga yura olmaymiz. Keksayib qoldik, oyoqlarimiz boshqa qiynalamiz, lekin Alfana dasturida tekinga bepul konsert qilib berasizlar. Jonli qilib. Mana shu konsert uchun rahmat deb duo qilishadi. Shu duolar, rahmatlar hammasi sizlarga, siz ijodkorlarga. Tilaklar izhorlar Samandar tinglovchilarga.
2: Tilaklar izhorlarimiz, yurtimiz tinch bo'lsin. Doim shunaqa yurtimizni xizmatida bo'lishlik hammamizga nasib qilsin. Baxtimizga hammamizni ota-onalarimiz sog' bo'lsin. Hech kimni bu dunyoda armoni qolmasin.
0: Aman bo'ling. Yana ko'rishamiz. Yangi ijrolar bilan juda ko'p yozishdi. Ulgurmagandirmiz. Kelasi safar talablarga binoan konsert qilib so'raganinglarni ijro qilib beramiz.
2: İnşallah.
0: Salomat bo'ling. Xayr.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Yil yanvar sentyabr oylarida O'zbekistonda 69 mingdan ortiq kiber jinoyat sodir etildi. Ushbu jinoyatlar oqibatida fuqarolarning 1 trillion so'mdan ortiq mablag'i uzlashtirilgan. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi tomonidan Kontent markazida o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qilindi. Vazirlikning kiber jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti boshlig'i o'rinbosari Jahongir Sa'dullayevning ta'kidlashicha, o'g'irlangan mablag'larning atigi 210 million so'm egalariga qaytarilgan. Mazkur raqamlar kiber jinoyatchilik nafaqat raqamli xavfsizlik, balki aholining moliyaviy manfaatlariga ham jiddiy tahdid solayotganini ko'rsatadi. Ayniqsa bir necha daqiqa ichida amalga oshirilishi mumkin bo'lgan firibgarliklar fuqarolarning yillar davomida jamg'argan mablag'laridan ayrilishiga sabab bo'lishi mumkin. Shu bois shubhali havolalarga kirmaslik, bank kartasi ma'lumotlari va SMS kodlarini begona shaxslarga bermaslik, o'zaro bank yoki davlat idorasi xodimi sifatida tanishtirgan shaxslarning talablarini tekshirmasdan bajarmaslik muhim ahamiyatga ega. O'zbekiston xorijiy nashrlar o'tkazgan so'rovnoma va tadqiqotlar natijalariga ko'ra dunyoning eng qudratli va nufuzli davlatlar ro'yxatida kuchli 80-talikka kirdi. Amerikaning US News va World Report media resursi dunyoning eng nufuzli va qudratli davlatlari yillik reytingini yangiladi. Unga ko'ra O'zbekiston yakuniy ro'yxatga kiritilgan 100 ta davlat orasida 71-chi pog'onani egalladi. O'zbekiston 2026 yilgi reytingda Armaniston, Iordaniya, Shri-Lanka, Norvegiya, Urugvay, Gruziya kabi davlatlarni ortda qoldirdi. Markaziy Osiyo davlatlari orasida Qozog'iston yetakchilikni egallab turibdi, 39-chi o'rin. 2026 yilgi yangilangan reytingga Ozarbayjon, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmanistonning ko'rsatkichlari kiritilmagan. Reyting tuzuvchilar talqiniga ko'ra 2026 yilda Xitoy dunyodagi eng qudratli va nufuzli davlat deb topildi. 2-chi o'rinni Amerika Qo'shma Shtatlari, 3-chi o'rinni esa Hindiston egalladi. Shuningdek, ushbu ko'rsatkich bo'yicha dunyoning eng yaxshi 10 taligiga Germaniya, Yaponiya, Janubiy Koreya, Fransiya, Buyuk Britaniya, Meksika va Italiya ham kirdi. Reytingda so'nggi pog'onalarni Seyshel orollari, Iroq, Panama, Bahrayn, Albaniya, Zimbabve, Mo'g'uliston, Livan va Kipr davlatlari band qildi. Raqamli texnologiyalar vazirligi hamda Google hamkorligida Google'ning xalqaro verifikatsiya bo'yicha hamkor platformasi ShareID o'z O'zbekistonni rasman qo'llab-quvvatlaydigan davlatlar ro'yxatiga kirdi. Bu orqali talabalarimiz Google verifikatsiyasidan muvaffaqiyatli o'tib, Google Gemini AI Plus xizmatidan mutlaqo bepul foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Google AI Plus obunasi talabalarga qanday imkoniyatlar taqdim etadi? Gemini ilovasi foydalanish limitlari 2 barobarga oshadi va ilg'or Flash Thinking modeliga kirish imkoniyati beriladi. 4G GB bulutli xotira, Google Photo, Disk va Gmail xizmatlari uchun rasmiy katta hajmdagi xotira ajratiladi. Google Flow ilg'or generativ modellar yordamida kinematografik sahnalar va hikoyalar yaratish uchun AI studiyaga qo'shimcha kirish taqdim etiladi. Gmailda Gemini pochta xizmatini o'zida Gemini'dan bevosita foydalanish imkoniyati yaratiladi. Gemini Notebook tadqiqot yordamchisi funksiyalariga jumladan audio va video materiallarni qayta sozlab berish, testlar ishlash va boshqa imkoniyatlarga qo'shimcha kirish beriladi. Shuningdek, sun'iy intellekt ga asoslangan musiqiy studiyaga qo'shimcha kirish imkoniyati ochiladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 9 oktyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11846 so'm 57 tiyin, 1 yevro 13240 so'm 91 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 138 so'm 95 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 10 oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 24-29 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-14, kunduzi 25-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: 21 yoshli hamyurtimiz Javohir Ummataliyev professional boksdagi navbatdagi jangini o'tkazadi. Avval xabar berganimizdek, hamyurtimiz 17-oktyabr kuni Buyuk Britaniya poytaxti London shahridagi O2 Arena majmuasida tashkil etiladigan professional boks oqshomida ringga chiqadi. Boks Rec portalining ma'lum qilishicha, Ummataliyevga o'sha kuni ispaniyalik Atakayte Santana raqiblik qiladi. Jang yarim og'ir vazn toifasida o'tkaziladi. Uloq ma'lumot o'rinda Javohir Ummataliyev professional boksdagi faoliyati davomida hozircha 2 ta jang o'tkazib, har ikkisida zafar quchgan. 23 yoshli Santana hisobda esa 4 ta g'alaba va 3 ta mag'lubiyat bor. Ushbu musobaqaning markaziy jangi super og'ir vazn toifasida britaniyalik bokschilar Daniel Dubova va Fabio Ortli o'rtasida kechadi. Persepolis jamoasi bosh murabbiyi Mehdi Tartar Eron milliy terma jamoasining so'nggi natijalari va O'zbekistonga qarshi test o'tkazilayotgan uchrashuvlarni keskin tanqid qildi. Mutaxassis matbuot anjumanda Eron terma jamoasi ham o'yin sifati ham natija borasida yomon ko'rsatkich qayd etayotganini ta'kidladi. Mamlakatdagi murakkab vaziyat sababli jamoaning o'z uyida mezbonlik qila olmayotgani ushbu pasayishning asosiy sabablaridan biri sifatida ko'rsatilgan. Shuningdek, Tartar O'zbekiston milliy terma jamoasi bilan muntazam ravishda o'yinlar tashkil etilayotganiga jiddiy e'tiroz bildirib, bu holatni quyidagicha izohladi. Tirimsiz O'zbekiston bilan o'ynayveramiz. Bu esa jamoamiz obro'sini tushirishdan boshqa hech narsa bermadi. Bu jamoalar terma jamoaga katta zarar yetkazyapti. Ushbu vaziyatni o'nglash maqsadida Persepolis ustozi ommaviy axborot vositalari orqali ochiq tanqid qilish o'rniga kelasi hafta Eron terma jamoasi murabbiylar shtabi bilan yopiq uchrashuv o'tkazib, tarkib va texnik muammolarni bartaraf etishda o'z yordamini taklif qilish niyatida ekanini ma'lum qildi.
2: Erkin jamiyat yaxshi yoki yomon bo'lishi mumkin. Ammo erkin bo'lmagan jamiyat faqat yomon bo'ladi. Biz yashayotgan zamon va zaminda axborot jamiyat uchun muhim ozuqa. Oriyat Dono radiosida saralangan yangiliklarning haftalik tahlili. Infoterapiya. Infoterapiya. Har juma soat 20:10 da. Axborotga egalik, dunyoga egalik.
3: Assalomu alaykum, informatsion zamonning insonlari infoterapiya dasturini boshlayapmiz. Ortda qolayotgan hafta ham jahon geosiyosatida bir qator voqeliklar bo'lib o'tayapti. Ana shularni bugun birgalikda muhokama qilish uchun studiyamizga siyosatshunos Javohirxon Sobirovni taklif etganmiz. Ustoz, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
3: Xush kelibsiz. Oriya donoda sizni ko'rib turganimdan xursandman.
4: Rahmat katta ekan.
3: Xo'p, Fransiyadan boshlaymiz. O'tgan hafta Fransiya bilan tugatgan edim men. Fransiyadagi noroziliklar mavzusidan tugatgan edim. Endi bugun shu noroziliklar mavzusini davom ettiramiz. Fransiyada maktab o'quvchilari norozilik namoyishlariga chiqishdi. O'quv sharoitlarini yaxshi emasligi, ta'lim sifatini yaxshi emasligi, dars soatlari shu qadar ko'p va uyquga xalaqit qilishi haqida janjallar bo'ldi. Hozir vaziyat qanday? Mana men o'qigan manbalarga ko'ra 5000 dan ortiq kishi qo'lga olingan Fransiyada. Biz Fransiyani demokratiya vatani deymiz, so'z erkinligini biz boshlab berganmiz deydi ular tarixan da'volarida shunaqa. Vaziyat qanaqa?
4: Xo'p, buni tahlil qilishdan avval biz bir narsaga e'tibor berishimiz kerak. Qachon sodir bo'lyapti bu voqea? Qachon sodir bo'lyapti? Ya'ni saylovlar oldidan 2027-yili saylov bo'lib o'tadi. Ya'ni prezidentlikka saylov. Bunda hozir ultra o'nglarni partiyasi yetakchida hozir Marin Le Pen bilan hozir Marin Le Pen yetakchi sifatida ko'rilyapti. Endi hozir nima uchun bu voqealar sodir bo'ldi? Fransiyada demokratiyani ko'rinishi doimiy shunday namoyishlar bilan ko'rilib o'tadi.
3: Tektonik turadi
4: demoqchisiz. Doimiy shuna. Ya'ni bir vaziyat, bir voqea unga sababchi bo'ladi xolos. Ko'rishingiz mumkin, mana xuddi shu holat hozir bu masalani ham ko'rib o'tamiz. Yevropada hozir namoyishlar demokratiyani ko'rinishimi yoki namoyishlar bo'lishligi bu oddiygina bir holatmi, vaziyatmi? Shunday bo'lib tahlil qilish mumkin. Endi asosiy ko'radigan bo'lsak, bu voqeada bilamiz kichkinagina bir qishloqchadan boshlangan namoyishlar umum Fransiya miqyosidagi katta namoyishlarga aylanib ketdi. Siz aytib o'tgandek 5000 dan ortiq insonlar qo'lga olindi. Endi aytib o'tadigan bo'lsak, birinchi tahliliy yo'nalishda aytadigan bo'lsak, kutilmalar, ya'ni yoshlar o'zini hozir kelgusini o'ylayapti.
3: Kelajagini.
4: Kelajagini o'ylayapti. Ya'ni ish bormi? Ya'ni o'qisa ish bormi? O'qish vaziyatida biz nima qaysinga e'tibor berishimiz kerak? Qarang, birinchi qo'yayotgan vazifa o'qishlar ko'pligi, lekin mutaxassislarning yetishmasligi. To'g'rimi? Mutaxassislar yetishmayotganini aytib o'tyapti. Endi mutaxassislar yetishmayotgani muammoliroqmi yoki o'qishni ko'pligi muammoliroqmi? Bu narsani ham ko'rib o'tish kerak-da. Keyin bu yerda noroziliklar asosiy sababi ular o'quvchilar ko'proq ma'lumotni olish, lekin shu vaqtni o'zida bu ma'lumotlarni o'zini yo'nalishi, kelgusida ishiga taalluqli bo'ladigan holatlarini aytib o'tishyapti. Lekin keyingi masalani ko'radigan bo'lsak, bu siyosiy harakatmi? Oddiygina kichkina bir qishloqda boshlangan mayda ko'rinishdagi namoyishni siyosiy harakatga aylantirish vazifasi qo'yilganmi? Yoki bu yerda bilamizki, hozirda mana Marin Le Penlar ma'lum ma'noda o'zini partiyasi ultra o'nglar ma'lum ma'noda Rossiyaga qarshi harakatlarni kuchaytirish masalasi turibdimi yoki Rossiya bilan hamkorlik aloqalarini rivojlantirish masalasini olg'a qo'yaptimi? Bu narsada ertadan keyin bir kuchlarni tomonida tezroq urushni yakunlash, lekin bu yerda bugungi yaqin kunlarda borib borgan Mersni vaziyatini ko'rishimiz mumkin, Germaniyani. Bilamiz, Yevropa ittifoqida ikkita asosiy davlat bor. Fransiya va Germaniya. Bular urushni, Ukrainadagi urushni vaziyatini hal qiluvchi davlatlar. Shu holatga bog'lanib turib Fransiyadagi vaziyat nima deyapti? O'sha Marin Le Pen aytayaptiki, biz deyapti, urushni davom ettirishdan nimamiz? Manfaatimiz yo'q, milliy manfaatlarimiz boshqa yoqda deyapti. Ayniqsa bu hozirgi nimalar, namoyishlar nimani ko'rsatib beryapti? Namoyishlar birinchi o'rinda Fransiyani o'zini muammosini hal qilaylik, keyin boshqa muammolarga e'tibor beramiz degan. Ya'ni biz tarix intihosi degan asarini o'rganib chiqyapmiz hozirda.
3: Kim yozgan uni?
4: Francis Fukuyamani tarix intihosi yoki oxirgi odam degan kitobi bor. Ushbu kitobda shunday holat bo'lar ekanki,
3: 90-yillarda bo'lgan voqeani tahlil qilgan u.
4: U o'sha Berlin devorining qulashi, keyingi holatda masalan liberalizm, liberal demokratiyani yutug'i to'g'risida yozgan. Endi bunda nima deyapti? Insonlar liberal demokratiyaga berilib ketib, u yerdagi maqsadlarni yo'qotib qo'yadi. Hamma imkoniyatlar bo'ladi, maqsadlar yo'q bo'ladi. Lekin hozirda yoshlar u davrdan o'tib turib, endi biz o'qiganimizdan maqsadimiz nima degan narsada bu narsani ko'rsatib beryapti. Ya'ni namoyishlar orqali. Endi bunga ta'siri orqali ikkinchi yo'nalish bo'yicha siyosiy harakatlar bilan nima qilish mumkin? Ta'sir o'tkazib butun respublikani o'zini muammosiga qaratib tashqi muammolardan o'zini
3: ortga surish.
4: Ya'ni Fransiya u muammodan o'zini orqaga soldimi? Nima degani? Bu Yevropa ittifoqi ko'proq o'zini muammosiga e'tibor berishga e'tiborliroq bo'lishga jalb qilinayotgandek tuyuladi. Endi uchinchi muammo, bilasizlar, agarda hozirgi shu 5000 ta ushlanishlar yana ko'proq aylanadigan bo'lsa, bu narsa endi ziddiyatlarga sababchi bo'lib, agar muammoni yechimiga keladigan bo'lsak, tezroq o'sha davlat Fransiya muammolarning yechimi bo'yicha taklif berish kerak. Agar taklif bermaydigan bo'lsa, shu ketishda bo'ladigan bo'lsa, bundan foydalanadigan kuchlar o'sha Fransiyadagi beqarorlik vaziyatiga keltirishi mumkin. Yoki undan tashqari bu muammolarni hal qilish uchun harbiy kuchlardan foydalanadigan bo'lsa, bu undan-da oqibati yomonroq holatga olib kelishi mumkin. Hech qachon yechim bo'lmaydi. 5000 tani qamash, 10000 tani qamashlik yoki ularga tazyiq o'tkazishlik, bu hech qachon yechim bo'lmaydi. Mana shu masalada juda yaxshi bir islohotlar olib borilyapti. Ba'zi bir davlatlarga, boshqa nimalarga e'tiborliroq bo'lish kerakligi Fransiyadagi voqealar ba'zi bir davlatlarga o'rnak bo'lish kerak-da. Nimaga desa, iqtisodiy farovonlik. yoki boshqa narsalar kelajakni yaxshi bo'lishligini ta'minlamaydi.
3: Kafolatlamaydi.
4: Birinchi o'rinda nima? Ta'limni rivojlantirish. Ta'limni qanchalik rivojlantirganingiz sari baribir muammolar kelib chiqaveradi. Mana Fransiyada hozir O'zbekiston yoshlarini oladigan bo'lsak, kim Fransiyada o'qiydi desa, o'sha Parijni bir chekka joyida o'qiydi desa, men deb jon deb boradi. Chunki tasavvurda u yerda yaxshi ta'lim beriladi.
3: Idealga yaqin.
4: Chunki Yevropa ittifoqi hozirda liberal demokratiya, liberalizmni asosiy nimasi ideali sifatida ko'riladi-da. Lekin ularda ham muammo borligi mana ko'rinib turibdi. Muammo barcha joyda bor. Lekin u muammolarni oldindan aniqlab, unga yechim berish kerakligi, unga kompetensiya kerak, unga o'rganish kerak, juda katta salohiyat kerak bo'ladi. Bu narsani ko'rsatib o'tishimiz mumkin.
3: Bizda reklama vaqti o'tkazib olamiz, so'ng qaytamiz.
2: Oriyat Donoda reklama. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Xanchjou, Guanchjou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
5: Barcha

0: 1-23-12-78-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99- cheklangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Rossiya Ukraina urushi har hafta tahlillarimiz markazida bo'ladigan frontlardan biri va urush lokatsiyalari yana keyingi etaplarga o'tib boryapti. Masalan, Rossiya Ukraina poytaxti Kiyevdagi ko'priklarni bir qanchasiga zarbalar berdi. Ortda qolgan haftada Ukraina Yandex'ga zarba berdi. Shular haqida fikrlaringiz?
2: Xo'p, endi bu bo'yicha to'xtalib o'tadigan bo'lsak, xabaringiz bor, Merz Ukrainaga tashrif buyurdi. Tashrif buyurgandan so'ng o'zi 1 milliard dollarlik yordamini olib keldim deb ta'kidlab o'tdi. Shu yerda bitta voqeani eslab o'tishim kerak. Hozirda Germaniyada urushni boshlanishidan hozirgi davrgacha 100 milliard dollar ko'mak yordam bergani aniqlandi deb o'zlari aytib o'tyapti-da, germaniyalik nimalar rahbarlar. Hukumatdagilar, lekin mustaqil tekshiruvdagilar shuni tasdiqladiki, lekin ular rahbariyat nima deyapti? 100 milliard dollarni asosiy qismi harbiy emas deyapti. Bu nimani anglatadi desa, asosiy harbiy deydigan bo'lsa, bu yerda muammo hozirgi kelgusidagi kelishuvlarga harakat bormi yo'qmi degan narsani olg'a suriladi. Ya'ni qanday? 100 milliard dollarni asosiy 80% qismi qurol yaroqqa emas, u yerdagi jabr ko'rganlar, Germaniyaning o'zidagi firmalarni, Ukrainadagi firmalarni zararlarini qoplash, migrantlarga yordam berish, bu narsalarga
1: ajratilganini
2: aytib o'tishadi. Lekin mustaqil tadqiqotchilar fikriga ko'ra 100 milliard emas, bu narsa 42 milliard ajratilgan xolosli deb aytib o'tadi. Qolgan pullar qayoqqa ketdi degan savollar hozir ham qo'yilyapti. Ana endi Merz kelib, shu savollar paydo bo'lgandan keyin u yerdagi saylovlarni ko'rdik, mana Merz partiyasi yutqizib qo'ydi, adiga partiyalar yutdi. Bu yerda muammo nimada bo'ldi? Endi qarang, Merz kelib sirasi birdaniga 1 milliard dollar ajratganini, yordam berganini e'lon qilayotgan paytda bu yoqdan sirenalar ovozi eshitilib qoldi. Ya'ni hujumlar o'sha paytdan boshlandi. Ya'ni Yevropaliklar urushni davom ettirish degan narsani olg'a suradigan bo'lsa, rossiyaliklar bu narsani ko'rsatib berdiki, ya'ni ko'priklarga hujum boshlanganini o'sha paytdan boshladi. Masalan, aytib o'tishimiz mumkin, 7-oktyabr kuni saharda ko'plab joylar Kiyevga, Dneprga, undan tashqari Zaporojye, Kramenchukka hujumlar boshlandi-da. Bu yerda qarang, aytishlaricha 150-dan oshiq dronlar hujumi bo'ldi. Bundan yana qanchadir qismi reaktivni dronlar. Agar kimda-kim ko'prikni yo'q qilmoqchi bo'lsa, dronlardan foydalanadimi? Raketalardan foydalaniladi. Bu signal sifatida berildi. Endi bilamiz, yaqin kelajakda yaqinda qish mavsumi kirib keladi. Bu qish mavsumini o'tkazishlik ham Yevropa uchun, ham Ukraina uchun, urush bo'layotgan Ukraina uchun sinovli vaqtlar. Endi bular ham Ukraina ham undan oldin hujumlar uyushtirdi. Masalan, hujumlarda o'sha siz aytganda Yandex'ga hujumi yoki undan oldingi o'sha Moskvaga bo'lgan hujumlar, boshqa neftinoy kompaniyalarga bo'lgan hujumlar bir-biriga hozir hujum almashish bo'lyapti-da. Ya'ni muzokara stoliga majburlashmi yoki bu narsa urushni davom ettirishdan manfaatdorlikmi? Bu narsa noma'lumligicha qolmoqda. Endi urushni davom ettirish kerakmi? Kim manfaatlariga to'g'ri keladi? Rossiyaning manfaatlarigami, Ukrainaning manfaatlarigami? Hozir ko'pchilik shu Ukrainadagi ba'zi bir siyosatchilar aytayaptiki, biz deyapti, Rossiya bilan kelishishimiz kerak. Tezroq kelishuvga erishmaydigan bo'lsak, Rossiya Ukrainada qishki mavsumni qiyin kechadi, insonlar uchun qiyin kechadi deb aytib o'tyapti. Lekin mustaqil ekspertlarni o'tkazgan sotsiologik so'rov nomalariga ko'ra 60%dan oshiq 70%ga yaqinroq insonlar biz o'zimizni yo'limizdan qaytmasligimiz kerak degan so'rovlarni ko'rsatdi. Endi u kimmi o'rtasida o'tkazildi u so'rovlar? Xalqning o'rtasidami yoki ma'lum bir guruhlar o'rtasida o'tkazilganmi? Bu noma'lum. Lekin so'rovlar natijalariga ko'ra, yevropalik ekspertlarning so'rovlar natijasiga ko'ra, bu narsa 70%ga keltirilyapti. Endi bilamiz avvallari o'sha logistika markazlari Ozonga,
1: Wildberriesga
2: hujumlar bo'ldi. Endi bularda qandaydir kelishuvlar amalga oshirildimi yoki xalqaro kelishuvlar amalga oshirildimi? Bu narsa hozir jimjitlik bilan to'xtadi. Ularga ularga hujumlar ma'lumanda qisqardi, yo'qoldi. Lekin endi ta'sir kuchiga ega bo'lgan Yandex. Bu Yandex juda katta data markazi o'sha yerda joylashganligini aytib o'tishyapti. Data markazi o'sha u yerga hujumda ma'lum bir yo'nalishlar to'xtab qolganligi ishlardi. Endi geolokatsiyalarni aniqlash deganda ertadan keyin dronlarni harakatlariga ham Yandexni qandaydir aloqalari bo'lishi mumkin-da. O'shuning uchun bu narsa ta'sir vositasi sifatida ko'rish mumkin. Kelgusida o'sha o'zaro muzokaraga stoliga o'tirish mumkin. Lekin qanchalik bu? Agar shunday davom etadigan bo'lsa, urushlar shu tartibda davom etadigan bo'lsa, urushni cho'zilishi bundan ham uzoqroq, xuddi partizanlik urushlariga o'xshaydi-da. Sizga kerakli bo'lgan strategik bo'lgan nuqtalarga hujum beradi. Siz ham o'sha hujumlarni davom ettirasiz. Lekin ma'lum bir tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, bu yerda hozir qishni o'tkazib olishlik uchun ikki tomonda qisqa muddatli muzokaralariga o'tirishligi ikki tomonga ham manfaatli bo'lishi mumkin va urushlar o'sha davomi bahorda boshlanishi mumkin.
1: Qisqa savol beraman, ha yoki yo'q deb javob bersangiz bo'ladi. Siz mana shu qishni o'tkazib olish uchun ular muzokara stoliga o'tiradi deb o'ylaysizmi?
2: Men
1: o'zingiz shuncha tahlil qilib kelgan narsadan kelib chiqib
2: Men ha.
1: O'tiradi deb o'ylaysiz?
2: Albatta, qisqa muddatlik. Masalan, qishni ma'lum bir miqdori va vaziyatiga chiqib olishlik uchun Yevropa uchun ham muhim, ayniqsa Ukraina uchun juda muhim, chunki kecha e'lonlar berildi Kiyevdan chiqib ketish masalasida. Aholi, oddiy aholini Kiyevdan chiqib ketish masalasida o'zingizlarga qishlik imkoniyatlari yaratinglar, baribir bu qish qiyin bo'ladi deb aytib o'tyapti. Lekin Rossiya uchun ham bu muhim, chunki Rossiyaning ham aholisi ko'p, sovuq, qahraton sovuq.
1: U ham energetik obyektlarni zarba qabul qilgan.
2: Obyektlarga hujum qilish katta ehtimolida. Chunki bir-biriga ta'sir vositasi. Shuning uchun ma'lum ma'noda qisqa o'sha yo'nalishlar bo'yicha, masalan, energetik obyektlarga, boshqa bir holatlarga hujum qilmaslik bo'yicha kelishuv bo'lishi mumkin. Lekin umumiy jihatdan urush haligi to'liq muzokaralar bilan to'xtamaydi.
1: Xo'p, Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev bir nutqda bir jumla ishlatdi. Mana shu jumla hozir ommaviy axborot vositalari tomonidan bir alohida e'tibor berib qaralyapti. U nima dedi? Dunyoda aynida ikkita qudratli davlat bor, bittasi AQSh, bittasi Xitoy dedi. Rossiyani tilga olgani yo'q. Nimaga unday deb hisoblayapti deb o'ylaysiz? Va bu ertaga Ozarbayjon plus Ilhom Aliyevga qandaydir minus olib kelishi mumkin bo'lgan jihatmi?
2: Endi bu yerda nutqni alohida tahlil qilish kerak-da, siyosiy tahlil kerak bo'ladi. Bu yerda nima super davlat deyapti. Super qudratli. Ikkita tushuncha bor-da. Super power bor va great power bor.
1: Buyuk kuch va super kuch.
2: Buyuk kuch bilan super kuch. Endi ularni o'zini omillari bor-da, o'zini belgilovchi omillar. 5 ta omilni hisoblaylik. Iqtisodiy omil, ta'sir kuchi, siyosiy omil, butun siyosiy vaziyatlarga ta'sir o'tkaza oladigan harbiy omil, shu bilan bir qatorda boshqa masalan global miqyosidagi huquqiy masalalarga ta'sir ko'rsata olish va davlatlarga ta'sir ko'rsata olishlarni sanab o'tadigan bo'lsak, qaysi birida bu narsa bor? Super davlatlarda, ya'ni super powerga ega. Masalan, olib qaraydigan bo'lsak, Ilhom Aliyev ba'zi bir fikrlarida bu narsani o'shanday talqin qilgan. Bu yerda biz faqatgina Xitoy bilan AQSh super davlat, bu yerda Rossiya kuchsiz davlat emas, qudratli davlat, great power, lekin super power darajasiga chiqqan davlat emas degan xulosaga kelishimiz.
1: Ulardan keyingi o'rinda baribir.
2: Baribir bu yerda Rossiya bilan ham qudratli davlat sifatida hisoblashish kerak degan ma'noni bildiradi. Lekin bu yerda Ilhom Aliyev faqat biz yo'nalishimiz faqatgina AQSh bilan hamkorlikni amalga oshiryapmiz degani emas. Yoki Xitoy bilan faqatgina iqtisodiy jihatdan qaram bo'lib qolganimiz yo'q degan xulosalarni keltirishimiz mumkin. Bu yerda fikrlardan yana nima? Biz yirik davlatlar bilan hamkor sifatida faoliyat olib boryapmiz. Yirik davlatlar, ya'ni super powerlar bilan hamkorlik qilyapmiz. Bizga masalan ba'zi bir holatda birontasi ta'sir qilish vositasi sifatida foydalana olmaydi. Biz ham masalan kichkinagina bir kuchsiz davlat emasmiz degan ma'noda o'zini ko'rsatib berishyapti. Bu ma'lum ma'noda Ozarbayjonni o'zini so'zini ayta olishlik qobiliyati kuchayayotganidan dalolat beradi. Ikkinchidan bu masalan olib qarasak mintaqadagi o'sha mintaqadagi Kavkaz mintaqasidagi yirik davlat sifatida o'zini namoyon qilishga ham olib keladi. Tasavvur qiling. Ozarbayjondan boshqa o'zini so'zini ayta oladigan hozirda Kavkazda qaysi davlat bor?
1: Bittasi bor edi, mana Gruziya bor edi bir vaqtlar.
2: Bor edi-da.
1: Bor edi. Hozir unaqa emas.
2: Hozir unday emas. Armaniston. O'zining so'zini ayta olyapti.
1: Aynan shu joyda-da muammo ham. Muammo emas o'zi, meni qiziqayotgan mavzuyman. Mana ertaga Gruziyani ssenariysi kutmayaptimi ekan degan bitta qo'shimcha savol.
2: Yo'q, o'sha ma'no, o'sha ma'noda biz faqatgina bir tomon bilan harakat qilmaymiz degan ma'noda Xitoy AQSh to'g'risida gapirib o'tdi. Masalan, AQSh Sangizor nimasini, yo'lagini,
1: koridorini
2: harakat yordam berayotgan bo'lsa, bu yerda Xitoy bir kamar bir yo'l, bir makon bir yo'lda orqali Transkaspiyada o'rta koridorni rivojlantirish bo'yicha ma'lum ma'noda hamkorlikni amalga oshiryapti. Ya'ni ikkalasida ham Ozarbayjon orqali o'tadigan yo'llarda manfaat bor. Bundan tashqari bilamiz Turkiyani mediatorligi asosida Yevropani ta'minlashda Ozarbayjon gazidan foydalanilyapti. 100% nimada. Endi bundan tashqari yana Ozarbayjonda bu yerda bitta muammosi bo'lishi mumkin. Agar super kuchlar o'zaro ziddiyatga borsa, bu yerda Ozarbayjonga savol qo'yiladi. Sen qaysi tomondasan degan.
1: U o'sha paytda qanday qilib neytralligini ushlaydi deb o'ylaysiz?
2: O'shaning uchun hozirgi vaziyatda bu o'rta vaziyatni, ya'ni mediatorlik vazifasini bajarayotgandek ko'rinadi. O'rta koridor deyapmiz-ku. O'rta koridor, ya'ni g'arb bilan sharqni bog'lovchi koridorni markazida turuvchi aynan Ozarbayjon bu narsani nima aytib o'tyapti. Biz ya'ni bundan o'zimizga yarasha xulosa chiqarib Ozarbayjon masalan hozir Turkmanistonda o'tayotganda ham Markaziy Osiyo hamdo'stligi uchrashuvi bo'ladi. Buni Ozarbayjonni bu hamdo'stlikda borligi Markaziy Osiyo uchun ham ma'lum ma'noda foyda.
1: Bizda bir daqiqa mustaqil davlatlar hamdo'stligi uchrashuvini men keyingi haftaga olib qo'ydim. O'tib bo'lganidan keyin bir to'la tahlil qilamiz degan ma'noda. Bir daqiqa o'tkazib olib so'ng qaytamiz.
0: Brain daqiqa.
3: Suzma yoki qatiqdan tayyorlangan chanqov bosti ichimlik. Chalob.
0: Olam 60 soniya ichida.
4: 2026 yilning yanvar-sentyabr oylarida O'zbekistonga 10.3 million nafar xorijiy sayyoh tashrif buyurdi. Bu o'tgan yilning shu davridagi ko'rsatkichdan 20.4%ga ko'p deya xabar bermoqda Turizm qo'mitasi matbuot xizmati. Sentyabr oyining o'zida mamlakatga 1.2 million nafar sayyoh keldi. Turistik tashriflarning eng yuqori o'sish sur'ati Xitoy davlatiga to'g'ri keldi. Malayziya 1.9 barobar, Misr va Ruminiya 1.8 barobar, Indoneziya 1.7 barobar, Yaponiya 1.5 barobar, AQSh 1.4 barobar. barobar, Rossiya 1.3 barobar. Shuningdek, Germaniya va Buyuk Britaniyadan keluvchilar soni 25%ga, Fransiyadan 21%ga hamda Turkiyadan 15%ga oshdi. Ushbu davr mobaynida turistik xizmatlar eksporti 5.3 milliard dollarga yetdi. Bu 2025-yilning mos davri bilan solishtirilganda 51.2%ga ko'p deyiladi xabarda. 2026-yilning 1-yarmida O'zbekistonga 6.5 milliondan ortiq xorijlik sayyoh tashrif buyurgan. Statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, bu ko'rsatkich 2025-yilning mos davriga nisbatan qariyb 25%ga yuqori. Sayyohlarning salkam 5 millioni Qirg'iziston, Qozog'iston va Tojikiston hissasiga to'g'ri keladi. Xususan Toshkentga bu davrda 3.2 million nafar xorijiy va 4.1 million nafar mahalliy sayyoh kelgan. Bu davrda turizm xizmatlari eksporti 1.3 milliard dollarga yetdi. Shaharda 140 ta yangi joylashtirish vositasi ishga tushirilgan.
1: Yaman davlati oxirgi vaqtlarda ko'p muhokama qilayotgan bir mavzularimdan biri. Yamandagi husiylar harakati ham Saudiya Arabistoniga hujumlarni amalga oshiryapti. Mana kecha bugun ham juda ko'p tarqalgan ma'lumotlardan biri aeroportga zarba berilgan yoki aeroportga tushib qolgani boshqa yoqqa ketayotgan zarbani, samolyotlarga urilgani haqida ma'lumotlar chiqyapti hatto. Va Yamanning ichkarisida ham Yamanning amaldagi hukumati va husiylar harakati o'rtasida jangovar harakatlar hukumat va davlat talashuvi bo'layapti. Mana shu mavzu haqida fikrlaringiz. Birinchisi, Yaman ichkaridagi vaziyat, keyin ikkinchisi husiylar va Saudiya o'rtasidagi. Bu yaqin sharqdagi yangi urush epitsentrimi? Birinchi Yamanichi.
2: Bu masalani uzoq tarixi borda. Endi uzoq hozir biz aytib o'tadigan bo'lsak, efirimiz vaqt yetmaydi, chunki Yamanda bo'ladigan vaziyatlar doimiy ravishda ikki kuchlar o'rtasida bo'ladi-da, sunniylar va shiyalar o'rtasida. Sunniylar va shiyalar, husiylar endi shiyalik mazhabiga bo'lsa, sunniylar o'sha hukumat rahbarlari. Endi rasmiy hukumat doimiy ravishda birlashtirishga, ikkita Yaman ikkiga bo'lingan va uni yana birlashtirishdi. Endi uni yana bu hozirgi vaziyat ketishda bo'ladigan bo'lsa, yana Yaman ikkiga ajralish mumkin ehtimoli mavjudda. Lekin ssenariylar bo'yicha endi turli xil ssenariylar bo'lishi mumkin. Ichki ziddiyatda bosim kuchayib, husiylarni ma'lum ma'noda o'ziga kerakli bo'lgan rasmiy hukumat o'ziga joylarni qaytarib olishi mumkin. Lekin masalan asosiy joylar Baba Mandabni qaytarib olishi mumkin, lekin husiylarni o'zini doimiy yashaydigan joylarini qaytara olmasdan yana ikkiga ajratish mumkin. Lekin yana ikkinchi ssenariy bo'yicha bu ziddiyatlar kuchayib borib, siz aytgandek, Saudiyani o'ziga tortishi mumkin. Bu yoqda yaqin sharqda yana bitta katta urush o'chog'iga aylantirishi mumkin. Lekin yana bir masalani ko'rishimiz mumkin. Bu qanday paydo bo'ldi? Husiylar nima uchun Saudiyaga hujumni boshlayapti? Bu yerda Eron-AQSh urushini tezroq yakunlash masalasi turibdi-da. Bu yerda tez

0: Bu kim uchun tahdid? Yana bir masala, endi buni konspiratorlar ko'proq nima qilishadi? Mintaqada katta Izroil rejasini amalga oshirish uchun ta'sir qiluvchi endali yerini tortib olishda yoki yeriga egalik qilib chiqishda ta'sir kuchi bor kim qoldi? Saudiya qoldi. Chunki Saudiyani shimoliy qismlari katta Isroil rejasiga kiritilgan.
1: Endi bu konspirologiyami o'zi Javohirxon aka buni
0: ko'p
1: ochiq ham
0: aytishyapti, lekin bu yerda ortodoksal
1: yahudiylar,
0: o'sha Izroildagi, butun dunyodagilar bunga qarshi, baribir chunki Isroil aholisi bir yerda to'planishi mumkin emas, butun dunyo bo'ylab tarqalishi kerak degan ularning g'oyalari ham bor, bunga qarshi chiqyapti. Lekin hozir iqtisodiy jihatdan puli ko'p davlatni pulini ozaytirish masalasi qanday bo'ladi desa, xuddi AQShni Eronga nisbatan urushida ko'plab milliardlab dollarni besamar ketkizganligidek, bu yerda ham Makka pakti tuzilishi o'zi nimada? Geosiyosiy bir tuzilmami yoki boshqami? Ko'pchilik mutaxassislarimiz aytishi bo'yicha geoiqtisodiy tuzilma, chunki bu yerda Makka paktida pul Saudiyada bor va bu yerda boshqa Pokiston va Turkiya buni harbiylar bilan, harbiy texnika bilan qo'llab-quvvatlashni olg'a suryapti. Va undan tashqari mana Eron, Suriya ham 10 mingga yaqin askarni yetkazib berish imkoniyatim bor deb o'zini Saudiyaga yordam berishni olg'a suryapti. Bu nimani anglatadi? Ma'lum ma'nodagi Suriyadagi jangarilarni Saudiyaga o'tishligi. Bu yerda pul uchun urushadigan insonlarni u yoqqa o'tishligi va Saudiyada katta bir yana eskalatsiyani paydo bo'lishligi mumkinligini ko'rsatadi. Tezroq bu narsani hal qilib, o'zaro muzokaralarga kelmaydigan bo'lsa, Saudiyada ham Eron kabi Eron urushidagi yoki Suriya urushidagi yoki Livandagi holatlar takrorlanishi va destabilizatsiya kuchayib ketishligi bor. Buni oldindan o'ylash kerak. Ya'ni siyosatchilar bu narsani AQSh Eron urushida hozircha masalan AQShning biror-bir natijaga erishmasligi mintaqada Eronni pozitsiyasini kuchaytiradi-da.
1: Kuchaytirdi ham.
0: Ha, kuchaytirdi ham va ular kuchaytirishdan ham atrofdagi Livandagi yoki Yamandagi husuylarga yordam berib, o'sha yerdagi butun hukumatni o'z qo'liga olishligiga yordam beradigan bo'lsa, Eronni mintaqadagi pozitsiyasi undan ham kuchayib ketadi. Ha, bu kimga yoqmaydi? Saudiyaga yoqmaydi. Bu yana bir masala. Bu bunday holatni yo'l qo'ymaslik uchun birinchi o'rinda o'sha Yamandagi hukumatga yordam berib, husuylarni bostirish, lekin bunda ham husuylar nafaqat o'sha ko'p yillik davomida aytib o'tganimiz tarixda ko'p yillik davomida o'sha partizan urushlarini mahoratini o'zlariga olganda hujum va yo'q bo'lish. Bu holat ularga juda katta imkoniyatlarni beradi. Xuddi Eronni ham shunday ziddiyatlarda o'zining imkoniyatlarini kuchaytirgan ekan.
1: Ya'ni hozirgi tezlikda ssenariy Saudiya uchun xavfli tusga qarab boryaptimi?
0: Albatta. Nafaqat harbiy, ham iqtisodiy jihatdan yutqizadi. Agar tezroq muzokaralarga borib nima qilmasa, faqatgina o'sha mintaqadagi yetakchilikni o'ylaydigan bo'lsa, iqtisodiy jihatdan, harbiy jihatdan to'g'ri u yerda muqaddas shaharlarni borligi ma'lum ma'noda nafaqat boshqalarni, hattoki husuylarni ham to'xtatishi mumkin. Xabaringiz bo'lsa, u yerda aytilyaptiki, dronlar hujumi Madinaga ham, Makkaga ham yaqiniga boryapti, deyapti. Lekin husuylar buni tan olmayapti. Biz u taraflarga hech qanday boshqa kuchlar tomonidan bu narsani uyushtirilib, u yerda eskalatsiya, hali sivilizatsion eskalatsiyani keltirib chiqarishligi ham mumkin-da. Bu narsani oldini olishligi uchun ham Saudiya sal aqlliroq harakatlarni amalga oshirdi.
1: Ya'ni hozir sizning fikringizni yana ham yalang'ochlaydigan bo'lsak, bir musulmon davlatini boshqa bir musulmon davlatiga qarshi urushtirish harakatlari ham bo'lishi mumkin demoqchisiz, to'g'rimi? Ha. ishqilib u etaplargacha yetib bormasin bu voqealar. Xo'p, Ispaniya. Ispaniyada uy joy islohoti muvaffaqiyatsizlikka uchragandan keyin parlament tarqatib yuborildi. Aynan mana shu Ispaniya davlatida bo'layotgan voqealar

0: نیم بر تحلیل خبر سیز جواب رو خونه که
1: این ماری کارمن اباسکال دیگه بر یوش کت 87 یوشلیک ایال نه اش اجاره ایدن چکار بی بارش لیگ تصور کنین آیگه 500 دلاردن تولب بیت اید اجاره گاجن ازاق یلر دوام ده نیچی لیگ حاضر اسلام هم ازاق یل دوام ده اویده اجاره ترگن و اجاره اصلاحات لارت فعلی نرخنی کوتاریه. نرخ کوتارش عاقبت ده. او یرده شونده واقع صادر بگن که او ایالنه آغر عربچست بلن کوچه گه آلب چخشگن و اونه چقدر بیبارگن دیمانجه. او کمت نرخ تول آلمگن. نرخ کوتارگن. یعنی بلامس بعضی بر معمالات نمیدن که چقدر دیسه بو یرده ایجنن اخنه کوتارلشه گه سبب بگن لگه بو یرده uy-joy qurilishi masalasida e'tiborsizlik, yosh oilalarga ijara uy-joy qurilishi masalasida e'tiborsizlik. Bundan tashqari bilamiz, bu yerda turli xil qatlamlarning manfaati bor-da. Ijarada yashovchilar manfaati, yoshlarni uy olish bo'yicha imkoniyatlari, bundan tashqari uy quruvchilarning manfaati va ijaraga beruvchilarning manfaati va davlatning manfaati. Bu yerda nima qilish kerak? Masalan, quruvchilarga qurish jarayonida imtiyozlarni berilishligi. Kim beradi imtiyozni? Davlat beradi. Ijarani to'lashdagi qandaydir imtiyozlar kim beradi? Davlat beradi. Bu narsalarni tezkorlik bilan harakat qilish uchun Pedro Sanchez nimaga bosh vazir kiritdi, parlamentga kiritgandan keyin parlament bu islohotlarni rad etdi. Va parlamentda tarqatib yuborish to'g'risida Pedro Sanchez o'zini nimasini olib bordi va 3-oktyabr kuni adashmasam 3-oktyabr kuni parlament tarqatib yuborildi. Va hozir mana 29-noyabrga yangi saylovlar kutilyapti parlamentga. Yangi saylovlar nima kutilyapti? Beriladigan islohotlar u paytga masalan hozirgi yechimlarni ko'rsatish katta Ispaniyada ham Fransiya kabi hali ba'zi bir muammolar ko'paygandan keyin o'sha nimalarga namoyishlarga chiqib ketishdi. Hozir aytishlaricha 500 mingdan oshiq odam namoyishlarga chiqib bo'lgan. Chunki bu ijtimoiy masalada u yerda. Lekin bu masala ham qaysi paytda sodir bo'lyapti? Saylovlar oldidan. Va parlament tarqatib yuborilishiga bu vaqtinchalik yechim sifatida ko'rilyapti. 29-noyabr yangi parlament saylovi o'tkazilib, yangi parlamentga bu narsa kiritilib, o'sha paytgacha nima qiladi? Muammoni va vaziyatni keskinlashishini oldini olish uchun nima qiladi? Lekin kasaba uyushmalari bu yerda nima qilyapti? Kasaba uyushmalari 11-noyabr kuni umum respublika, o'sha umum jamiyatdagi ish tashlash o'tkazishni rejalashtiryapti. Bu qarang 29-noyabrgacha holatda o'tkazilishi ma'lum ma'noda Ispaniyadagi beqarorlikni keltirib chiqarishiga sababchi bo'ladi. Endi yana meni o'zimni fikrim,
0: subyektiv
1: fikrim bu. Fransiyadagi voqealar, saylovdan oldingi u yerda namoyishlar, Germaniyadagi holat, partiyani ADG partiyasini, STGP partiyasini yutib chiqishligi va ular o'rtasidagi ziddiyatlar, masalan, hozir HDSP partiyasidagi holat, xristianlar partiyasidagi holat, Merz partiyasi. Bularning o'rtasidagi ziddiyatlar, endi Ispaniyadagi ziddiyatlar nima uchun bu ziddiyatlar paydo bo'lyapti?
0: Birin ketin
1: Yevropada bu holat bo'lyapti. Nimaga aynan Germaniya, Ispaniya, Fransiya degan savollar bor. Ya'ni bu savollarga javobni o'zim fikrim bo'yicha aytadigan bo'lsam, bu savollar birinchi o'rinda Ukrainadagi urushni tugatish masalasiga qaratilgan bo'lishi mumkin.
0: Ya'ni
1: AQShni ushbu holatlardan foydalanib, sanlar Ukrainaga dagi muammolarni emas, birinchi o'rinda ichki ziddiyatlar, Yevropadagi ichki ziddiyatlarni hal qilishga ko'proq e'tibor qaratish kerakligini. Hozirda mana aytayapsiz, qish mavsumi kelyapti. Yevropa asosiy gazni Ozarbayjondan olgani bilan u to'liqligicha Yevropani ehtiyojlarini qondira olmaydi. Aynan Rossiyaga ehtiyoji bor. Shuning uchun Germaniya bu saylovlar paytida ADG partiyasi yutgan partiya. Nimani olg'a suryapti? Shimoliy quvurni tiklash masalasini olg'a suryapti. Bular hammasi o'sha Ukrainadagi urushni tugatish, ya'ni bundan AQSh ham manfaatdor. Ukrainadagi urushni tugatish masalasini Yevropaga qo'yapti, Yevropa bundan qaytkisi kelmayapti.
0: Ukraina manfaatdormi?
1: Ukraina endi qaysi jihatdan?
0: Hozir tugatish masalasida.
1: Hukumat jihatdanmi yoki xalq jihatdan?
0: Davlat nuqtai nazaridan.
1: Davlat nuqtai nazaridan bo'ladigan bo'lsa, hukumatdagilar kompromissga bormasdan urushni tugatish. Endi ba'zi bir siyosatchilar, Ukrainadagi ba'zi bir siyosatchilar urushni tugatishni aynan kompromiss sifatida ba'zi bir vaziyatlarda o'z kompromissga kelib turib, Dnepr Donbas voqeasini ochiq qoldirish masalasi, bu yerdagi front chiziqlarini masalasi, ularni keyinga qoldirishdan oldin avval muzokaralar stoliga o'tirib, u yerda ba'zi bir masalalarni kelishib olish.
0: Bizda reklama vaqti o'tkazib olamiz va undan so'ng davom etamiz.
2: Oriyat Donoda reklama.
3: Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyat. Prezidentimizning 177-chi son farmoniga ko'ra, davlat aktivini xarid qilib, to'lovning 50% ni 6 oyda to'lasangiz, qolgan qismini 7 yil davomida foizsiz bo'lib to'lashingiz mumkin. Auksionlarda ishtirok eting. yauksion.uz
2: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Davom etamiz. Amerika Qo'shma Shtatlarida o'tish saylovlari deydimi? Saylov yaqinlashyapti va u yerdagi kayfiyat, vaziyat qanday? Men yaqinda kim? Hamid aka Sodiqqa ham mana shu studiyaga taklif qilgandi, ular aytdilar, Amerikada hozir uchinchi taraf ham paydo bo'ldi. Unga ham, bunga ham ovoz bermayman deb ikkala partiyadan ham, ikkala tarafdan ham norozi bo'lib turganlar. Yetarlicha dedilar. Siz qanday fikrdasiz?
1: Endi bilamiz, saylovchilar uchun nima muhim? Saylovchilar uchun saylangan paytdagi berilgan va'dalar muhimda. Berilgan va'dalarni bajarilishligi mumkin muhim. Ya'ni saylandi respublikachilar. Ular va'da berdi, lekin va'dani ustidan chiqmadi.
0: Masalan,
1: berilgan va'dalar, urushlarni yakunlash, o'sha urushlarga sarflanayotgan mablag'larni davlatning ichkarisiga, davlatning o'zining ehtiyojlariga sarflash, migratsiya masalalari bo'yicha boshqa bular hammasi va'dalar bo'lgan, lekin va'dalar bajarilmadi. Endi saylovchilar nimaga e'tibor qaratadi? Ular kimni saylayotganiga emas, va'da bergan, berib bajarmaganga qarshi ovoz berishdi, ko'proq nima qiladi? Ko'rsatib o'tadi. Bunda nima? Respublikachilarni emas, demokratlarni saylash masalasi. Hozirda saylov nima deydi? Musobaqasi palatalarda senatga emas, senatda emas, pastda quyi palatada uji aniq bo'ldi. Chunki 400 dan oshiq bo'lgan saylovchilar o'sha kongressga demokratlarni yutishi aniq bo'ldi. Faqatgina endi senatda ham yutqazishlik bu Trampni kelgusi faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligidan dalolat beradi.
0: Keyingi kelgani
1: kes dalolat beradi. Shuning uchun u senatda kurashni olib boryapti. Senatga ko'proq e'tibor, har bitta bilasiz, o'sha olib borilgan 100 ta kontingentda asosiy qismi saylanish orqali bo'ladi, 2-2 shtatlar bo'yicha 35 ta saylanadi. Endi bular yutug'i nimada bo'ladi desa, berilgan vazifalarni, savollarni senatga yuboriladigan bo'lsa, senat uni rad etib turadigan bo'lsa, Trampga bu juda katta imkoniyatlarni beradi. Agar endi qarshi ular senatda ham u ikkalasi birgalikda o'sha demokratlardan yutug'i bilan tugaydigan bo'lsa, hattoki impeachmentni e'lon qilishgacha borishi mumkin.
0: Hamma shu haqida gapiryapti. Rostdan impeachment ehtimoli bormi Javohir
1: xonim? Agar senatda ham demokratlar yutsa, bor.
0: Ya'ni nargi partiya kelib impeachmentga chop kelishi mumkin.
1: Albatta, chunki u yerda hozir AQShni qandaydir urushdan olib chiqish imkoniyatida bu. Urushdan olib chiqish imkoniyati. Birdaniga masalan, hozir urushni to'xtatdik, bo'ldi deydigan bo'lsa, AQShni mag'lubiyat darajasida ko'rilishi mumkin-da. Endi hozir olib chiqmaydigan bo'lsa, xarajatlar miqdorini ko'rib turibsiz. Borgan sari ko'tarilib boryapti. Masalan, o'sha dengizdagi vaziyatlar, dengizdagi harakatlar ham qishda undan-da ko'proq xarajatlarni talab qiladi. Lekin hozirda AQShni iqtisodiyoti ko'tarishi mumkin, lekin davomiy uzoq urushlarni ko'taradimi degan savol bor. Bu narsa AQSh uchun qanchalik manfaatli? AQShni iqtisodiyoti uchun qanchalik xatarli? Bu narsada o'sha saylovlarda agar ikki tomonda ham demokratlar yutadigan bo'lsa, bu yerda Trampni impeachmentigacha olib kelishi mumkin. Endi siz aytayotgandek, uchinchi tomon paydo bo'ldi. Bu kim uchun foydali? Tramp uchun foydalimi? To'g'rimi? Masalan, qarshi ovoz beradigan bo'lsa, baribir kimdir saylanishi kerak-ku. Saylanishda qarshi ovoz saylovchilarni masalan 60%ini 30% qarshi ovoz bersa, bu yoqda respublikachilarni 20%, demokratlarni 10% bo'ladigan bo'lsa, yutuq kimga o'tib qolishi mumkin? Demokratlarda ham masalan biron bir aniq taklif yo'qda. Aniq taklif yo'q. Faqatgina biz aytib o'tganimizda respublikachilarga qarshi ovoz berish ma'nosida hali siz aytgan 3-chi nima pozitsiyada bo'lmaslik uchun demokratlarni tanlash ko'rsatib o'tilyapti. Bu 7 oktyabrda bo'lib o'tgan saylov oldidagi nima sotsial aproslarda ko'radigan bo'lsak,
0: ijtimoiy
1: so'rovnomalarda ko'radigan bo'lsak, 47%, ya'ni saylovchilar 47% demokratlarda, 37%
0: respublikachilarda
1: bo'lyapti. Endi tasavvur qiling, shularda ko'p miqdori 3-chi taraf bo'ladigan bo'lsa, respublikachilarning qanchasi 3-chi taraf bo'ladi? 10% bo'lar. Lekin demokratlarda 20% o'sha 3-chi tarafga o'tib ketib qolsa nima bo'ladi? Respublikachilar yutgan bo'lami? Bu katta miqdorda o'sha Trampni faoliyati uchun juda katta imkoniyat. Shuning uchun Tramp hozirda o'zini tarafdorlarini o'sha saylashga, saylovda ishtirok etishga chaqirib qolyapti. Ertadan keyingi faoliyatiga juda katta ta'sir ko'rsatadi-da, baribir albatta. O'sha impeachmentga bormaslik uchun
0: agar qisqa javob bersangiz bo'ladi. Agar impeachment yuziga kelsa va u tushsa, favqulodda holat bo'lib, muddatidan oldin saylovlar bo'ladi, demak, to'g'rimi?
1: Va u narsa o'sha AQSh Eron urushiga ham katta ta'sir ko'rsatadi. Bu yerda bu narsa Ukraina Rossiya o'rtasidagi ziddiyatga ham ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu NATOni keyingi faoliyatiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi.
0: Xo'p, Isroil va Falastin yoki Isroil va Hamas o'rtasidagi to'qnashuvlarni boshlanganiga 3 yil to'ldi. Mana 7 oktyabrda boshlangan edi 2023-yil.
1: Festivaldagi otishmalardan keyin.
0: Ha. O'zi butun dunyo Rossiya va Ukraina urushini keskin tanqid qilib, tahlil qilib, hamma Rossiyani yomonlab turgan bir paytda, kutilmaganda yaqin sharqda bir olovli nuqta paydo bo'lib, rivojlanib borayotgandi. O'shanga 3 yil bo'pti. O'rganib ketibmiz. Ko'nikib ketdik. Axborot shunaqa narsa-ku. Boshida g'alati tuyuladi, Overton tuyniga ochildi yoki Pandora qutisi ochildi deydi. Sekin-sekin normallashadi, kimdir neutral qaraydi, kimdir ahamiyat beradi, bermaydi, kimdir boshda ko'ynaydigan bo'lsa, keyin qaramay ham qo'ya qoladi. Hozir hamma bo'lyapti deydi. Bo'ldi. Butun dunyoda shu-ku hozir. Ortda qolgan 3 yil Falastin uchun qanday o'tdi? Isroil uchun qanday o'tdi?
1: Endi ma'lum ma'noda Falastin uchun juda og'riqli nuqta deb hisoblaymiz-da, butun dunyo uchun og'riqli nuqta. O'sha Yevropa uchun ham Yevropa qadriyatlariga zid ravishda bo'layotgani na u tarafni na bu tarafni qo'llab-quvvatlash imkoniyati yo'qligidan Yevropa ham jim turibdi-da. Ba'zi bir holatda masalan Ispaniya, yana aytib o'tganimizdek Fransiyada bu vaziyatga Yevropa qadriyatlarini hurmati tufayli qarshi qandaydir ovozlar, gap chaqiriqlar chiqyapti. Bundan tashqari masalan Turkiyadan chaqiriqlar chiqyapti, lekin amaliy harakatlarni biron bir natijasini ko'rmaymiz. Tinchlik kengashining ham faoliyati hozir dolzarb bo'lib qolmadi-da. Muammolar o'sha rasmlarda, internetdagi rasmlarni ko'rishimiz mumkin. G'azoni 2003-yildan avvalgi surati va 2000 hozirgi vaziyatdagi suratlarni oladigan bo'lsak, quruq vayronagarchiliklarga aylanib qolganini ko'rishimiz mumkin. Endi bu ma'noda nimani aytishimiz mumkin? Falastinni kelgusida qanday holatda ko'rishimizdan qat'iy nazar, u yerda tinchlikni tezroq o'rnatish masalasini olg'a surish kerak. Bu narsada nafaqat Falastinni, AQSh-Eron ziddiyatini, bunda Ukraina-Rossiya ziddiyatini ham tezroq hal qilinmasa, bu oqibatlari nafaqat u yerda mintaqa davlatlari uchun, butun dunyo uchun katta bir ziddiyatlarga olib kelishi, o'sha Huntington nazariyasiga ko'ra sivilizatsiyalar o'rtasidagi to'qnashuvni haqiqiy ko'rinishini ko'rishimiz mumkin-da. Bu narsani oldini olishlik nafaqat boshqada o'sha mintaqa davlatlar, butun dunyoni harakatiga bog'liq. Bu narsada agar bu yerda agar muammo yanada kuchayadigan bo'lsa, BMT degan tashkilotni ham Millatlar Ligasi tashkiloti kabi kelajak kutyapti, yo'q bo'lib ketishi. Chunki urushlarni oldini olish uchun tuzilgan tashkilotni hech qanday samarasi bo'lmayapti.
0: Ha. Haqiqatan shunaqa. Afsus, Javohirxon aka sizga rahmat. Aslida savollarim nihoyatda ko'p va ishonchim komil sizga ham beradigan javoblaringiz yetarli har bittasiga. Kelasi safar endi harakat qilamiz yana. O'zi 1 soat va u radioda tez o'tib ketadi va bo'lib ham biz haftalik bitta mavzuni olib 1 soat muhokama qilmaymiz. Ko'plab mavzulardan oshib o'tishimiz kerak bo'ladi. Tashrifingiz uchun sizga rahmat.
1: Rahmat ketdingiz, salomat.
0: Xo'p, kimdakim ushbu dasturni to'liq tomosha qilishni istasa YouTube'dagi Oriya Dono kanali da turibdi. Infoterapiya Javohirxon Sobirov deb yozasiz, Oriya Donoga kirib chiqadi. Oqshomingiz xayrli bo'lsin.
2: Donolar so'ylaydi. Oriya Dono yodga soladi. Hammasi yaxshi bo'ladi degan ertaknamo gapdan ko'ra yomon kunlar ham bo'ladi, ammo men yoningda bo'laman degan samimiyatni ma'qul ko'raman. Marian Keys. Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yodga soladi.

Реклама. Чексіз YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, түнгі интернет ва башқа барча интернет ихтиёчларингиз учун 200 гигабайт. Bu Uztelecom super lüks tarifa. Birinchi 2 oy davomida oyiga 77 ming so'm o'rniga 70 ming so'm. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 21.

0: Assalomu alaykum. Efirda dolzarb mavzu dasturi studiyada Iroda Farmonova. Ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazida atmosfera havosi sifatini yaxshilash va toza havo umummilliy loyihasini amalga oshirish masalalariga bag'ishlangan matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Ta'kidlanganidek, mamlakatimizda 2026-2030 yillarda atmosferaga chiqarilayotgan ifloslantiruvchi moddalar va avtotransport vositalaridan chiqadigan zararli tashlamalarni kamaytirish, yirik sanoat korxonalarida avtomatik monitoring stansiyalari va chang gaz tozalash uskunalarini joriy etish, ekologik nazoratni kuchaytirish choralari belgilangan. Matbuot anjumanida shuningdek Toshkent shahrida ekologik vaziyatni yaxshilash, sanoat, transport, qurilish va boshqa sohalarning atmosfera havosiga ta'sirini kamaytirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar xususida axborot berildi. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi toza havo umummilliy loyihasini amalga oshirishni muvofiqlashtirish boshqarmasi boshlig'i Feruz Safarov ma'lumotlari mavzuni davom ettiradi.
1: Respublikamiz miqyosida, ayniqsa sanoatlashgan hududlarda avtomatik stansiyalarni joriy qilish hamda ulardan olinadigan ma'lumotlarni real vaqt rejimida aks ettirish bo'yicha salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Toshkent shahrida faoliyat yuritadigan 1-2 toifaga mansub 554 sanoat korxonasi xatlovdan o'tkazib, undan 58-tasi faoliyati to'xtatilib, 10 korxona boshqa hududga ko'chirildi. Shuning bilan birga, ushbu korxonalarda joylashgan avtomatik monitoring stansiyalari avtomatlashtirildi. Yildi oxirgi 6 oy davomida 47 sanoat korxonasida avtomatik monitoring stansiyalari o'rnatilindi. Shuning bilan birga 67 korxonada 186 chang gaz tozalash uskunalari yangilanib, mavjudlari modernizatsiya qilindi. Issiqxona xo'jaliklari bo'yicha hukumatimizning tegishli qarori qabul qilingan, unga muvofiq Toshkent atrofidagi issiqxonalar xatlovdan o'tkazildi.
0: Ma'lumki, atmosfera havosining ifloslanishi va chang bo'ronlari bugungi kunda eng dolzarb mavzulardan biri bo'lib qolmoqda. Markaziy Osiyo mintaqasi Yer sharidagi yirik chang belbog'ida joylashgan sababli bu yerda tabiiy chang bo'ronlari kuzatilishi tabiiy jarayon hisoblanadi. Xo'sh, Toshkent shahrining geografik joylashuvi va botiqlikda joylashgani havo massalarining to'planishiga qanday ta'sir ko'rsatadi? Bu haqda Gidrometeorologiya ilmiy tadqiqot instituti direktori, geografiya fanlari doktori professor Doniyor Turg'unov mulohazalari.
2: 2026 yil bizda sentyabr oyi me'yoriga nisbatan kam yog'ingarchilik bo'ldi. Biz dastlabki bir to'liq yomg'irlarimizni kuni kecha 2 kunlikda biz ko'rdik. Bu atmosferadagi barcha changlarni, g'uborlarni, yurib tushgan yomg'irlarni aytishimiz mumkin dastlabkisi bo'ldi. Bunday yomg'irlar yana davom etadi. Mana yaqinda prognozni ham ijtimoiy tarmoqlardan ko'rdingiz, O'zgidromet prognozlarida 3-4 oktyabrlarda yana bunday yomg'irlar davomli bo'ladi. Umuman olganda 2026 yil uchun kuz mavsumi uchun institut jamoasi o'zining prognozlarini chiqdi. Ana shu prognozlarda ham ma'lum bo'ldiki, global modellar ko'rsatmoqda 2026 yilda o'tgan yildagi kabi mejalarga quroqchilik bo'lmaydi. Bizda atmosfera yog'inlari ko'p yillik me'yordan yuqori bo'ladi. Bu anglatadiki, bizda, demak, 2026 yilda atmosferada tabiiy yurilish jarayoni sodir bo'ladi.
0: So'nggi yillarda O'zbekistonda atrof muhitni muhofaza qilish va ekologik barqarorlikni ta'minlash borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, atmosfera havosining sifatini yaxshilash, sanoat va transport vositalaridan chiqadigan zararli moddalarni kamaytirish, havo sifatini muntazam monitoring qilishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Toza havo bu faqat ekologik masala emas, u inson salomatligi, bolalar kelajagi, shaharlarimiz obodligi va mamlakatimiz farovonligi bilan bevosita bog'liq. Shuning uchun davlat tomonidan amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarni qo'llab quvvatlash, ekologik talablarga rioya qilish va tabiatga mas'uliyatli munosabatda bo'lish har birimizning vazifamizdir. Siz dolzarb mavzu dasturini tingladingiz. Studiyada Iroda Farmonova bo'ldi.
3: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 9 oktyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11846 so'm 57 tiyin, 1 yevro 13240 so'm 91 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 138 so'm 95 tiyin.
3: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 10 oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 22-27 daraja

iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 24-29 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-14, kunduzi 25-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi qissa o'qib berasiz, a?
2: Hayolot dunyosidagi ertaklar mamlakatining birida Mo'jizalar diyori qirolichasining bir chaqalog'i bor ekan. Mo'jizalar diyorining qo'riqchilari bo'lgan parilar kichik chaqaloqni peshigi atrofiga to'planibdilar. Qirolicha atrofdagi parilarga bir-bir qarab shunday debdi. Bu kichik chaqaloqqa eng qimmatli bo'lgan noyob deb bilgan narsangizni hadiya eting. Birinchi pari uxlayotgan chaqaloqqa egilib pichirlabdi.
3: Men senga ko'rganlar hayron qoladigan darajada go'zallik hadiya etamanki, ko'zlarini qamashtirasan.
2: Ikkinchi pari shunday debdi.
4: Senga shunday go'zal va yorqin moviy ko'zlar hadiya etamanki, seni ko'rganlarni sehrlab olasan.
2: Uchinchi pariga navbat yetib kelibdi. U ham
3: Tengsiz go'zal qomat egasi bo'lasan. Sendan boshqa zarif bir qiz bo'lmaydi bu dunyoda, debdi.
2: 4-chi pari boshiga egilib, juda badavlat bo'lasan. Hech bir kamchiliging bo'lmaydi, deb sovg'asini aytibdi. So'nggi pari esa
5: Sizning hozirga qadar bu chaqaloqqa bergan narsalaringiz noyob emas.
3: Men unga Yaxshilik berishni istayman, debdi. Yaxshilik dunyoda tugamaydigan, barham topmaydigan yagona narsadir.
2: Shunday deganidan so'ng chaqaloq tomonga egilibdi.
3: Qalbing yaxshilik bilan to'lsin. Kichik chaqaloq, yaxshi inson bo'l, deb pichirlabdi.
2: Aziz bolajonlar, hayotda har narsaning qadri bo'lgani kabi Uning qiymati ham bor. Lekin ular ichida siz tomonidan qilinadigan yaxshiliklar eng qimmatlisidir. Buni unutmang. Yaxshilik har doim e'zozlangan. Yaxshi insonlar ham har doim mehr bilan siylangan. Siz ham yaxshi inson bo'ling. Yaxshiliklar qiling. Siz uchun ilinganimiz Faqat yaxshilik. Yaxshi yotib turing. Shirin tushlar ko'ring. Orom oling.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Shavkat Mirziyoyev Buyuk Britaniyaning savdo bo'yicha davlat vaziri Lord Anasarvarni qabul qildi. Erkinjon Turdimov bosh vazirning birinchi o'rinbosari, ta'lim va ilm fan vaziri lavozimiga tayinlandi. AQSh Microsoft xodimlariga ish vizasi va green karta berishni to'xtatdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
2: Har bir xalqning tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.
3: Mahmud az-Zamakhshari. 3 yil Makkada yashagandan keyin az-Zamakhshari o'z vatani Xorazmni qo'msaydi va Makkadan chiqib Bag'dodga keladi. O'sha davrda ilm-fan va madaniyatning markazi bo'lgan Bag'dodda u ko'p olimlar bilan muloqotda bo'ladi va ular bilan ilmning turli sohalari bo'yicha bahs va munozaralarda qatnashadi. So'ngra Xorazmga qaytib kelib, bir necha yil yashagandan keyin 1144-yili Arafa kechasi Jurjoniya hozirgi Qo'xna o'rganchda vafot etadi. Shundan deyarli 200 yil keyin, ya'ni 1333-yili Xorazmni ziyorat qilgan mashhur arab sayyohi Ibn Battuta o'zining Ar-Rihla, ya'ni sayohatnoma nomli asarida Xorazm Qo'xna Urganchning tashqarisida az-Zamakhshariyning qubbali maqbarasini ko'rganligi haqida yozadi. Buyuk mutafakkir az-Zamakhshari bizga boy va ulkan ilmiy ma'naviy meros qoldirgan. U tilshunoslik, lug'atshunoslik, adabiyot, arus, odob axloq, mantiq, jug'rofiya, tafsir, hadis, fiqh va ilm al-qiroatga oid 60ga yaqin asarlar yaratgan bo'lib, ularning aksariyati bizgacha yetib kelgan. Mashhur arab tarixchisi Ibn al-Kifti u haqda bunday degan: Alloh rahmat qilg'ur az-Zamakhshari ilmul adab, nahv sarf va lug'atshunoslik bobida boshqalarga namuna bo'ladigan benazir alloma edi. U o'z hayoti davomida ko'plab buyuk olimlar va fozillar bilan uchrashgan bo'lib, tafsir, hadis, nahv sarf va boshqa sohalar bo'yicha bir qancha asarlari bor. U o'z asrida arab tilida ijod qilgan ajamlilar, ya'ni g'ayri-arablar orasida eng buyugidir. Atoqli olim Ibn Xalikon az-Zamakhshari hazratlari tafsir, hadis, nahv sarf, lug'at va ilmul bayon bo'yicha buyuk allomadir. Hech bir mubolag'asiz mazkur ilmlarda u o'z davrining yagonasi, ko'pdan ko'p ajoyib asarlarning muallifi edi deb yozadi. Az-Zamakhshariydan bir necha asr keyin yashagan taniqli Misr tarixchisi Ibn Tag'riberdi alloma to'g'risida shayx, buyuk alloma, o'z davrining yagonasi, o'z asrining eng peshvosi va imomi bo'lgan deb qayd qilgan. tilshunoslik va grammatikaning turli masalalarga oid asarlar Az-Zamakhshariy ijodida salmoqli o'rin egallaydi. Jumladan

Аз-Замахшари'нің бұ асары таныклы араб тілшіносы Себебайхның араб грамматикасыға ойыт машғур кітабыдан кейін иккенші орында тұрады деп тәкідлегенлер. Ошы давырның өзіда йоқ, араблар арасыда Аз-Замахшари'нің бұ асары кәтті етібар қозанген ва араб тіліні органышта asosiy qo'llanmalardan biri sifatida keng tarqalgan. Hatto Shom, Suriya hokimi Muzaffariddin Musso kimda kim Az-Zamakhshariyning ushbu asarini yod olsa, unga 5000 kumush tanga pul va bosh oyoq sarpo sovg'a qilishni e'lon qilgan. Bir qancha kishilar asarni yod olib mukofotga sazovor ham bo'lganligi haqida manbalarda aniq ma'lumotlar keltirilgan. Bu misol Az-Zamakhshari asarining o'sha davrda ham qanchalik yuksak baholanganligini ko'rsatadi. Bu muhim asar sharq va g'arb olimlari tomonidan keng tadqiq qilingan va bir necha marta nashr ham etilgan. Asarning bir qancha qo'lyozma nusxalari Toshkentda O'zbekiston Fanlar Akademiyasining Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik institutida saqlanadi. Al-Mufassalni ixchamlashtirib, muxtasar holda keltirilgan nusxasi Al-Unum Mujaz, ya'ni namuna nomi bilan ataladi. Grammatikaga oid asarlardan yana biri Sharh Abayat Kitob Sibavayh. Yuqorida zikr etganimiz Sibavayhning kitobiga yozilgan mukammal sharhdir. Az-Zamakhshariyning Xorazm shoh Alovdavla Abul Muzaffar otsizga, Abul Muzaffar otsizga bag'ishlab yozilgan Muqaddamat al-Adab asari alohida ahamiyatga ega. Asar 5 katta qismga bo'lingan bo'lib, otlar, fe'llar, bog'lovchilar, ot o'zgarishlari va fe'l o'zgarishlari haqida batafsil fikr yuritadi. Bu muhim asarning yig'ma ilmiy tanqidiy matni filologiya fanlari doktori professor Zohijon Islomov tomonidan 2002 yilda Toshkent Islom universiteti nashriyotida chop etilgan. Muhim manba sifatida bu asar 1706 yilda Usmonli turk tiliga, so'ngroq fransuz, nemis tillariga tarjima qilingan. Parij, Leipzig, Vena, Leyden, Qozon, Norvegiya, Misr va Hindistonda bir necha marotaba nashr qilingan. Asarning Chig'atoy tiliga qilingan tarjimasi o'zbek tili tarixini o'rganuvchilar uchun muhim manba hisoblanadi. Bu haqda mashhur yozuvchi Sadriddin Ayni 1921 yili Mehnatkashlar tovushi gazetasidagi maqolasida Az-Zamakhshariyning Muqaddamat al-Adab asari o'zbek tili uchun butun dunyoning xazinasi bilan barobardir deb ta'kidlagan edi. Az-Zamakhshariyning arab lug'atshunosligiga bag'ishlangan asarlaridan eng avvalo Asos al-Balog'at, ya'ni balog'at fasohat asoslari. Mana shu asarini aytish zarur. Arab tilining fasohati, fikrni chiroyli ibora va so'zlar bilan ifodalash, lug'at boyligidan o'rinli va g'oyatda mohirlik bilan foydalanish va bularning hammasini amalda tatbiq etish kabi masalalar bu asarda mukammal ravishda o'z ifodasini topgan. Bu qimmatli asar ham arab mamlakatlarida bir necha bor nashr etilgan va qo'lyozma nusxalari

0: sharqning ko'p shaharlaridagi qo'l yozma xazinalarda saqlanadi. Allomaning Atvoquz Zahab fil Mavoiz val Xutab, ya'ni vazlar va xutbalar bayonida oltin shodalar nomli asari, nasihatomuz maqolalar va ibratli hikoyalardan tashkil topgan qimmatli kitobdir. Asar birinchi marta 1835-yili nemis olimi Fon Homer tomonidan nemis tiliga tarjima qilinib, arabcha matni bilan nashr etilgan. Bundan 50 yilcha o'tgach, fransuz tiliga ham tarjima qilinib, 1886-yili Parijda chop etilgan. 1873-yili esa Usmonli turk tiliga ag'darilgan tarjimasi Istanbulda nashrdan chiqarilgan. Az-Zamakhshariyning Rabi al-Abror va Nusus al-Ahoir, ya'ni ezgular bahori va yaxshilar izhori asarida adabiyot, tarix va boshqa fanlarga oid hikoyalar, latifalar va suhbatlarning eng saralari jamlangan. 9-7 bobdan iborat bu asarning nodir qo'lyozma nusxasi Toshkentda O'zbekiston Fanlar Akademiyasining Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik institutida saqlanadi. Bundan tashqari, Berlin kutubxonalarida ham asarning qo'l yozmalari mavjud. Qomusiy bilimlar sohibi bo'lgan Alloma Az-Zamakhshariy jug'rofiyaga oid ham asar yaratgan bo'lib, u Kitob al-Jibol va al-Amkina val-Miyoh, ya'ni tog'lar, joylar va suvlar haqida kitob nomi bilan ataladi. Olim bu asarini Makkada bo'lgan paytida o'z do'sti Makka amiri Ibn Vahhosdan olgan aniq va mufassal ma'lumotlar va o'z shaxsiy mushohadalarga tayanib yozgan. Arabiston yarim orolining jug'rofiyasiga oid qimmatli ma'lumotlarni qamragan bu asar Yevropada birinchi marta 1856-yilda Leydenda taniqli olim Jon Bolning shogirdi sharqshunos Salver de Grave tomonidan lotincha tarjimasi bilan nashr qilingan. Bu manbada keltirilgan qimmatli ma'lumotlardan mashhur arab olimi Yoqut al-Hamavi o'zining Mujam al-Buldon, ya'ni mamlakatlar qomusi nomli asarida ko'p o'rinlarda foydalangan. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning hadislariga bag'ishlangan asarini Az-Zamakhshariy Al-Faiq fi g'arib al-hadis, ya'ni g'arib hadislar haqida ajoyib asar deb atagan. Mashhur tarixchi Ibn Hajar al-Asqaloniy Az-Zamakhshariyning Al-Faiq fi g'arib al-hadis kitobi g'oyatda ixcham bo'lgani bilan mazmunan keng qamrovligi va naqllari to'g'riligi bilan ajralib turadigan yaxlit bir asardir deb yozadi. Bu asar bir necha marta nashr ham etilgan. Haydarobodda, Bag'dodda, Qohirada. Az-Zamakhshariy ijodida muhim o'rin egallab, ilm-fan olamida keng tanilgan Al-Kashshof asari Qur'on-i Karimga bag'ishlangan mashhur tafsirdir. Bu tafsir Az-Zamakhshariy Makkada turgan paytda 3 yil davomida yozilgan. Az-Zamakhshariy bu tafsirini yozishdan oldin Qur'on-i Karimga bag'ishlab yaratilgan ko'p tafsirlarni qunt bilan o'rgangan va ulardan unumli foydalangan. Ayniqsa unda Qur'on-i Karimning filologik nuqtai nazardan tahliliga katta e'tibor berilgan. qimmatli manba sifatida Al-Kashshofning ko'plab qo'lyozma nusxalari dunyoning turli shaharlarida mavjudligi, asarda yozilgan sharh va hoshiyalarning ko'pligi bilan ham belgilanadi. Yuqorida aytilgan fikrlardan yaqqol ko'rinib turibdiki, Ko'hna Xorazm zaminida tavallud topgan buyuk alloma Az-Zamaxshariy hazratlari biz avlodlarga beqiyos boy ilmiy ma'naviy meros qoldirgan. Alloma butun umrini va jo'shqin faoliyatini ilm fan yo'liga bag'ishida etgan. Fanning turli sohalariga oid ko'plab asarlar yaratgan. Shu bilan birga Xorazm o'lkasida va o'zi ziyorat qilgan Sharqning turli shaharlardan bo'lgan ko'pdan-ko'p shogirdlariga juda katta e'tibor bilan qarab, ularni kamol toptirishiga o'z hissasini qo'shgan. O'z davrining ko'plab mashhur olimlari bilan do'stona munosabatda bo'lib, ular bilan ilm-fan taraqqiyoti yo'lida samarali hamkorlik qilgan. Az-Zamaxshariyning chuqur bilimi, buyuk dahosi va ilm-fanning turli sohalarga oid qimmatli o'lmas asarlari hali u hayot paytidayoq unga betakror shuhrat keltirgan. Allomani chuqur hurmat va alohida mehr bilan ustoz ad-dunyo, ya'ni butun dunyoning ustozi, ustoz al-arab va al-ajam, ya'ni arablar va g'ayri arablarning ustozi, jarulloh, ya'ni Allohning qo'shnisi, fahru Xvarazm, Xorazm faxri kabi birorta ham allomaga nasib etmagan o'ta sharafli laqablar bilan atalganlar. Komil ishonch bilan aytish mumkinki, Xorazmlik buyuk alloma Az-Zamaxshariy hazratlarining bebaho ilmiy adabiy merosi dunyo miqyosida hazrati insonning ma'naviy kamolotiga xizmat qiladigan noyob durdonalaridir. Ubaydulla Uvatov, tarix fanlari doktori, professor.
1: Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Odamlar birgalikda bekorchilik qilish maqsadida majlislar uyushtirishadi. Artur Schopenhauer.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Shavkat Mirziyoyev 9 oktyabr kuni O'zbekiston Britaniya iqtisodiy qo'mitasining 2-chi yig'ilishida ishtirok etish uchun mamlakatimizga kelgan Buyuk Britaniya savdo bo'yicha davlat vaziri Lord Anas Sarvarni qabul qildi. Suhbat avvalda Lord Sarvar davlat rahbariga Buyuk Britaniya bosh vaziri Andy Burnhamning salomi va maxsus maktubini yetkazdi. O'zaro manfaatli sheriklikni, avvalo savdo-iqtisodiy sohada yanada kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Siyosiy muloqot jadal rivojlanayotgani, barcha darajalardagi almashinuvlar faollashgani mamnuniyat bilan qayd etildi. Xavfsizlik sohasida samarali hamkorlik yo'lga qo'yilgan. O'zaro tovar ayirboshlash hajmi ortib bormoqda. Mamlakatimizda 260 ta qo'shma korxona muvaffaqiyatli faoliyat yuritmoqda. Infratuzilmani rivojlantirish, energetika, moliya, geologiya, transport, ta'lim, sog'liqni saqlash va boshqa sohalarda yangi loyihalarni ilgari surish. Buni jumladan Britaniya eksportini moliyalashtirish agentligi ishtirokida amalga oshirish muhimligi ta'kidlandi. Buyuk Britaniya tomoni Toshkent shahrida ingliz huquqi tamoyillari asosida ishlaydigan xalqaro moliya markazi faoliyatini yo'lga qo'yishda ko'maklashishga tayyor ekanini bildirdi. O'zbekiston prezidentining farmoni bilan Erkinjon Turdimov bosh vazirning birinchi o'rinbosari, ta'lim va ilm-fan vaziri lavozimiga tayinlandi va shu munosabat bilan Sirdaryo viloyati hokimi lavozimdan ozod etildi. Bu haqda davlat rahbari matbuot kotibi Sherzod Asadov ma'lum qildi. Bundan ilgariroq Erkinjon Turdimov nomzodi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari tomonidan ma'qullangan edi. Shuningdek, tegishli farmon bilan Vazirlar Mahkamasi ijro etuvchi tuzilmasida bosh vazirning birinchi o'rinbosari, ta'lim va ilm-fan vaziri lavozimi kiritildi. Ta'lim ilm-fan va sog'liqni saqlash masalalari kotibiyati tashkil qilindi. Bosh vazirning birinchi o'rinbosari, ta'lim va ilm-fan vaziri, respublika ijro etuvchi hokimiyat organlari, vazirliklar, qo'mitalar, agentliklar va inspeksiyalar rahbarlari hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimlarining ta'lim, ilm-fan va sog'liqni saqlash sohalarida zimmasiga yuklatilgan vazifa va funksiyalarini amalga oshirish bo'yicha faoliyatiga vakolati doirasida umumiy rahbarlik qilishi, ularni muvofiqlashtirishi belgilandi. Ushbu yo'nalishlar ijrosini nazorat qilish va tashkil qilish Prezident administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva zimmasiga yuklandi. AQSh hukumati 7 ta yirik IT kompaniyasining xorijlik xodimlariga green karta olishda yordam beruvchi dasturda qatnashishi vaqtincha taqiqlandi deb yozmoqda Reuters. AQSh Mehnat vazirligi hisob kitoblariga ko'ra 2009 yildan buyon ushbu kompaniyalar qariyb 3 million nafar xorijlikni ishga jalb qilgan. Shuningdek, ular chet ellik xodimlar uchun 230 mingta ish vizasi va 100 mingta green karta berishga ruxsat olgan. Endilikda vazirlik ushbu kompaniyalardan yangi arizalarni qabul qilmaydi. Avvalroq topshirilganlarni ham ko'rib chiqmaydi. AQSh vitse-prezidenti J.D. Vance'ning aytishicha cheklovlar qancha kerak bo'lsa shuncha vaqt amal qiladi. Vance'ning ta'kidlashicha, Microsoft xorijliklarga kamroq maosh to'lash mumkinligi sabab ularni ishga olishga atay ustuvorlik bermoqda. Microsoft esa bu ayblovlarni rad etdi. Kompaniya ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yili viza olish uchun topshirgan arizalarning 80% yangi xodimlarni yollashga emas, balki mavjud vizalarini uzaytirishga qaratilgan. Shuningdek, kompaniya xorijlik xodimlarga ham amerikalik xodimlar bilan teng haq to'lanishini ta'kidladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan joriy yil 10-oktyabrda amalda bo'ladigan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11897 so'm 90 tiyin, 1 yevro 13336 so'm 36 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 140 so'm 18 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 10 oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 24-29 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-14, kunduzi 25-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: 21 yoshli hamyurtimiz Javohir Ummataliyev professional boksdagi navbatdagi jangini o'tkazadi. Avval xabar berganimizdek, hamyurtimiz 17-oktyabr kuni Buyuk Britaniya poytaxti London shahridagi O2 Arena majmuasida tashkil etiladigan professional boks oqshomida ringga chiqadi. Boks Rec portalining ma'lum qilishicha, Ummataliyevga o'sha kuni ispaniyalik Atakayte Santana raqiblik qiladi. Jang yarim og'ir vazn toifasida o'tkaziladi. Uloq ma'lumot o'rinda Javohir Ummataliyev professional boksdagi faoliyati davomida hozircha 2 jang o'tkazib, har ikkisida zafar quchgan. 23 yoshli Santana hisobida esa 4 g'alaba va 3 mag'lubiyat bor. Ushbu musobaqaning markaziy jangi super og'ir vazn toifasida britaniyalik bokschilar Daniel Dubova va Fabio Ortli o'rtasida kechadi. Persepolis jamoasi bosh murabbiyi Mehdi Tartar Eron milliy terma jamoasining so'nggi natijalari va O'zbekistonga qarshi tez-tez o'tkazilayotgan uchrashuvlarni keskin tanqid qildi. Mutaxassis matbuot anjumanda Eron terma jamoasi ham o'yin sifati ham natija borasida yomon ko'rsatkich qayd etayotganini ta'kidladi. Mamlakatdagi murakkab vaziyat sababli jamoaning o'z uyida mezbonlik qila olmayotgani ushbu pasayishning asosiy sabablaridan biri sifatida ko'rsatilgan. Shuningdek, Tartar O'zbekiston milliy terma jamoasi bilan muntazam ravishda o'yinlar tashkil etilayotganiga jiddiy e'tiroz bildirib, bu holatni quyidagicha izohladi. Tirimsiz O'zbekiston bilan o'ynayveramiz. Bu esa jamoamiz obro'sini tushirishdan boshqa hech narsa bermadi. Bu jamoalar terma jamoaga katta zarar yetkazyapti. Ushbu vaziyatni o'nglash maqsadida Persepolis ustozi ommaviy axborot vositalari orqali ochiq tanqid qilish o'rniga kelasi hafta Eron terma jamoasi murabbiylar shtabi bilan yopiq uchrashuv o'tkazib, tarkib va texnik muammolarni bartaraf etishda o'z yordamini taklif qilish niyatida ekanini ma'lum qildi.

0: Reklam. İlk hafsız farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

Oriya Dono'da Anıq Vaxt. O'zbekistonda yangi sana.

0: Reklam.
1: İlk hafsız farzan tarifini kutub oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
0: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 4.